Дорогі брати і сестри, зараз є велика потреба молитви за Україну та наших захисників. Де б ви не були, знайдіть трохи часу, щоб присвятитися молитві. Для вашої зручності щогодини на радіо «Дзвони» разом з усіма слухачами ми творимо молитовний щит. Захищаймо Україну разом! До вашої уваги молебень до Христа Милосердного, який служить єпарх Чернівецький владика Йосафат Мощич.

сили, вислухай молитви наші, і зверни увагу на голос моління нашого, і яви нам знак милости Твоєї, наведи нас на дорогу Твою, щоб ми ходили в Твоїй правді. Звесели серця наші, щоб ми боялися імені Твого святого, бо Ти великий, твориш чуда. Ти Бог єдиний, немає подібного Тобі між богами, Господи. Ти сильний у милості, добрий у силі, аби допомагати і утішати, і спасати всіх, хто на ім'я Твоє святе уповає. Тому до Тебе, всемогутній і милостивий Боже, ми нині прибігаємо і з умилінням просимо. Відкрий нам двері Твого милосердя. Вилий на нас і на весь народ наш повноту своїх дарів. Веди нас дорогою правди і любови. Та дай нам бути всюди, завжди, живими знаряддями і дієвим знаком Твоєї милостивої і милосердної присутності у світі. Бо Тобі належить усяка слава, честь і поклоніння Отцю і Сину і Святому Духові, нині повсюди.

Вислухай нас, Боже, Спасителю наш, уповання всіх кінців землі, і ти, що далеко на морі, і милостивий будь милостивим, владико до гріхів наших, і помилуй нас, бо милостивий і чоловіколюбець Бог є

і втілився від Святої Діви Марії, і в світ прийшов, щоб удостоїти нас піклування свого, і повернути в початкове єство нашу впалу природу, яка піддалася нападу безтілесних і душогубних розбійників, і позбавилася нетиління, і ними тяжко поранена була. Ти, владико, вилікуй наші невидимі виразки і перев'яжи рани душевні чесною твоєю кров'ю, що пролив ти за нас і святим твоїм помазанням, яке нам дарував ти, і збав нас від поразок, щоб без перестанку наноситься нам невидимими силами, які поспішають викрасти у нас навіть віру в тебе і надію, і бажають змити з нас благодать твою. Не позбав нас чоловіколюбства і спасительного лікування твого, щоб, зцілившись і очистившись від усякої скверни, ми удостоїлися звання первородних, написаних на небесах, бо ти лікар невидимих і видимих недуг, бо ти єси Бог наш, і тобі славу висилаємо, Отцю і Сину, і Святому Духові, нині по

Сьогодні Збройні Сили України тримають небо над усією Європою. Україна переможе! Радіо «Дзвони».

диктатори менше бояться голодних бунтів у своїй країні, аніж вільних людей. Тому що голодного можна купити, а вільного тільки вбити. Блаженніший Любомир Гузар. Тож будь українцем і будь вільним. Радіо Дзвони.

0: У кожному із чотирьох таїнств Веревиці Марія наближається до нас, бере за руку і вчить жити так, як вона сама жила на землі біля свого сина.
1: Ось у чому наука Веревиці і таємниця її успіху. Вона вводить нас у живий контакт з Ісусом через серце Його матері. Так писав про молитву на Веревиці святий папа Іван Павло ІІ.
0: Він сам кожного дня обов'язково промовляв цю богородичну молитву, а на його папському гербі були викарбовані слова Марійської посвяти «Увесь твій, Маріє».
1: Нехай це гасло буде девізом кожного з нас. Посвячуємося Богородиці у цій молитві, яку розпочинаємо разом із сестрами чернечої родини воплоченого слова, та будемо роздумувати страсні таємниці.
2: В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі.
3: Царе Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбнице благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші.
4: Вірою
3: в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця родженого, перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через Нього все постало. Він задля нас, людей,
4: і нашого
3: ради спасіння зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого, і Марії Діви, і став людиною, і був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його царство не буде кінця. І в Духа Святого, Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славами, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь.
2: Слава Отцю, що нас сотворив,
3: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Спавителя душ наших.
2: Слава і Сину, що нас відкупив,
3: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Спавителя душ наших.
2: Слава Святому Духові, що нас просвітив і в святій католицькій вірі утвердив.
3: І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Спавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
3: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
5: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
2: У першому страсному таїнстві розважмо над молитвою Ісуса в Оливному городі. Наші друзі можуть допомогти нам, коли наші потреби є незначними. Але коли ми опиняємося в дуже скрутній ситуації, деякі з них зраджують, а інші сплять. Коли ми тяжко страждаємо, ми повинні взивати до Бога, страждаючи Він молився. Те, що до цього моменту здавалося трагедією, тепер стає відмовою від волі Отця.
6: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
7: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою,
4: благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
7: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
8: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
7: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
8: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ.

0: Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
3: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
2: У другому страсному таїнстві розважмо над бичуванням Ісуса Христа. Ще більше, ніж 700 років тому, Ісая пророкував, що святе тіло Господнє буде вкрите ранами. Зневажений, останній між людьми, чоловік болів, що зазнав недуги, немов людина, що перед нею обличчя закривають. Зневажений, і ми його ні за що мали. Великі душі схожі на великі гори, вони завжди притягають бурі. Об їхні тіла розбиваються громи та блискавки злих людей, для яких чистота і добро є докором. Заради надолуження за всі гріхи тіла і підбадьорення майбутніх мучеників, тіла яких понівечать комуністи і їхні попередники, він підставляє своє святе тіло бичам, аж поки його кості можна було порахувати.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.

0: на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.

0: вона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
0: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
3: У третьому страсному таїнстві розважмо над коронуванням терням. Спаситель світу, цар царів, став об'єктом глузувань тих, хто матиме не царя, а кесаря. Терня було частиною першого прокляття, що зійшло на землю. Навіть природа через грішних людей постає проти Бога. Якщо Христос носить вінець із терня, то чи можемо ми шатати лаврового вінця? Я бачила, як Син Божий проходить повз, увінчений терновим вінцем. «Хіба це ще не кінець, Господи?» – спитала я. «І усі ці страждання продовжуються?» Він глянув на мене, хіба ти ще не зрозуміла? Кожна душа – це Голгофа, а кожен гріх – це хрест.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.

0: речі.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
4: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
5: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують твого милосердя.
3: У четвертому страсному таїнстві розважмо над хресною дорогою. Багато хрестів, які ми несемо, ми ж самі й приготували. Ми створили їх своїми гріхами. Але хрест, який ніс Спаситель, був не його, а наш. Одне рамено Христа, яке перетинає інше, є символом нашої волі, яка протирічить його волі. Побожним жінкам, які зустріли його на дорозі, він сказав: «Не плачте наді мною». Проливати сльози над вмираючим Спасителем – це значить плакати над тим, хто тебе зцілить. А було б мудріше оплакувати гріх, що призвів до смерті Спасителя. Якщо сама невинність взяла хрест, то як ми, винні, можемо на нього скаржитися?
6: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
4: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

0: якщо не породить нові бруньки на дереві. Солдат не може врятуватися, якщо не рятуватиме своєї країни. І Христос також не спасе самого себе, бо Він прийшов спасти нас. Чи серце може уявити собі, яке нещастя впало б на людство, якщо б Син Божий спас себе від страждання і залишив занепалий світ гніву Божому?
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духові,
3: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
0: Молимося в наміренні Святішого Отця, щоб отримати повний відпуст.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою.

0: Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плідлона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Посвячуємося Пресвятій Богородиці.
0: Під твою милість прибігаємо.

0: Тимо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдиночиста і благословенна. Пресвята Богородице, спаси нас.
1: В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
2: Колектив Радіо Дзвони дякує вам за цю спільну молитву.
3: В усіх своїх об'явленнях впродовж останніх 200 років у різних куточках планети Мати Божа просить християнський люд молитися на Вервиці. Так було у Люрді, у Фатімі, в Ла-Салет і зараз продовжується в Меджугор'ї.
2: Наша Небесна Мати наполегливо закликає нас до цієї молитви, як до найпростішого і всім доступного способу – єднатися з її Сином через думливе розважання над таємницями Його життя – радісними, світлими, страсними і славними.
3: Тож ходімо разом з нашим Спасителем до волі і перемоги над усяким злом, від болючих страстей і до славного Воскресіння. Та моліться на Вервиці разом з Радіо Дзвони щодня о 10, 14, 16 та 20 годинах.

Щастя – це коли вранці хочеться йти на роботу, а ввечері додому. Будьте щасливими! Радіо Дзвон.

Україна не поділяється на захід або схід. Вона поділяється на тих, хто любить Україну і хто її не любить. Блаженніший Любомир Гузар. Любіть Україну. Радіо дзвонить.

0: Святий папа Іван Павло ІІ казав: «Не соромтесь молитися веровицю на вулиці, коли йдете до школи, університету чи роботи. Звикайте молитися між собою».
1: Не соромтесь пропонувати це вдома своїм батькам та братам і сестрам, бо це відроджує і зміцнює зв'язки між членами родини.
0: Ця молитва допоможе вам бути сильними у вірі, стійкими у любові і радісними у надії.
1: Тож приєднуйтеся до молитви на Вервиці разом з Радіо Дзвони, щоб спільно зростати у любові до Богородиці.
2: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі! Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбниці благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця Родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через Нього все постало. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і став людиною, і був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця. І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємий і рівнославимий, що говорив через пророків. В єдину, святу, соборну і апостольську церкву і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородиця.

0: Христа Спаса, Ізбавителя душ наших.
1: Слава Синові, що нас відкупив, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Святому Духу, що нас просвітив і святій вірі утвердив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: У першому славному таїнстві розважмо про воскресіння Господа нашого Ісуса Христа.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Першого дня в тижні, рано вранці, вони прийшли до гробниці, несучи пахощі, що їх вони приготували.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І ось щинився великий землетрус. Ангел Богосподній зійшов із неба, приступив, відкотив камінь і сів на ньому.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Не бійтесь! Знаю, бо що ви шукаєте Ісуса розп'ятого. Нема його тут.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Бо він воскрес, як ото сам прорік. Ходіть, гляньте на місце, де він лежав.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І вони в поспіху полишили гробницю зі страхом і великою радістю, та й побігли сповістити його учнів.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Аж ось Ісус зустрів їх і каже: «Радуйтеся!» Ті підійшли і кинулися йому в ноги і вклонилися.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Тоді Ісус сказав їм: «Не бійтесь, ідіть і сповістіть моїх братів, щоб ішли назад у Галилею, там мене побачать».
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: А як звечоріло, того самого дня, першого в тижні, Ісус став посередині та й каже їм: «Мир вам!»
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Промовивши це, показав їм руки і бік.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І зраділи учні, побачивши Господа.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: У другому славному таїнстві розважмо про вознесіння Господа нашого Ісуса Христа.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Він показував їм себе також у численних доказах живим після своєї муки, з'являючись 40 днів їм і розповідаючи про Боже царство.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І він вивів їх аж до Витанії, і, знявши руки свої, благословив їх.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Ісус же приступив і промовив до них: «Дана мені всяка влада на небі і на землі».
3: Богородице

0: Спаса і Збавителя душ наших.
1: Ідіть же по всьому світу та проповідуйте Євангеліє всякому творінню.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Хто увірує і охреститься, той буде спасенний, а хто не увірує, той буде осуджений.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Отож я з вами по всі дні, аж до кінця віку.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Та ви приймете силу Святого Духа, що на вас зійде, і будете моїми свідками в Єрусалимі, у всій Юдеї та Самарії, і аж до краю землі.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І сказавши це, коли вони дивились, знявся угору, і хмара його взяла сперед очей їхніх.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Господь же Ісус, промовивши до них так, вознісся на небо і воссів праворуч Бога.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Вони ж пішли і проповідували всюди, а Господь допомагав їм та стверджував слово чудесами, які його супроводили.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують твого милосердя.
1: У третьому славному таїнстві розважмо про зіслання Святого Духа на апостолів і Пресвяту Богородицю.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: А як настав день П'ятидесятниці, всі вони були вкупі на тім самім місці.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Аж ось роздався зненацька з неба шум, неначе подув буйного вітру, і сповнив увесь дім, де вони сиділи.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І з'явились їм поділені язики, мов вогонь, і осів на кожному з них.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Усі вони сповнились Святим Духом і почали говорити іншими мовами, як Дух давав їм промовляти.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: А перебували в Єрусалимі між юдеями побожні люди з усіх народів, що під небом. Всі дивувались і збентежені один до одного казали, що б це могло бути?
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Тоді Петро виступив з одинадцятьма, підняв свій голос і так до них промовив. Це те, що був сказав пророк Йоїл.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І буде останніми днями, каже Бог,

0: явиллю мого духа на всяке тіло.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Він, отже, вознесений Божою правицею, одержав від Отця обіцяного Святого Духа і вилив його. Ось воно те, що ви бачите і чуєте.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Покайтеся, і нехай кожний з вас охреститься в ім'я Ісуса Христа на відпущення гріхів ваших, і ви приймете дар Святого Духа.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Для вас, бо ця обітниця, і для дітей ваших, та й для всіх тих, що далеко, скільки б їх покликав Господь наш Бог.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
0: У четвертому славному таїнстві розважмо про успіння Пресвятої Богородиці.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Ось мій слуга, якого я вибрав, улюблений мій, що його душа моя собі вподобала.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Устань, іди, моя люба, ходи, моя пригарна.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Уся ти гарна, моя люба, і вади нема в тобі.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Істинно кажу тобі, сьогодні будеш зі мною в раю.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Величає душа моя Господа, і дух мій радіє в Бозі Спасі моїм.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Позбавлений навіть шкіри, я встану і в моїм тілі побачу Бога.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Велике був чинив мені Всемогутній, і святе його ім'я.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: І відкрився храм Божий на небі, і настали блискавиці, і голоси, і громи.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Бо коли ми віруємо, що Ісус умер і воскрес, тож так і тих, які поснули в Ісусі,

0: наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
1: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
0: У п'ятому славному таїнстві розважмо про коронування Пресвятої Богородиці на царицю неба і землі.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: І знамення велике видно було на небі. Жінка одягнена в сонце, і місяць під її стопами, а на голові її вінець із 12 зірок.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: А жінка має там місце, приготоване від Бога, щоб там кормили її.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Вона чинить йому добро, не зло, поки віку в неї.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Вона для вбогого розтуляє долоню, нужденному подає руку.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Сила й гідність її одежа, доброта науки на язиці в неї.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Діти її встають і її величають. Жінка, що Господа боїться, така хвали достойна.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Дайте їй з того, що надбали її руки, і нехай її вчинки хвалять її.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Переможному дам сісти зі мною при престолі моїм, як і я переміг і сів з Отцем моїм на престолі Його.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Хто себе вивищить, той буде принижений, а хто себе принизить, буде вивищений.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Будь вірний до смерті, і дам тобі вінець життя.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Помолимося в наміреннях Святішого Отця, щоб отримати повний відпуст. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса

0: Ізбавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
0: Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдиночиста і благословенна.
1: Пресвята Богородице, спаси нас. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
2: Дякуємо всім, хто єднався з нами в цей час. Вервиця – це не просто молитва, це чудовий засіб освячення і духовного поступу.
3: Це одна з найкращих шкіл доброчесності і життя християнського, бо не можна наполегливо роздумувати таємниці життя Ісуса і Марії та не втілювати в життя те, чого вони нас навчають.
2: Як сказав Папа Пій XII, душа почувається затишніше, коли йде дорогою, вказаною Ісусом і Його матір'ю.
3: Продовжуйте цей шлях спільно з Радіо Дзвони щодня о 10, 14, 16 і 20 годині. Та моліться разом з нами. І хай Господь благословляє кожного з вас і нашу неньку Україну.

Прийми те, що є. Відпусти те, що було. Та вір у те, що буде. Радіодзвони.

0: Радіодзвони. Радіодзвони. Дзвони FM. Радіодзвони. Дзвони FM. Твоє рідне радіо.
1: Заспокой, що непокоїть.

Не чекайте, що стане легше, простіше, краще. Труднощі будуть завжди. Вчіться бути щасливими вже зараз. Інакше не встигнете. Посміхайтеся, будьте щасливі. Радіо

0: Ваші приймачі налаштовані на частоту радіо Дзвони 105.8 FM. Розпочинаємо день молитвою.
1: У ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. У ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. У ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Господи Вседержителю, Творцю неба і землі, джерело добра і подателю життя, Твоя милість просторіша за небеса. Із великої любові до нас, людей, Ти подав нам, Твоїм дітям, благословенну землю Україну, яку ми прийняли як цінний дар із Твоїх люблячих рук. Ми дякуємо Тобі за те, що можемо називатися її доньками і синами, що можемо живитися з багатства Твоїх дарів. Господи, Ти добре знаєш, що тепер ми, як народ, складаємо важкий іспит нашого національного життя. Ти подарував нам свободу, через яку ми подібні до Тебе, нашого Творця, як Твій образ. З Твоїх рук ми отримали нашу державу, вільну і незалежну, за яку протягом віків боровся великий сонм українців, героїв віри, праведники і лицарі духу. Сьогодні, припавши в молитві до Тебе, нашого люблячого Отця, просимо прощення від імені кожного українця за гріхи народу. Особливо благаємо прощення за брак єдності серед нас, за наші суспільні незгоди, корупцію, моральні упадки, соціальну несправедливість. Прости нам наші провини, бо від сьогодні хочемо бути Твоїм народом, що вірно береже Твої заповіді та повеління. У час лихоліття і війни ми вдаємося до Тебе зі сокрушеним серцем, бо знаємо, що наша доля у Твоїх руках. Перед лицем ворога, що віроломне вдерся до нашого спільного дому, ми благаємо Тебе про допомогу і порятунок. Ми усвідомлюємо те, що нічого не відбувається без Твого допусту. Тому, Владико, ми довіряємо Твоєму люблячому провидінню, яке ніколи не кидає людину на призволяще. З відкритим серцем просимо Тебе, щоб Ти визволив нас з рук ворога, який жорстоко знущається з нашого народу, і подарував нам жадану перемогу та шлях до благословенного майбуття серед інших вільних народів землі. Сьогодні ми, українці, об'єднавшись у цій соборній молитві, поручаємо Тобі нашу державу, увесь наш побожній народ, нашу столицю, Дренії Київ, усі наші міста і села, наших мужніх героїв-воїнів, наше теперішнє і наше майбуття віддаємо в Твої руки, в руки люблячого і милосердного провидіння навіки. Амінь.
2: Запрошуємо вас на ранкове богослужіння Акафісту –

Побачивши, мудреці пішли за її світлом, немов за світильником, царя могутнього шукаючи, а знайшовши, приступ.

Свята Діва для тих, що перебувають у темряві, бо запалила світло надприродне і провадить усіх до божественного пізнання, просвічуючи близьком людський розум –

ті чесні дари, що тобі єдині належаться від нас недостойних рабів твоїх. Ти з усіх родів вибрана, ти показалася вищою від усього небесного і земного творіння, тому що через тебе

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас. Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Людмила Іванчук. Коротко про головне. У Римі дипломати з 30 країн об'єдналися у молитві за Україну. У Старуні відбувся форум парафіяльних карітасів у мережі благодійної організації «Карітас Івано-Франківської архієпархії» у ГКЦ. У Калуші хочуть обмежити рух гучних авто та мотоциклів уночі та під час тривог. А зараз розлогіше. У Патріаршому прокатедральному соборі Святої Софії в Римі відбулася архієрейська божественна літургія з нагоди 35-ї річниці відновлення незалежності України. У літургії взяли участь духовенство, українська громада та численні представники дипломатичних місій, акредитованих при Святому Престолі. Божественну літургію очолив владика Григорій Комар, апостольський адміністратор апостольського екзархату в Італії, у співслужінні з владикою Іринеєм Біликом, каноніком папської базиліки Санта Марія Маджоре. У проповіді владика Григорій Комар наголосив, що незалежність України – Божий дар, який водночас покладає на народ відповідальність. Говорячи про ціну свободи в умовах повномасштабної війни, архієрей зазначив, Україна спливає кров'ю за своє прагнення бути незалежною державою, бо щоб ми залишилися вільним народом, наші воїни-захисники віддають своє життя. День незалежності, за словами владики, є також нагодою для особистого іспиту сумління щодо відповідальності за майбутнє України. Ми себе часто питаємо перед обличчям Божим, чи все ми зробили для того, щоб Україна залишилася незалежною державою, сказав архієрей. Насамкінець владика Григорій закликав молитися за український народ, державну владу, тих, хто страждає, і передусім за захисників України. 26 серпня відпустовий центр Блаженного Симеона Лукача, що в селі Старуня, став місцем зустрічі для представників парафіяльних осередків благодійної організації «Карітас Івано-Франківської архієпархії» у ГКЦ. Тут відбувся форум на тему «Ідентичність Карітас. Служіння, спільнота, місія». З цієї нагоди для працівників благодійної організації божественну літургію очолив архієпископ і митрополит Івано-Франківський владика Володимир Війтишин. Про це пишуть на фейсбук-сторінці благодійної організації. У часі моління архієрей благословив присутніх та подякував усім, хто щодня служить людям. Окремо архієпископ зазначив, що основним наміренням божественної літургії була молитва за всіх працівників Карітасу. Також під час літургії молитва підносилася за український народ у важкий час війни. Упродовж форуму учасники обговорювали, що визначає працю та покликання благодійної організації. Крім того, звучало обговорення питання, де проходить межа між професійною діяльністю працівника Карітасу і його особистим свідченням християнських цінностей, та чи має Карітас лише реагувати на потреби, чи також впливати на причини соціальних проблем і несправедливості. Варто зазначити, що на цей час в Івано-Франківському та Калузькому районах діють 22 парафіяльні Карітаси. За кожним із них люди, які щодня відкривають двері для тих, хто потребує підтримки, і своїми вчинками втілюють місію церкви.
0: Новини Прикарпаття.
1: У Калуші пропонують обмежити використання автомобілів і мотоциклів із надмірно гучними вихлопними системами з 22 до 8 години ранку, а також під час повітряних тривог. Про це пише Галка з посиланням на Калузьку міську раду. Йдеться про транспорт із несправними, модифікованими або прямоточними вихлопними системами без глушників, а також автомобілі та мотоцикли, рівень шуму яких перевищує допустимі норми. Власникам такого транспорту пропонують утримуватися від його використання з 22 до 8 години та під час повітряної тривоги. Обмеження не стосуватиметься транспорту екстрених служб. Окремо хочуть посилити увагу до випадків, коли транспортом керують неповнолітні, які не мають відповідного права керування. Поліції рекомендуватимуть проводити профілактичні заходи та реагувати на такі порушення. Наразі рішення комісії має рекомендаційний характер. Остаточно питання мають розглянути депутати Калузької міської ради на пленарному засіданні. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Людмила Іванчук. Нехай кожен новий день наповнює ваші серця спокоєм, любов'ю і духовним миром.
0: Ви слухаєте радіо «Дзвони». Гошів 92.8, Калуш 98.9, Івано-Франківськ 105.8 FM. Дякуємо, що ви разом з нами. Рідна музика, рідне радіо. Радіо «Дзвони».
2: Боже великий, Боже всесильний, ми, грішні діти Твої, у смиренні сердець наших приходимо до Тебе і схиляємо голови наші. Отче, прости провини наші та провини батьків, дідів і прадідів наших. Прийми нині, благаємо Тебе, щиру молитву нашу і подяку за безмежне Твоє милосердя до нас. Вислухай наші молитви і прийми благання втомлених наших сердець. Благослови нашу батьківщину Україну, волю та щастя дай їй. Примилосердний Господи, подай Твою ласку всім, хто взиває до Тебе з благанням. Просимо Тебе, Боже благий, за братів і сестер наших, що на війні, на засланні, у полоні, на тяжких роботах караються і мучаться. За військових, лікарів і волонтерів, за переселенців і тих, хто втратили рідних, помешкання і майно, за вдовиць і сиріт, каліїк і немічних, і за тих, що потребують Твоєї допомоги і Твого милосердя. З'єднай нас усіх у єдину велику Христову родину, щоб усі люди, як брати, славили величне ім'я Твоє, завжди, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.

0: Євангеліє дня. Від Марка Святого Євангелія читання. Одного разу почав Ісус навчати над морем. Сила людей зібралась навколо нього, і він увійшов у човен та сидів у ньому на морі. І весь народ був на землі, при морі. Він багато навчав їх у притчах і говорив до них у своїм навчанні. Слухайте, ось вийшов сіяч сіяти. Коли він сіяв, дещо з зерна впало при дорозі, та прилетіло птаство і видзюбало його. Інше впало на ґрунт каменистий, де не було багато землі, і вмить зійшло, бо земля була неглибока. Коли ж зійшло сонце, воно згоріло, і за браком коріння висохло. А інше впало між тернину, і зійшла тернина та його поглушила, і воно не дало плоду. Ще інше впало на добру землю, і вигнавшись, гарно вгору принесло плід. Одне у 30, одне у 60, а одне у 100 разів більше. І додав: хто має вуха слухати, хай слухає.
1: Щоденно разом з усією церквою переживати зустріч із Божим Словом, навчитися віднаходити у звичайних буденних речах незбагненну Божу любов і безмежне Його милосердя, почути Божий поклик до співпраці і не втомлюватися творити добро. В ефірі Радіо Дзвони – роздуми до літургійних читань Євангелія. Текст читає отець Михайло Віхоть.
2: І дало плід, що сходив і ріс. Коли приглянутися до нашого життя, то можна зрозуміти, що кожен з нас покликаний Богом приносити плоди. Але як різні дерева приносять різні плоди, так і люди є різні, і Бог очікує від кожного саме його плодів. Однак часто ми передусім дивимося на інших, як вони живуть, як поводяться в різних ситуаціях, які приносять плоди, добрі чи злі. Когось критикуємо, когось хвалимо, але не усвідомлюємо, що маємо пильнувати насамперед себе, щоб бути тою землею, в яку Боже Слово падає і приносить плоди. Кожен спроможний приносити ці плоди і має до цього всі здібності та можливості. Проте мусить ту землю, тобто самого себе, обробляти, щоб бути родючим ґрунтом. Бог є тим, хто завжди прагне сіяти, тим, хто остаточно сіє завжди. Але чи Його Слово в кожну хвилину нашого життя зможе плодоносити? Чи ми завжди готові чинити Божу волю? Чи ми завжди готові прийняти те зерно, що Господь сіє в нас? Готуймося, будьмо тією землею, яка плодоносить у всіх життєвих обставинах.

Крок за кроком, день у день, у праздники і будні впродовж усього літургійного року роздуми владики Венедикта допоможуть побачити у світлі Божого Слова власне серце, навчитися жити в правді, довіряти Господеві і перебувати у Його присутності за різних життєвих обставин. Роздуми до літургійних читань Євангелія владики Венедикта слухайте в ефірі «Радіодзвони» кожного дня після читання Євангелії.

Тепло цінується, коли холодно. Здоров'я під час хвороби. Гарний настрій, коли сумно. Може тому радість життя і полягає в тому, щоб навчитися цінувати те, що маєш, і насолоджуватися ним. Отож, цінуй кожну мить свого життя. Радіо дзвонить.

0: Чи розумію я мову любові своєї половини?
1: Чи вмію просити пробачення?
0: Чи виявляє любов так, щоб інший її розумів?
1: Відповіді на ці та інші питання у проєкті «Мова любові щодня» на радіо «Дзвони». Перед мікрофоном отець Ігор Тузик.
0: Тут ми вчимося говорити любов'ю так, щоб її розуміли.
1: Закладаємо основи командної роботи. Я посадив, Аполос поливав, Бог же зростив, так що ні той, хто садив, є чимось, ні той, хто поливав, а Бог, який зрощує. І хто садить, і хто поливає, є одне, але кожний отримає власну нагороду згідно зі своїм трудом. Ми, бо співробітники Божі, ви – Божа нива, Божа будівля. Перше послання до Коринтян 3:6-9. Командна робота – важливий складник щасливого шлюбу. Згадаймо першу заповідь, яку Бог дав Адамові та Єві – «Будьте плідні й множтеся». Ця заповідь вимагає командної роботи, адже ні чоловік, ні жінка не можуть зачати і народити дитину самотужки. Оскільки для досягнення цієї основної біологічної мети необхідна спільна праця, то вона потрібна й в інших сферах подружнього життя. Апостол Павло писав про важливість командної роботи. Він відповідав деяким новонаверненим християнам, які розділяли церкву, проголошуючи свою вірність або Павлові, або Аполосові. Він нагадав коринтянам, що немає значення, хто яке завдання виконує, якщо обоє мають спільну мету. Він і Аполос зробили свій внесок у поширення Євангелія, а результат віддали в Божі руки. В цьому і полягає командна робота. Концепція взаємодії особливо корисна в повсякденному житті. Готування їжі, миття посуду, оплата рахунків, замітання, миття підлоги, косіння трави, підстригання кущів, водіння автомобіля – все це потрібно робити, щоб підтримувати лад. Хто, що і як часто буде виконувати якісь справи – ось питання, які ведуть до справжньої співпраці. Якщо вирішити їх на початку, то уникнете багатьох суперечок у майбутньому. Звісно ж, недобре прокинутися якось через кілька місяців чи років після одруження з усвідомленням, що ви змарнували так багато часу на з'ясування стосунків, замість того, щоб витрачати його на продуктивну діяльність. Хатні обов'язки не визначаються статтю. Деякі чоловіки ліпше готують, ніж їхні дружини. Деякі жінки краще рахують, ніж чоловіки, тож мають займатися фінансами. Ви – учасники однієї команди, а не суперники. То чому б не скласти спільний план, у якому найкраще використаєте свої здібності? Пам'ятайте, ви не вороги, ви у одній команді. Небесний Отче, мені легко стати суперником дружини чи чоловіка. Я переймаюся тим, хто з нас робить більше і надто зосереджуюся на справедливості. Натомість покажи мені, як бути хорошим товаришем по команді. Допоможи нам працювати разом заради спільної мети, щоб наша сім'я жила в мирі та злагоді. Амінь. Незалежно від того, міцні ваші стосунки чи переживають труднощі, стійкі вони чи непрості, проєкт «Мова любові щодня» покликаний підтримати вас і подарувати нову радість у взаєминах.
0: Адже вміння розпізнавати мову любові коханої людини і говорити нею приносить користь парі на будь-якому етапі спільного життя.
1: Зростайте разом із нами у програмі «Радіодзвони» «Мова любові щодня» о 7:30, 12:30 та 16:30.
0: У підготовці програми використано матеріали книги Гері Чепмена «Хвилина, присвячена мові любові» від видавництва «Свічадо».

0: Згадай про святих від самого початку світу. Наслідуй їхній спосіб життя, коли хочеш успадкувати їхню нагороду. Святий Василій Великий. Радіо «Дзвони» запрошує на програму «Церковний календар» про життя святих, імена яких ми щоденно згадуємо.
1: У Святому Письмі говориться: «Возлюблені, любімо один одного, бо Бог є любов'ю, і хто любить, пізнав Бога та походить від Нього». Слава Ісусу Христу! Радіо «Дзвони» – церковний календар. В ефірі Марія Соловчук. Сьогодні наша церква вшановує преподобного Мойсея Мурина та святого Августина, про яких дізнаємось. Постать святого Мойсея Мурина – одна з найцікавіших між отцями пустині. Походив він з Ефіопії. Замолоду був слугою чи, може, невільником. Коли ж за нечесну поведінку його прогнали з дому пана, він став розбійником. Був надзвичайно високого росту, дуже сильним і жорстоким. Згуртувавши біля себе таких, як і він, бандитів, став пострахом для всієї околиці. Таким був розбійник Мойсей. Але за Божою ласкою він став іншою людиною. Сталося це таким чином. Переховуючись у скітській пустині від поліції, захопився прикладом святого життя пустельників, розкаявся та сам став побожним пустельником. Оповідали, одного дня напали на нього 4 розбійники, він переміг їх, зв'язав усіх 4 разом, взяв на плечі, заніс до церкви та скинув на землю перед здивованими пустельниками, кажучи: «Мені не вільно нікого вдарити, то що маю з ними робити?» Бандити покаялися і самі стали монахами. Мойсея мучили різні спокуси, але сильна воля, важка постійна покута, гаряча безперервна молитва та Божа ласка так перемінили його, що він став надзвичайно побожним пустельником. На день він споживав лише трохи хліба, зате важко працював та молився 50 раз на добу. Так він умертвлявся 6 літ. Коли ж і тоді ще не міг перемогти своєї нечисті спокуси, то почав вночі носити старим ченцям воду, додаючи інколи по 5 миль дороги. Побожний чернець Ісидор порадив йому проганяти спокуси частим святим причастям, бо лише власним умертвінням можливо перемогти сатану. З того часу спокуси покинули його. Олександрійський патріарх Теофіл, довідавшись про духовний поступ Мойсея, висвятив його на священика. Після свого навернення Мойсей жив дуже невинно, визначався великою любов'ю до ближніх, нікого не зневажав, не судив, а до пустельників говорив: «Найбільше треба пильнувати, щоб не судити брата. Хто знає тяжкість своїх гріхів, той не буде слідкувати за хибами інших та осуджувати їх. Як любиш брата, не чини йому зла, не думай злого про нього в своєму серці. Не погорджуй тим, хто зле поводиться. Не май нічого спільного з людиною, що шкодить своєму ближньому. Не радій, коли іншому зле ведеться. Не принижуй нікого, тільки говори. Бог знає кожного. Не слухай обмовника, але й до нього не май ненависті. Не ворогуй ні з ким. Гадка про помсту нехай буде далеко від тебе. В цьому мир». По висвяченні на священика Мойсей прожив у Чернечому братстві 15 літ. Бог дав йому дар передбачувати майбутні події і робити чудеса. Святий Августин. Життя святого Августина – це історія одного з найславніших мужів у світі. Хоча його вуста замовкли 1500 літ тому, проте його ім'я та написані твори, чесноти і плоди священної праці залишились ясною зорею для кожного людського покоління. На світ Августин прийшов 354 року. Його батьківщиною була Африка, а матір'ю – свята Моніка. З дитинства Ісусове ім'я стало йому таке дороге, що пізніше, слухаючи виклади поганських філософів і красномовців, не надто ними захоплювався, бо в них не згадувалось спасенне ім'я Христа. Августинове життя в молодості не можна було назвати християнським. До цього частково причинився його рідний батько Патрицій. Будучи поганином, людиною чуттєвою і сердитою, він був синові поганим прикладом. Крім цього, Августин не був хрещений, бо в 4 столітті ще не хрестили малих дітей, лише в свідомому віці. У школі Августин спочатку не хотів учитися, бо любив пустощі. але дуже скоро він полюбив науку. Виявився надзвичайно здібним, передусім у красномовстві й латинській мові. Був у захопленні від латинських поетів. Вчився з великим завзяттям і бажанням. Незабаром здобув перше місце в поетичних змаганнях. Августин, опинившись у Картагені в 17 років, маючи до того ж надзвичайно живу уяву та розбурхані пристрасті, жадав напитися з тієї чаші, в якій, як це буває в його літах, він надіявся знайти все. Хоч думки Августина були злі і мораль зіпсована, проте в його душі жило ще щось добре з засіву його доброї матері і самого Бога, що не давало скотитися йому в прірву зіпсуття. Його приятелі і вороги свідчили, що він завжди любив пристойність і добру поведінку. Тим часом роки минали, Августин став професором красномовства. Проте великі успіхи не принесли заспокоєння. Його серце тужило за Богом, за визволенням і зневолі почуттів. Скоро минувша світова слава не заглушила голосу душі, що шукала правди. Невдовзі Августин переконався, що маніхейські проповідники насправді не такі всезнаючі, як себе представляють. А крім цього, говорять неправду і вірять у неї. Августинову душу покинуло всякі вагання. Він закрив книжку і спокійно оповів Аліпієві, що сталося. Вірні друзі виявили свою готовність стати християнами. Поспішили до Моніки, повідомили її про своє рішення. О, як мати раділа і славила Бога за його велику ласку! Був 386 рік. Августин мав тоді 32 роки і вирішив вести подальше життя в повній чистоті. Читання святих псалмів допомагали йому проводити дні у досконалій посвяті Господеві. Святу тайну хрещення прийняв Августин з рук святого Амбросія у Великодну суботу 387 року разом з приятелем Аліпієм і сином Адеодатом, що мав тоді 15 років. Згодом Августин познайомився з місцевим єпископом Валерієм, і 392 року Августин прийняв святу тайну священництва. Будучи згідним зі святим Павлом, що навчання народу є першим обов'язком душпастиря, Августин невтомно до самої смерті проповідував майже кожного дня, а то й двічі на день. У його проповідях важливу роль відігравало не так красномовство, як щира побожність, любов та апостольський дух. Єпископ Валерій, відчуваючи свій близький кінець, вирішив висвятити Августина на єпископа та зробити своїм помічником. Священик вважав себе негідним такої високої честі, покликаючись на своє давнє негідне життя. Та Валерій, бачачи його велику побожність і душпастирську ревність, великі знання і красномовність, не прийняв його відмови і призначив день єпископських свячень. Августин покірно виконав бажання свого владики, вбачаючи в цьому Божу волю. У свою пастирську працю Августин вклав усі свої сили. В його житті все було просто й доречно. Світовими і дочасними справами Августин не займався. Він призначував священиків керівниками будов церков, лікарень та інших релігійних установ. Наприкінці року вони звітували Августинові про виконану роботу. Священництво Августин вважав за святим Павлом добрим ділом, тому всі єпископські обов'язки виконував дуже ревно. Тодішні єретики, що розбивали церковну єдність, тривожили доброго пастиря. Августин обороняв правду писаннями. Він став душею нарад душпастирів та їхніх намагань згасити небезпечний і шкідливий єретицький вогонь. Августину вдалося відвернути лихо. Він виступав проти тиранії і протистояв бунтові підданих. Старався про зменшення податків і захист слабих та понижених. Його часто просили бути посередником у вирішенні державних і родинних справ. Римська держава розліталася на шматки. Варвари збиралися змити західну цивілізацію. Серед цього замішання противники Бога і його вірних роздмухували найгірші пристрасті між поганими й грішниками та поширювали свої протилежні церковні вчення. Єретики загрожували церкві як варвари державі. Проти цих пекельних воріт Бог поставив великого первосвященника Августина, що своїм життям підпер дім і скріпив святиню. Він узяв під опіку свій народ і захоронив його від знищення. Він засяяв у Божій святині, як сонце. Він виливав божественні пахощі перед Всевишнім, де був Августин там була Божа слава і сила. Помер святий Августин, один з найбільших учителів Західної церкви, на 76-му році життя і 35-му єпископства. Дорогі радіослухачі, просімо святих Мойсея Мурина та Августина, щоб повели нас дорогою любові. Радіодзвони ви слухали церковний календар. З вами була Марія Солодчук.
0: Церковний календар на радіодзвони слухайте щодня о 7:45, 12:45 та 16:45.

Слава Ісусу Христу! Вітаю вас, дорогі слухачі Радіо Дзвони. Пригадаю сьогодні Господній день, 28 серпня, п'ятниця, тиждень 13-й, по зісланні Святого Духа. І цього дня наша церква вшановує преподобного Мойсея Мурина, святого Августина, святого єпископа Інновського та святого мученика Гебрея Михаїла, пресвітера Ефіонського. З Богом у новий день благаймо Господа про Його благодать для України, просимо про Святу Богородицю, про заступництво і опіку для наших захисників і захисниць, міцніймо духом. Зростаймо у вірі, в любові, в обороні рідної держави. Молімось. І до вашої уваги Божественна літургія із архікатедрального і митрополитчого собору Воскресіння Христового, що в Івано-Франківську, у прямому включенні. Благословення Божого всім і щирої спільної молитви.

і апостолів, хоч я і неук словом, але не знанням, як ми вам перед усіма то всьому казали. Невже я допустив гріхах, смирячи себе самого, щоб вас піднести вгору? Вам бо проповідував я даром Євангелії Боже. Інші церкви я обирав, беручи від них плату, щоб вам служити. І коли був у вас і терпів нестачу, я не був тягарем нікому, бо

щоб бути, як ми, у тому, чим хвалитися. Такі божеві апостоли, робітники лукаві, що вдають із себе апостолів Христових, воно й не диво. Сам бо сатана вдає себе ангела світла. Нічого, отже, надзвичайного.

І прийміть мене за безумного, щоб я міг трохи похвалитися, що я кажу, кажу те не в Господі, але не мов у безумстві, що дає мені відваги хвалитись. Тому що багато інших хваляться з причин тілесних, я також буду хвалитися, бо ви радо терпите безумних, самі такі розумні. Ви терпите, коли вас хто неволить, коли хтось об'їдає, коли хтось ставиться

В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Слово Боже на цю п'ятницю знову таке глибоке і знову несе окремий зміст. Зміст для людини, яка хоче вірити в Бога, яка хоче йти дорогою досконалості. Це Боже Слово, яке торкається до серця людини, щоб це серце ожило, щоб воно могло бути, щоб воно могло жити, щоб воно могло рости, зростати у Божій благодаті. Чуємо сьогодні дуже одну із притч Ісуса. Цих притч було понад 40. І ці притчі – це такий окремий жанр. Це не казки, не байки, але це притчі, через які він зумів розкрити речі, які не раз людському розумові дуже важко пояснити. Через ці притчі він навчає людей таємниць Царства Небесного. Яким воно є? Як до нього дійти? Як воно формується? Як людина має вибрати дорогу, щоб дійти до цього Царства Небесного? Чуємо притчу про сіяча. Цього доброго сіяча, який вибрав найкраще зерно. Бо ви знаєте, хто сіяв, хто садив, що добрий господар завжди бере найкраще зерно, щоб воно могло дати плід, щоб воно прийнялося, щоб земля дала йому вологу, дала поживу, щоб воно могло вирости і народити нове зерно. Це зерно, це добре зерно, цей добрий зародок, це є Господь Бог. Бог в своїй доброті роздає себе людям. Зерно падає на ґрунт. Але як ми з вами? З зерном все зрозуміло. Воно добре, воно якісне, з ним порядок. Але як ми з вами, як ґрунт, на який падає це Слово Боже, це зерно, яке Бог Отець, сіяч, засіває в серця людини? Як ми з вами сприймаємо це зерно? І далі в притчі Христос пояснює про різний ґрунт, що одне зерно впало на каміння, одне між тернину, а одне на добрий ґрунт. Потім в кінці цього Євангелія дуже цікаве одне речення. Каже так: хто має вуха слухати, той нехай слухає. Інколи ми чомусь думаємо, ну, так воно має відбуватися, Бог має мене спасати, бо хто має вуха слухати, нехай слухати. Слухає. Наше з вами спасіння, наш шлях до Царства Небесного – це є нашою справою взагалі-то. І крім нас, за нас, її ніхто не буде робити. Цей вибір у житті має робити кожен із нас. Бо перед кожною людиною, яка живе на білому світі, завжди є дорога. Одна дорога добра, інша не дуже, і вибір завжди за нами. Сьогодні Господь Бог заохочує нас. Каже, я знову кидаю зерно. Я не перестаю сіяти, як сіяв 2000 років назад. Як сіє зараз, як буде сіяти завтра. Він не перестає кидати це зерно, щоб дати людині благодать, щоб вона могла рости, народжуватися і бути сильною людиною духовною. Лишень, чи ми сприймемо це зерно? Чи ми у своєму серці дамо можливість Богові жити і Богові допомагати нам зростати у власті Божій? Це питання до нас із вами. І від відповіді на це питання залежить щасливе або нещасливе наше життя. Насамперед в духовному плані. Бо що з того, що ми можемо виглядати дуже гарно, натягувати на себе дорогі лахи, їхати на дорогому авто, харчуватися в дорогих ресторанах. Що з того, як ми занедбаємо нашу безсмертну душу? Ми стаємо як ті пігмеї духовні, які не мають зросту, які заниділи і так в своєму тому болоті пропадають. А Христос сьогодні знову і знову кличе. Не відкидає людину, навіть найбільшого грішника, шукає за ним, знову вкидає те зерно. Не раз те зерно пропаде, бо людина не відкликнеться на нього, а не раз приживеться. І тоді людина зростає. Тоді людина стає подібною до самого Господа Бога.
Читаючи цю притчу про сіяча, подумаємо собі і над нашим життям. Подумаємо над тим, як ще багато ми маємо зробити в духовному житті своєму особисто, щоб могти зростати і давати приклад віруючої людини, гідної людини, достойної людини, культурної людини. Як це важливо, щоб ми зростали.

Так само, як важливо, щоб ми розуміли, що ми є єдиний народ. Що в момент, коли наш народ терпить, ми маємо як ніколи бути єдиними. Ми маємо триматися за Господа Бога, триматися за своїх людей і боротися з ворогом, бо ми вибрали цю дорогу. Ми вибрали дорогу добра, ми могли піти іншою дорогою як народ. Сказати, та добре, нехай нас поневолюють, от мали смо їсти, та ще там нам їсти дадуть. А наш народ вибрав дорогу правди, цю єдину дорогу. Вона дуже важка, але вона правдива, та дорога. Бо в кінці тієї дороги завжди є перемога. Чому? Бо в кінці там завжди чекає Господь Бог. Він є той, який тягне нас на цю дорогу. І Він є той, який дає завжди силу до перемоги. Силу бути великими людьми. Вставати і рухатися за Богом до світла. Нехай ця Євангелія дасть нам добру думку, щоб ми могли своє серце зробити добрим ґрунтом, на який впаде зерно Божої благодаті. Амінь. Слава Ісусу Христу!

патриарха нашего Святослава и превозвященнейшего архиепископа и митрополита нашего Кирволодимира, и за боголюбивого епископа нашого Миколу, за тих, що служать і послужили у святому храмі цьому, за отців наших духовних і всіх у Христі братів.

архієпископа і митрополита нашого Кирволодимира, і боголюбивого єпископа нашого Миколу Висвященичий Діаконський, і монаший чин Богом бережений народ наш, правління воїнства благородних і повсякчас згадуваних фундаторів і доброчинців храму цього святого, страждаючих братів і сестер наших, і всіх вас, православних християн, нехай задає

0: Двері дверів премудрості, будьмо уважні.
1: Вірою в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця, родженого перед усіма віками, світло від світла Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через Нього все постало. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і став людиною. І був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований. І воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо і сидить праворуч Отця. І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємо, рівнославами, що говорив через пророків, в єдину святу соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь.

Вірую, Господи, і сповідую, що Ти воістину Христос, Син Бога Живого, що прийшов у світ грішників спасти, з яких перший я. Вечері Твоєї тайної сьогодні, Сину Божий, мене причасника прийми, бо ворогам Твоїм тайни не повім, і поцілунку не дам Тобі, як Юда, але як розвійник і сповідаю Тебе. Поміни мене, Господи, коли прийдеш у царстві Твоїм. Поміни мене, Владико, коли прийдеш у царстві Твоїм. Поміни мене, святий, коли прийдеш у царстві Твоїм. Нехай не на суд і не на осудження буде мені причастя святих Твоїх тайн, Господи, а на зцілення душі і тіла. Боже, будь милостивим до мене грішного. Боже, очисти мої гріхи і помилуй мене. Без числа нагрішив я, Господи, прости мені.

0: Гості, прийнявши божественних, святих, пречистих, безсмертних, небесних, животворчих, страшних, христових, тань достойно подякуємо Господеві.
1: Господи, помилуй!
0: Заступи, спаси, помилуй, охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй!
0: День весь досконалий, святий, мирний, безгрішний, випросивши собі.

Мир світові Твоєму даруй церквам Твоїм Іреям, владі війську і всьому народові Твоєму, бо всяке добре давання і всякий звершений дар з висоти є, що сходить від Тебе у

Істину кажу вам, що хто скаже цій горі «двигнися» і кинься в море, та не сумніватиметься у своєму серці, але віруватиме, що станеться те, що каже, буде йому так. Тому й кажу вам, усе, чого будете просити в молитві,

молимося за тих, які постраждали внаслідок бойових дій, за поранених переселенців, тих, які втратили рідних, помешкання, майно, за всіх тих, які перебувають у зоні війни, щоб Господь Бог захистив та оздоровив їх.

молимося, щоб Господь Бог зі слав Святого Свого Духа на весь український народ і дав йому ласку, витривалості, віри, надії, любові серед теперішніх важких випробувань, дарував йому мир та визволив від усяких ворогів, щоб він міг у справедливості і правді

Боже, Спасителю нашого повагання, всіх кінців землі, тих, що на морі далеко, милостивий, будь милостивим, владико до гріхів наших і помилуй нас, бо милостивий, людинолюбний Бог, єси, тобі славу, воссилаємо Отцю і Сину, і Святому Духу.

Господи Боже наш, єдиний, кріпкий, сильний у війні, ти єдиний маєш владу оживляти і умертвляти, ти тримаєш серця всіх у руці своїй. Ти сам даєш тому, кому бажаєш кріпості, мужність у безнадійній ситуації, даєш перемогу над ворогами, немічні руки кріпиш, а сильних серцем боязкими і немічними робиш. Ти руйнуєш розум гордих і мужність, зарозумілість їхню малодушність і втечу обертаєш. Ти, Аврааму, з малою кількістю воїнів, коли він прикликав тебе, дав перемогу над тими, що полонили Лота, племінника його, і з великою здобичу він вернувся з бою. Ти через Гедеона, який на силу твою надіявся, 300 мужами сокрушив незлічене множество мідіянців, перестрашивши їх втечу, обернув ворогів народу твого Ізраїля руками Гедеона, 300 мужів його, ти 120 тисяч мідіянців побив. Ти Давидові слузі своєму, який багатьох тяжких війнах на тебе уповав, від тебе поміч просив, силу і кріпость, і мужність, і перемогу дарував єси. Ти нині всесильний приблагився.

чи рятувати через велику чи мізерну кількість війська. Але ти з небес даруєш кріпость тим, що борються за віру святу в тебе, закони твої, спасені душ своїх. Ти бо є кріпость і захист, і спасіння людям.

0: Дякую вам за цю нашу спільну божественну літургію, ранкову молитву. Бажаю всім вам гарного і Богом благословенного дня. Слава Ісусу Христу!
1: Слава!

0: Київський час, 9 година ранку. В Україні триває війна. Кожного дня вона забирає людські життя.
1: У жорсткому протистоянні з ворогом гинуть наші доблесні воїни. Вони віддають своє найцінніше заради нас і з вами. Щоб ми тут могли спати в своїх домівках, могли працювати, виховувати своїх дітей чи онуків.
0: За це ми вдячні кожному українському воїну. Схиляємо свої голови перед світлою пам'яттю полеглих захисників України і вшановуємо їхній подвиг молитвою та хвилиною мовчання.

0: Ви назавжди в наших серцях. Ви частина хороброї нації, частина перемоги України. Герої не вмирають.
1: В ефірі радіо «Дзвони» прозвучала хвилина пам'яті та в прямій трансляції із архікатедрального і митрополитчого собору Воскресіння Христового, що в Івано-Франківську, прозвучала божественна літургія та молебеник, і служив отець Степан Балагура. Дорогі слухачі радіо «Дзвони», а в особливостях 28 серпня триває 1647 день повномасштабного російського вторгнення в Україну, і війна триває вже 13-й рік. Сили оборони України, наші воїни з великою любов'ю цьому протистоять, захищають нас, і ми дякуємо кожному воїну-волонтеру, пам'ятаємо кожного, хто поклав своє життя за Україну, слухаємо голосу Божого, борімось, ми переможемо. З історії 28 серпня у світі відзначають День мрії, а в Україні – День шахтаря. У 1665 році під Богуславом гетьманом Правобережної України проголошено Петра Дорошенка, одного з найвидатніших борців за незалежність та цілісність українських земель. В 1921 році в Києві розстріляно 47 членів Центрального українського повстанського комітету. 28 серпня 1923 року у Харкові сформована трупа Українського державного драматичного театру. До її складу увійшли артисти Вінницького театру імені Івана Франка, організованого у 1919 році. Також запрошено київських акторів і театральних працівників. Головним режисером призначено Гната Юру. 28 серпня 1887 року народився Дмитро Дяченко, український архітектор і громадський діяч, чиї роботи прикрашають міста України. Ще один українець, народжений 28 серпня 1890 року, це Дмитро Загул. Поет, перекладач і літературознавець, його вірші сповнені ліризму та прагнення до свободи, стали голосом української душі в часи боротьби. Не пора, не пора, не пора в рідну хату вносити роздор. Хай пропаде незгоди проклята мара, під України єднаймось прапор, писав Іван Франко, борець. Духовний світоч української нації, провідник. Відзначаємо 170-річчя від дня народження велета думки і духу Івана Яковича Франка. І, як у настановах митрополита Андрея Шептицького, робіть свої завдання, не чекаючи лаврів, будуйте рідну хату. Не потоком шумних і галасливих фраз, а тихою невтомною працею любіть Україну. Пам'ятаємо, дорогі слухачі радіодзвони, що ми з вами творці своєї історії. Наповнюємо серця любов'ю, щирістю, милосердям. Просімо Божого благословення, Господніх ласк і заступництва в Пресвятої Богородиці. Подбаємо про людяність, про честь і гідність, про мужність, творчість. І в прагненні до волі наближаємо перемогу України. Дбаючи про наших захисників, бережімо себе, щасливого всім, Богом благословенного дня. Слава Ісусу Христу! Thank you.

0: Риччі на Радіо Дзвони. Перед мікрофоном Анастасія Гуляй.
1: Хрест. Був собі чоловік, простий і бідний. Увечері, після цілоденної важкої праці, він повертався додому змучений і з поганим настроєм. Із заздрістю дивився на людей, що їхали в автомобілях чи сиділи за столиками у кав'ярнях. «Добре їм!» – буркотів собі під ніс у трамваї. «Не знають, що то є клопоти. Для них лишень троянди. Якби ж то їм довелося нести мій хрест?» Бог завжди дуже терпеливо вислуховував нарікання чоловіка. Та одного дня Господь примостився просто перед дверима його дому. «А, то ти, Боже!» – вимовив чоловік. «Лишень не намагайся мене розчулити. Сам бо добре знаєш, який важкий хрест ти поклав на мої плечі». Сьогодні чоловік відчував ще більшу образу, ніж зазвичай. Бог усміхнувся до нього. «Ходи зі мною, дам тобі змогу вибрати інший хрест». Цієї ж миті чоловік опинився у незвичайній місцині. Там було повно хрестів – малих і великих, оздоблених коштовним камінням і геть убогих, рівних і перехняблених. «Це людські хрести», – сказав Бог. «Вибери собі, який хочеш». Чоловік покинув свого хреста в куті і взявся вибирати. Спершу він спробував взяти хрест, що був дуже легенький, але той виявився занадто довгий і дуже незручний. Тоді повісив собі на шию хрест єпископський, але він був страшенно важкий. Інший, гладенький і гарний на вигляд, як тільки опинився на плечах чоловіка, став його колоти, наче у ньому було не знати стільки цвяхів. Далі чоловік охопив якийсь блискучий хрест, але в тій же хвилині відчув, як його охопила страшна самотність і спустошення. Негайно відклав того хреста. Так він пробував ще багато-багато разів. Але кожен хрест був йому чимось незручний. Нарешті у темному кутку знайшовся невеликий хрест. Цей не був ані занадто тяжкий, ані занадто незручний. Здавалося, що зроблений якраз для нього. Чоловік з тріумфальним виглядом узяв його собі на рамена. «Я беру оцей!» – вигукнув і вийшов. Бог глянув на нього з зворушенням. І тільки тоді чоловік усвідомив, що взяв свій старий хрест, який покинув при вході. Припиніть заздрити людям за те, що в них є. Натомість почніть працювати над тим, чого ви справді хочете.

0: Радіо Дзвони. Новини.
1: Вітаю вас. Ви слухаєте новини на Радіо Дзвони. У студії для вас працює Людмила Іванчук. Коротко про головне. Андрій Сибіга після масованої атаки Російської Федерації закликав партнерів посилити захист зернового експорту України. Духовенство Івано-Франківської архієпархії взяло участь у презентації випуску 6-го альманаху «Ділова Івано-Франківщина». Рятувальники Прикарпаття провели навчальний вишкіл для сотні ліцеїстів МВС. А зараз розлогіше. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга після масованої атаки Російської Федерації закликав партнерів посилити захист українського зернового експорту та цивільного судноплавства в Чорному морі. Про це очільник МЗС написав у соцмережі X. Сибіга зазначив, що протягом ночі Росія завдавала масованого удару по Україні, атакуючи порти, сховища зерна, енергетичну, промислову та іншу інфраструктуру балістичними і гіперзвуковими ракетами та бойовими безпілотниками. Він підкреслив, що атаки на зернову інфраструктуру, порти та морські маршрути особливо завдають шкоди не лише Україні, а й приблизно 400 мільйонам людей у всьому світі. У цьому контексті міністр наголосив, що 1 гектар українських сільськогосподарських угідь забезпечує продовольством 18 людей у світі. Ми закликаємо до негайних дій для подолання наслідків російських атак на експорт зерна з України. Створення додаткових маршрутів, квот, забезпечення обладнанням для зберігання зерна та спільних зусиль для забезпечення свободи судноплавства нашими морськими маршрутами, написав міністр. Він також закликав до додаткових пакетів підтримки для зміцнення енергетичної стійкості України напередодні зими. 25 серпня в приміщенні Івано-Франківської обласної філармонії імені Іри Меланюк відбулася офіційна презентація альманаху області та церемонія нагородження лауреатів незалежного рейтингу «Ділова Івано-Франківщина-2026». З благословення архієпископа і митрополита Івано-Франківського владики Володимира Війтишина участь у події взяли отець Володимир Чорній, синкел соціального служіння архієпархії, та отець Михайло Макар, канцлер архієпархії. Учасників заходу привітав отець Михайло Макар, висловивши подяку всім, хто працював над випуском альманаху, що охоплює та висвітлює різні ділянки життя Прикарпаття. Шостий випуск альманаху є свідченням того, що, за словами отця і глави Української греко-католицької церкви Блаженнішого Святослава, Україна стоїть, Україна бореться, Україна молиться. Направду, у час війни дуже важливо працювати і розвиватися, створювати нові робочі місця, підтримувати громади та працювати для майбутнього України, зазначив канцлер, побажавши сили та розвитку, а також Божого благословення усім причетним до праці над альманахом. Варто зазначити, що у рамках події дипломом був нагороджений колектив благодійної організації «Карітас Івано-Франківської архієпархії УГКЦ» за вагомий внесок у зростання іміджу Івано-Франківської області на загальноукраїнському та міжнародному рівнях. 26 серпня фахівці ДСНС провели пізнавально-практичне заняття змінної безпеки, гірського порятунку та пожежної безпеки для близько сотні ліцеїстів МВС. Про це пише Галка з посиланням на Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області. Під час заходу піротехнік ДСНС за допомогою 3D-макетів ознайомив молоді з видами вибухонебезпечних предметів, поділився власним досвідом розмінування українських територій та нагадав алгоритм дій при виявленні підозрілих об'єктів. Окрему частину заняття присвятили безпеці в Карпатах. Гірські рятувальники розповіли про типові небезпеки під час туристичних походів, правила підготовки до виходу в гори та дії у разі травмування чи втрати орієнтиру. Наприкінці зустрічі офіцер-рятувальник громади проконсультував ліцеїстів щодо різновидів вогнегасників, принципів їхньої роботи та правил застосування у разі пожежі. Це були новини на Радіо Дзвони. У студії для вас працювала Людмила Іванчук. Нехай ваш завтрашній день буде сповнений Божим благословенням, вірою, надією та любов'ю.

Ти знаходишся там, де твої думки. Тож переконайся, що твої думки там, де ти хочеш бути. Радіодзвони.

Своє кохання щире й справжнє, куплетом цим розкриваю я. І знай, що не зумію

Ви слухаєте Радіо Дзвони. Рідне Радіо Дзвони.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас. Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Людмила Іванчук. Коротко про головне. 1 вересня у школах проведуть всеукраїнський урок «Мова гідності. Бачити людину за словами». Офтальмологічний кабінет Івано-Франківської інфекційної лікарні отримав нове обладнання. Прикарпатців запрошують на фестиваль «Галицька брама». А зараз розлогіше. 1 вересня у школах по всій Україні відбудеться всеукраїнський урок «Мова гідності. Бачити людину за словами». Про це інформує Міністерство освіти і науки. Школа не лише дає дітям знання. У ній, зокрема, формуються цінності і моделі взаємодії, які вони понесуть із собою в доросле життя. А отже, й те, якою буде Україна через 10, 20 чи 30 років. Українці вже не раз доводили, що наша сила у здатності гуртуватися, підтримувати одне одного та діяти разом. Саме тому взаємоповага, прийняття різноманіття та увага до гідності іншої людини мають ставати звичними ще зі школи, зазначають у міністерстві. Мова гідності «Бачити людину за словами» – це не формальна лекція, а повноцінний конструктор з різноманітними завданнями, питаннями та ситуаціями. Через історії, запитання, дискусії та практичні завдання учні зможуть побачити, як слова впливають на інших, чому певні висловлювання можуть стигматизувати чи виключати людину, та як можна діяти інакше. Як зазначають у Міністерстві освіти і науки, такий формат конструктора дасть змогу освітянам підібрати ті матеріали, які будуть дійсно цікавими конкретному класу та відповідати віковим потребам. Учителі можуть адаптувати його, змінювати послідовність завдань і добирати ті формати, які найкраще працюватимуть саме з їхнім учнівством.
0: Місцеві новини.
1: Центр інфекційних захворювань Івано-Франківської обласної ради отримав сучасне медичне обладнання для кабінету офтальмолога. Пише курс з посиланням на Центр інфекційних захворювань Івано-Франківської обласної ради. Медичне обладнання медичному закладу закупила та передала міжнародна організація ПАТ. Кабінет лікаря-офтальмолога отримав сучасну щілинну лампу з можливістю фото та відеофіксації результатів обстеження. Лінзу 90D для ретельного дослідження очного дна та сітківки, а також офтальмоскоп для раннього виявлення очних патологій. Як пояснюють у дописі, фото та відеофіксація дозволяє наочно зберегти результати огляду, відстежувати зміни в динаміці та робити процес лікування максимально точним.
0: Новини Прикарпаття.
1: 30 серпня о 13-й годині у Музеї етнографії Національного заповідника Давній Галичі відбудеться фестиваль «Галицька брама». Яскраве свято присвячене завершенню жнив, давнім українським традиціям та пошані до праці людей, які вирощують хліб. Фестиваль стане особливою нагодою згадати і відчути атмосферу традиційного обряду обжину, який у давнину символізував завершення важкої хліборобської праці та подяку за врожай. На гостей чекатиме насичена програма, у якій традиційна культура поєднається з відпочинком, творчістю та сучасним ярмарковим простором. У програмі фестивалю – відтворення обряду обжинок за участю фольклорних колективів Прикарпаття. Великий ярмарок домашньої продукції – сири, м'ясні вироби, мед, випічка, солодощі та інші смаколики від місцевих виробників. Майстер-класи для дітей і дорослих, плетіння дідухів, вибійка по тканині та приготування традиційних українських страв. Ярмарок виробів місцевих майстрів – унікальні речі ручної роботи, які можна придбати на згадку. Зона крафтових виробників із дегустацією напоїв та смаколиків, жива музика, народні пісні й танці, які створять атмосферу справжнього українського свята. Галицька брама – це більше, ніж фестиваль. Це зустріч із культурою, яку творили покоління наших предків. Можливість доторкнутися до звичаїв Прикарпаття, почути народну пісню, побачити традиції не лише в музейних експонатах, а й в живій дії, кажуть організатори. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Людмила Іванчук. Нехай улюблене радіо щодня дарує вам гарний настрій та позитивні емоції.
2: Святий Папа Іван Павло ІІ казав: «Не соромтесь молитися вервицю на вулиці, коли йдете до школи, університету чи роботи. Звикайте молитися між собою».
3: Не соромтесь пропонувати це вдома своїм батькам та братам і сестрам, бо це відроджує і зміцнює зв'язки між членами родини.
2: Ця молитва допоможе вам бути сильними у вірі, стійкими у любові і радісними у надії.
3: Тож приєднуйтеся до молитви на вервиці разом з радіо «Дзвони», щоб спільно зростати у любові до Богородиці.
4: В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі!
5: Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбниця благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця Родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, через якого все постало. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і став людиною. І був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця. І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славимо, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
5: Слава Синові, що нас відкупив, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
7: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
5: Слава Святому Духові, що нас просвітив, і в святій Христовій вірі утвердив, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
5: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: У першому радісному таїнстві розважмо, як ангел Господній благовістив причисті Діві Марії.
8: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Шостого місяця ангел Гавриїл був посланий Богом до Діви. Ім'я ж Діви було Марія.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Війшовши до неї, ангел сказав їй: радуйся, благодатна, Господь з тобою.
8: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Вона ж стривожилась цим словом і почала роздумувати у собі, що могло значити те привітання.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Ангел їй сказав: не бійся, Марія, ти бо знайшла ласку у Бога.
8: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Ось ти зачнеш у лоні, і породиш сина, і даси йому ім'я Ісус.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Він буде великий і сином Всевишнього назветься. Господь Бог дасть йому престол Давида, його батька.
7: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
9: І він царюватиме над домом Якова повіки, і царюванню його не буде кінця.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
9: А Марія сказала до ангела: як же воно станеться, коли я не знаю мужа?
7: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
9: Дух Святий зійде на тебе, і сила Всевишнього тебе отінить. Тому й святе, що народиться, назветься Син Божий.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
9: Тоді Марія сказала: ось я Господня слугиня, нехай зі мною станеться по слову Твоєму.
7: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
10: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровай до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує Твого милосердя.
9: У другому радісному таїнстві розважмо, як Пречиста Діва Марія відвідала святу Єлизавету.
7: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
9: Марія, зібравшися, пустилася швидко у дорогу у гірську околицю у місто Юди. Увійшла вона в дім Захарії і привітала Єлизавету.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
9: І як почула Єлисавета привіт Марії, здригнулося дитя у її лоні.
7: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
9: Єлисавета сповнилася Святим Духом і скликнула сильним голосом: благословенна ти між жінками, і благословен плід лона Твого.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
9: Щаслива та, що повірила, бо здійсниться сказаний їй від Господа.
7: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
9: І мовила Марія: величає душа моя Господа, і дух мій радіє в Бозі Спасі моїм.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
9: Бо він зглянувся на покору слугині своєї, ось бо віднині облажатимуть мене всі роди. Великі б учинив мені всемогутній, і святе його ім'я.
7: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
9: Милосердя його з роду в рід на тих, які бояться його.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
9: Він виявив потугу рамени свого, розвіяв гордих у задумах їхніх сердець,
11: скинув могутніх з престолів, підняв угору смиренних.
7: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
11: Наситив благами голодних, багатих же відіслав з порожніми руками.
6: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
11: Він пригорнув Ізраїля, слугу свого, згадавши своє милосердя, як обіцяв був батькам нашим, Авраамові і його потомству повіки.
7: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
10: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровай до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує твого милосердя.
11: У третьому радісному таїнстві розважмо про Різдво Господа нашого Ісуса Христа.
7: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
11: Пішов також і Йосиф з Галилеї в місто Давида, що зветься Вифлеєм, щоб записатися з Марією, нареченою своєю, що була вагітна.
6: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
11: І от коли вони були там, настав їй час родити, і вона породила свого сина первородного.
7: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
11: Сповила його та поклала у ясла, бо не було їй місця у заїзді.
6: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
11: Були ж у тій стороні пастухи, що перебували в чистім полі, аж ось ангел Господній їм з'явився, і слава Господня їх осіяла.
7: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
11: Ангел же сказав їм: не бійтесь, я возвіщаю вам велику радість, що буде радістю всього народу.
6: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
11: Сьогодні народився вам у місті Давидовім Спаситель, він же Христос Господь.
7: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
11: Мудреці прийшли зі сходу і, впавши ниць, поклонились йому.
6: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
11: Слава на висотах Богу і на землі мир людям його вподобання.
7: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
11: І слово стало тілом і оселилося між нами.

0: Благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І ми славу Його бачили, славу єдинородного від Отця, благодаттю та істиною сповненого.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує Твого милосердя.
3: У четвертому радісному таїнстві розважимо про Стрітення Господнє.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
3: А був там у Єрусалимі чоловік на ім'я Симеон, і Дух Святий був на ньому.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
3: Узяв дитятко Ісуса на руки і благословив Бога.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Нині, Владико, можеш відпустити слугу твого за твоїм словом у мирі.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Бо мої очі бачили Твоє спасіння, що Ти приготував перед усіма народами.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Світло на просвіту поганим і славу Твого люду Ізраїля.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Симеон же благословив їх і сказав до його матері Марії.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Ось цей поставлений для падіння і підняття багатьох в Ізраїлі. Він буде знаком протиріччя.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Та й тобі самій меч прошиє душу, щоб відкрились думки багатьох сердець.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Була також і Анна, пророчиця. Вона не відходила від храму, служачи Богові вдень і вночі, постом та молитвою.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: І надійшла вона тієї самої години, і почала прославляти Бога та говорити про нього всім, що чекали визволення Єрусалиму.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи,

0: спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Батьки його ходили щороку у Єрусалим на свято Пасхи. І як йому було 12 років, вони пішли, як був звичай, на свято.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Коли минули ті дні, і вони поверталися, то хлопчина Ісус зостався у Єрусалимі. Батьки ж його про це не знали.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Гадаючи, що він у гурті, вони пройшли день дороги, і аж тоді почали його шукати між родичами та знайомими.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: А не знайшовши, повернулися в Єрусалим, щоб там його шукати. Через 3 дні знайшли його у храмі.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Ісус сидів серед учителів та слухав і запитував їх. Усі ті, що його слухали, чудувалися його розумові і відповідям.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І сказала йому його мати: дитину, чому це ти так зробив нам? Ось батько твій і я, боліючи тебе, шукали.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Він же відповів їм: чого ж ви мене шукали? Хіба не знали, що я маю бути при справах Отця мого?
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Але вони не зрозуміли слова, що він сказав їм.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І він пішов з ними і повернувся у Назарет, і був їм слухняний. А мати його зберігала всі ці слова у своїм серці.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Ісус же зростав мудрістю, літами і ласкою Бога та людей.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує Твого милосердя. Помолімось в наміреннях Святішого Отця Лева Папи Римського, Патріарха Святослава і Митрополита Володимира. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не

0: горди, але від бід визволи нас, єдиночиста і благословенна.
1: Пресвята Богородице, спаси нас. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь.
2: Щиро дякуємо всім, хто молився разом з нами.
3: Пречиста Діва Марія називала себе матір'ю Святої Вервиці. Маючи на вибір чимало титулів та імен, якими була обдарована, вона вибрала те, яке наголошує на активному посередництві поміж Богом і людьми.
2: Марія не прагне, аби її вшановували. Вона хоче разом з людьми складати шану Богові. Саме тому у кожному з чотирьох таїнств Вервиці ми роздумуємо над життям її Сина, а нашого Спасителя – Ісуса Христа.
3: Приєднуйтесь до цих розважань і молитви щодня о 10, 14, 16 і 20 годинах в ефірі «Радіодзвони».

Радіо Дзвони запрошує на проєкт «Міцна сім'я». Перед мікрофоном отець Ігор Тузик. Вибирати кращу частку. Коли ж вони були в дорозі, він увійшов в одне село, і якась жінка, Марта на ім'я, прийняла його в хату. Була ж у неї сестра, що звалася Марія, ця, сівши в ногах Господа, слухала його слова. Марта ж клопоталась всякою прислугою. Наблизившись, каже: «Господи, чи тобі байдуже, що сестра моя лишила мене саму служити? Скажи ж їй, щоб мені допомогла». Озвався Господь до неї і промовив: «Марто, Марто, ти побиваєшся і клопочешся про багато, одного ж потрібно». Марія вибрала кращу частку, що не відніметься від неї. Євангеліє від Луки, 10:38-42. Нам у житті часто доводиться робити вибір, який ми робимо автоматично внаслідок якихось повторень, звичок. Так буває й у сім'ї. Дбаємо про матеріальне, а забуваємо про духовне. Ісус нагадує нам про те, що потрібно завжди вибирати кращу частку. Господи, в мене в житті так багато моментів, коли потрібно вибирати. Допоможи мені, щоб завжди вибір був спрямований на духовне збагачення. Дай, Ісусе, можливість слухати Тебе навіть у життєвих клопотах і побутових завданнях. Знаходити хвилину, щоб посидіти біля Твоїх ніг.

Це був проєкт «Міцна сім'я» на радіо «Дзвони». Бережіть свої сім'ї та родини. Ваша хата є першою і найважнішою школою, у якій діти ваші мають навчитися любити Бога і людей. А якою буде ця школа, такою буде очевидно й наука. І якою буде ваша родина, таким буде й те виховання, яке подаватимете своїм дітям. Бо ж без опіки родичів і нема дитині життя на світі. Митрополит Андрей Шептицький.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас. Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Людмила Іванчук. Коротко про головне. У Римі дипломати з 30 країн об'єдналися у молитві за Україну. У Старуні відбувся форум парафіяльних карітасів у мережі благодійної організації «Карітас Івано-Франківської архієпархії» УГКЦ. У Калуші хочуть обмежити рух гучних авто та мотоциклів уночі та під час тривог. А зараз розлогіше. У Патріаршому прокатедральному соборі Святої Софії в Римі відбулася архієрейська божественна літургія з нагоди 35-ї річниці відновлення незалежності України. У літургії взяли участь духовенство, українська громада та численні представники дипломатичних місій, акредитованих при Святому Престолі. Божественну літургію очолив владика Григорій Комар, апостольський адміністратор апостольського екзархату в Італії, у співслужінні з владикою Іринеєм Біликом, каноніком папської базиліки Санта Марія Маджоре. У проповіді владика Григорій Комар наголосив, що незалежність України – Божий дар, який водночас покладає на народ відповідальність. Говорячи про ціну свободи в умовах повномасштабної війни, архієрей зазначив, Україна спливає кров'ю за своє прагнення бути незалежною державою, бо щоб ми залишилися вільним народом, наші воїни-захисники віддають своє життя. День незалежності, за словами владики, є також нагодою для особистого іспиту сумління щодо відповідальності за майбутнє України. Ми себе часто питаємо перед обличчям Божим, чи все ми зробили для того, щоб Україна залишилася незалежною державою, сказав архієрей. Насамкінець владика Григорій закликав молитися за український народ, державну владу, тих, хто страждає, і передусім за захисників України. 26 серпня відпустовий центр Блаженного Симеона Лукача, що в селі Старуня, став місцем зустрічі для представників парафіяльних осередків благодійної організації «Карітас Івано-Франківської архієпархії УГКЦ». Тут відбувся форум на тему «Ідентичність Карітас. Служіння, спільнота, місія». З цієї нагоди для працівників благодійної організації божественну літургію очолив архієпископ і митрополит Івано-Франківський владика Володимир Війтишин. Про це пишуть на фейсбук-сторінці благодійної організації. У часі моління архієрей благословив присутніх та подякував усім, хто щодня служить людям. Окремо архієпископ зазначив, що основним наміренням божественної літургії була молитва за всіх працівників Карітасу. Також під час літургії молитва підносилася за український народ у важкий час війни. Упродовж форуму учасники обговорювали, що визначає працю та покликання благодійної організації. Крім того, звучало обговорення питання, де проходить межа між професійною діяльністю працівника Карітасу і його особистим свідченням християнських цінностей, та чи має Карітас лише реагувати на потреби, чи також впливати на причини соціальних проблем і несправедливості. Варто зазначити, що на цей час в Івано-Франківському та Калузькому районах діють 22 парафіяльні Карітаси. За кожним із них люди, які щодня відкривають двері для тих, хто потребує підтримки, і своїми вчинками втілюють місію церкви.
0: Новини Прикарпаття.
1: У Калуші пропонують обмежити використання автомобілів і мотоциклів із надмірно гучними вихлопними системами з 22 до 8 години ранку, а також під час повітряних тривог. Про це пише Галка з посиланням на Калузьку міську раду. Йдеться про транспорт із несправними, модифікованими або прямоточними вихлопними системами без глушників, а також автомобілі та мотоцикли, рівень шуму яких перевищує допустимі норми. Власникам такого транспорту пропонують утримуватися від його використання з 22 до 8 години та під час повітряної тривоги. Обмеження не стосуватиметься транспорту екстрених служб. Окремо хочуть посилити увагу до випадків, коли транспортом керують неповнолітні, які не мають відповідного права керування. Поліції рекомендуватимуть проводити профілактичні заходи та реагувати на такі порушення. Наразі рішення комісії має рекомендаційний характер. Остаточно питання мають розглянути депутати Калузької міської ради на пленарному засіданні. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Людмила Іванчук. Нехай кожен новий день наповнює ваші серця спокоєм, любов'ю і духовним миром.
0: Шановні слухачі, радіо «Дзвони» продовжує розширювати своє мовлення, щоб бути доступним для кожного. Ми раді повідомити, що для вашої зручності розпочато трансляцію на новій частоті 92,8 FM у селі Гошів та прилеглих територіях. Дякуємо, що залишаєтеся разом з нами.
2: Наші мужні воїни, наші відважні захисники міцно тримають фронт, обороняючи нас.
3: А ми маємо обов'язок захищати їх, творячи кожного дня неустанно та невпинно молитовний щит із наших вервець, дев'ятниць, розважань, святих літургій та особистих жертв.
2: Хто може постити, хай постить.
3: Хто може молитися, хай молиться.
2: Хто може жертвувати, хай жертвує.
3: Хто може працювати, хай працює.
2: Всі єднаймося у спільних зусиллях задля нашої перемоги. У кожного з нас свій фронт.
0: Молитовна варта на радіодзвони триває. Продовжуйте молитися разом з нами, а також запрошуйте до молитви своїх рідних та знайомих. Перемога за нами, бо з нами Бог.
4: Молитва за Україну. Господи Боже, Вседержителю, Ти, що створив Вселенну і нас на Твій образ і подобу, дай нам силу, гідність нашу Тобою дану, пізнавати, плекати, ніколи нею не нехтувати і її не топтати. Просимо Тебе, Ісусе, пробач нашому народові всі гріхи, якими він зневажив Твою любов і спотворив у собі Твій Божий образ. Навчи бачити Твій Божий образ у кожному ближньому, навіть тоді, коли він спотворений найогиднішими гріхами. Відтисни своє обличчя у наших серцях так, щоб ми могли показати Твій образ світові. Амінь. Ісусе, будь милосердним до мене грішного. Ісусе, будь милосердним до нашого українського народу. Ісусе, даруй нам мир. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і навіки віків. Амінь.

Сьогодні Україна бореться за мир, за увесь світ. Віримо в Бога, віримо в Збройні Сили України, віримо у перемогу. Радіо «Дзвони».

Змінюйте світ на краще. Дбайте про нього, бо ви в ньому живете. Кузьма Скрябін. Слухай українське. Радіо дзвонить.

Всі кричать, треба вміти пробачати, але мало хто говорить, що потрібно вміти не ображати і не робити боляче. Радіо дзвонить.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас. Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Людмила Іванчук. Коротко про головне. Андрій Сибіга після масованої атаки Російської Федерації закликав партнерів посилити захист зернового експорту України. Духовенство Івано-Франківської архієпархії взяло участь у презентації випуску 6-го альманаху «Ділова Івано-Франківщина». Рятувальники Прикарпаття провели навчальний вишкіл для сотні ліцеїстів МВС. А зараз розлогіше. Міністр закордонних справ Андрій Сибіга після масованої атаки Російської Федерації закликав партнерів посилити захист українського зернового експорту та цивільного судноплавства в Чорному морі. Про це очільник МЗС написав у соцмережі X. Сибіга зазначив, що протягом ночі Росія завдавала масованого удару по Україні, атакуючи порти, сховища зерна, енергетичну, промислову та іншу інфраструктуру балістичними і гіперзвуковими ракетами та бойовими безпілотниками. Він підкреслив, що атаки на зернову інфраструктуру, порти та морські маршрути особливо завдають шкоди не лише Україні, а й приблизно 400 мільйонам людей у всьому світі. У цьому контексті міністр наголосив, що 1 гектар українських сільськогосподарських угідь забезпечує продовольством 18 людей у світі. Ми закликаємо до негайних дій для подолання наслідків російських атак на експорт зерна з України. Створення додаткових маршрутів, квот, забезпечення обладнанням для зберігання зерна та спільних зусиль для забезпечення свободи судноплавства нашими морськими маршрутами, написав міністр. Він також закликав до додаткових пакетів підтримки для зміцнення енергетичної стійкості України напередодні зими. 25 серпня в приміщенні Івано-Франківської обласної філармонії імені Іри Маланюк відбулася офіційна презентація альманаху області та церемонія нагородження лауреатів незалежного рейтингу «Ділова Івано-Франківщина-2026». З благословення архієпископа і митрополита Івано-Франківського владики Володимира Війтишина участь у події взяли отець Володимир Чорній, синкел соціального служіння архієпархії, та отець Михайло Макар, канцлер архієпархії. Учасників заходу привітав отець Михайло Макар, висловивши подяку всім, хто працював над випуском альманаху, що охоплює та висвітлює різні ділянки життя Прикарпаття. Шостий випуск альманаху є свідченням того, що, за словами отця і глави Української греко-католицької церкви Блаженнішого Святослава, Україна стоїть, Україна бореться, Україна молиться. Направду, у час війни дуже важливо працювати і розвиватися, створювати нові робочі місця, підтримувати громади та працювати для майбутнього України, зазначив канцлер, побажавши сили та розвитку, а також Божого благословення усім причетним до праці над альманахом. Варто зазначити, що у рамках події дипломом був нагороджений колектив благодійної організації «Карітас Івано-Франківської архієпархії УГКЦ» за вагомий внесок у зростання іміджу Івано-Франківської області на загальноукраїнському та міжнародному рівнях. 26 серпня фахівці ДСНС провели пізнавально-практичне заняття змінної безпеки, гірського порятунку та пожежної безпеки для близько сотні ліцеїстів МВС. Про це пише Галка з посиланням на Головне управління ДСНС України в Івано-Франківській області. Під час заходу піротехнік ДСНС за допомогою 3D-макетів ознайомив молоді з видами вибухонебезпечних предметів, поділився власним досвідом розмінування українських територій та нагадав алгоритм дій при виявленні підозрілих об'єктів. Окрему частину заняття присвятили безпеці в Карпатах. Гірські рятувальники розповіли про типові небезпеки під час туристичних походів, правила підготовки до виходу в гори та дії у разі травмування чи втрати орієнтиру. Наприкінці зустрічі офіцер-рятувальник громади проконсультував ліцеїстів щодо різновидів вогнегасників, принципів їхньої роботи та правил застосування у разі пожежі. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Людмила Іванчук. Нехай ваш завтрашній день буде сповнений Божим благословенням, вірою, надією та любов'ю.
0: Україна стоїть, Україна бореться, Україна молиться.
2: Запрошуємо вас, дорогі слухачі радіо «Дзвони», єднатися у цій спільній молитві та тримати наш із вами духовний фронт у справедливій боротьбі за мир та свободу рідної держави.
3: До вашої уваги молебень в часі війни, який служить отець і глава Української греко-католицької церкви Блаженніший Святослав. Зробімо свої намірення та молімося разом.
4: Благословений Бог наш завжди і повсюди.

Як лук мідний вчинити силовірних твоїх і укріпити десницю їх міцю сили твоєї, і за перемогу над супостатами нашими, Господеві, помолімся, щоб подати неослабну, незборимо і переможну силу і мужність Христу іменитому воїнству нашому.

0: Охорони нас, Боже, Твоєю благодаттю.
1: Господи, помилуй.
0: Пресвято, пречисто, преблагословенно, славну владичицю нашу, Богородицю і Пресну Діву Марію, з усіма святими пом'янувши

той час прийшов Ісус і каже своїм учням: «Усе, чого будете просити у молитві, віруйте, що одержите, і буде вам так. І коли стоїте на

Коли ж ви не простите, й Отець ваш, що на небі не простить провин ваші. Майте віру в Бога, істину кажу вам, що хто скаже цій горі, двигнись і кинься в море, та не сумнівайтесь.

пошли стріли свої, Господи, і замішання створи серед ворогів наших. Пошли з висоти руку свою, і впокори їх, і христолюбивому воїнству нашому віддай їх. Молимось, милосердний Господи.

Боже, спасіння нашого, Боже єдиний, що твориш чудеса, зглянься у милості і щедротах на смирення рабів Твоїх, і чоловіколюбно вислухай і помилуй нас. Ось, бо вороги наші зібрались на нас, щоб погубити нас і зруйнувати святині наші. Тому ми, грішні і недостойні, покаянні і з умиленням молимось Тобі. Поможи нам, Боже, Спасителю наш, і збав нас ради імені Твого, щоб не сказали вороги наші, Бог покинув їх і нема і Збавителя, і Спасителя. Радше хай пізнають всі

щоб ненависники наші побачили нас і упокорилися. Так, Господи Боже, Спасителю наш, силу і упокоєння і заступниче наш, не згадай беззаконь і неправду людей Твоїх, і не відвернися від нас у гніві Твоєму, але в милості

де безухвальство їх на страх і втечу. Христолюбивому ж воїнству нашому подай у сильній відвазі і мужності погнати і нас догнати, і в ім'ї Твоєму перемогти їх. А тим, яким Ти

Христос, істинний Бог наш, молитвами пречистої своїй матері, святих славних, всехвальних апостолів, преподобних і богоносних всіх наших, і всіх святих, праведників, мучеників і сповідників,

0: Чи розумію я мову любові своєї половини?
1: Чи вмію просити пробачення?
0: Чи виявляє любов так, щоб інший її розумів?
1: Відповіді на ці та інші питання у проєкті «Мова любові щодня» на радіо «Дзвони». Перед мікрофоном отець Ігор Тузик.
0: Тут ми вчимося говорити любов'ю так, щоб її розуміли.
1: Закладаємо основи командної роботи. Я посадив, Аполос поливав, Бог же зростив, так що ні той, хто садив, є чимось, ні той, хто поливав, а Бог, який зрощує. І хто садить, і хто поливає, є одне, але кожний отримає власну нагороду згідно зі своїм трудом. Ми, бо співробітники Божі, ви – Божа нива, Божа будівля. Перше послання до Коринтян 3:6-9. Командна робота – важливий складник щасливого шлюбу. Згадаймо першу заповідь, яку Бог дав Адамові та Єві – «Будьте плідні й множтеся». Ця заповідь вимагає командної роботи, адже ні чоловік, ні жінка не можуть зачати і народити дитину самотужки. Оскільки для досягнення цієї основної біологічної мети необхідна спільна праця, то вона потрібна й в інших сферах подружнього життя. Апостол Павло писав про важливість командної роботи. Він відповідав деяким новонаверненим християнам, які розділяли церкву, проголошуючи свою вірність або Павлові, або Аполосові. Він нагадав коринтянам, що немає значення, хто яке завдання виконує, якщо обоє мають спільну мету. Він і Аполос зробили свій внесок у поширення Євангелія, а результат віддали в Божі руки. В цьому й полягає командна робота. Концепція взаємодії особливо корисна в повсякденному житті. Готування їжі, миття посуду, оплата рахунків, замітання, миття підлоги, косіння трави, підстригання кущів, водіння автомобіля – все це потрібно робити, щоб підтримувати лад. Хто, що і як часто буде виконувати якісь справи – ось питання, які ведуть до справжньої співпраці. Якщо вирішити їх на початку, то уникнете багатьох суперечок у майбутньому. Звісно ж, недобре прокинутися якось через кілька місяців чи років після одруження з усвідомленням, що ви змарнували так багато часу на з'ясування стосунків, замість того, щоб витрачати його на продуктивну діяльність. Хатні обов'язки не визначаються статтю. Деякі чоловіки ліпше готують, ніж їхні дружини. Деякі жінки краще рахують, ніж чоловіки, тож мають займатися фінансами. Ви – учасники однієї команди, а не суперники. То чому б не скласти спільний план, у якому найкраще використаєте свої здібності? Пам'ятайте, ви не вороги, ви у одній команді. Небесний Отче, мені легко стати суперником дружини чи чоловіка. Я переймаюся тим, хто з нас робить більше і надто зосереджуюся на справедливості. Натомість покажи мені, як бути хорошим товаришем по команді. Допоможи нам працювати разом заради спільності.

0: Спільної мети, щоб наша сім'я жила в мирі та злагоді. Амінь. Незалежно від того, міцні ваші стосунки чи переживають труднощі, стійкі вони чи непрості, проєкт «Мова любові щодня» покликаний підтримати вас і подарувати нову радість у взаєминах.
1: Адже вміння розпізнавати мову любові коханої людини і говорити нею приносить користь парі на будь-якому етапі спільного життя.
0: Зростайте разом із нами у програмі «Радіодзвони» «Мова любові щодня» о 7.30, 12.30 та 16.30.
1: У підготовці програми використано матеріали книги Гері Чепмена «Хвилина, присвячена мові любові» від видавництва «Свічадо».

Цікаво влаштований світ. Скажеш дякую ти, скажуть дякую тобі. Усміхнешся ти, усміхнуться і тобі. Все хороше розпочинається з тебе. Радіодзвоник.

0: Згадай про святих від самого початку світу. Наслідуй їхній спосіб життя, коли хочеш успадкувати їхню нагороду. Святий Василій Великий. Радіо «Дзвони» запрошує на програму «Церковний календар» про життя святих, імена яких ми щоденно згадуємо.
1: У Святому Письмі говориться: «Возлюблені, любімо один одного, бо Бог є любов'ю, і хто любить, пізнав Бога та походить від Нього». Слава Ісусу Христу! Радіодзвони «Церковний календар». В ефірі Марія Солодчук. Сьогодні наша церква вшановує преподобного Мойсея Мурина та святого Августина, про яких дізнаємось. Постать святого Мойсея Мурина – одна з найцікавіших між отцями пустині. Походив він з Ефіопії. Замолоду був слугою чи, може, невільником. Коли ж за нечесну поведінку його прогнали з дому пана, він став розбійником. Був надзвичайно високого росту, дуже сильним і жорстоким. Згуртувавши біля себе таких, як і він, бандитів, став пострахом для всієї околиці. Таким був розбійник Мойсей. Але за Божою ласкою він став іншою людиною. Сталося це таким чином. Переховуючись у скітській пустині від поліції, захопився прикладом святого життя пустельників, розкаявся та сам став побожним пустельником. Оповідали, одного дня напали на нього 4 розбійники, він переміг їх, зв'язав усіх 4 разом, взяв на плечі, заніс до церкви та скинув на землю перед здивованими пустельниками, кажучи: «Мені не вільно нікого вдарити, то що маю з ними робити?» Бандити покаялися і самі стали монахами. Мойсея мучили різні спокуси, але сильна воля, важка постійна покута, гаряча безперервна молитва та Божа ласка так перемінили його, що він став надзвичайно побожним пустельником. На день він споживав лише трохи хліба, зате важко працював та молився 50 раз на добу. Так він умертвлявся 6 літ. Коли ж і тоді ще не міг перемогти своєї нечисті спокуси, то почав вночі носити старим ченцям воду, додаючи інколи по 5 миль дороги. Побожний чернець Ісидор порадив йому проганяти спокуси частим святим причастям, бо лише власним умертвінням можливо перемогти сатану. З того часу спокуси покинули його. Олександрійський патріарх Теофіл, довідавшись про духовний поступ Мойсея, висвятив його на священика. Після свого навернення Мойсей жив дуже невинно, визначався великою любов'ю до ближніх, нікого не зневажав, не судив, а до пустельників говорив: «Найбільше треба пильнувати, щоб не судити брата. Хто знає тяжкість своїх гріхів, той не буде слідкувати за хибами інших та осуджувати їх. Як любиш брата, не чини йому зла, не думай злого про нього в своєму серці. Не погорджуй тим, хто зле поводиться. Немай нічого спільного з людиною, що шкодить своєму ближньому. Не радій, коли іншому зле ведеться. Не принижуй нікого, тільки говори. Бог знає кожного. Не слухай обмовника, але й до нього немай ненависті. Не ворогуй ні з ким. Гадка про помсту нехай буде далеко від тебе. В цьому мир». По висвяченні на священика Мойсей прожив у Чернячому братстві 15 літ. Бог дав йому дар передбачувати майбутні події і робити чудеса. Святий Августин. Життя святого Августина – це історія одного з найславніших мужів у світі. Хоча його вуста замовкли 1500 літ тому, проте його ім'я та написані твори, чесноти і плоди священної праці залишились ясною зорею для кожного людського покоління. На світ Августин прийшов 354 року. Його батьківщиною була Африка, а матір'ю – свята Моніка. З дитинства Ісусове ім'я стало йому таке дороге, що пізніше, слухаючи виклади поганських філософів і красномовців, не надто ними захоплювався, бо в них не згадувалось спасенне ім'я Христа. Августинове життя в молодості не можна було назвати християнським. До цього частково причинився його рідний батько Патрицій. Будучи поганином, людиною чуттєвою і сердитою, він був синові поганим прикладом. Крім цього, Августин не був хрещений, бо в 4 столітті ще не хрестили малих дітей, лише в свідомому віці. У школі Августин спочатку не хотів учитися, бо любив пустощі. Але дуже скоро він полюбив науку. Виявився надзвичайно здібним, передусім у красномовстві й латинській мові. Був у захопленні від латинських поетів. Вчився з великим завзяттям і бажанням. Незабаром здобув перше місце в поетичних змаганнях. Августин, опинившись у Картагені в 17 років, маючи до того ж надзвичайно живу уяву та розбурхані пристрасті, жадав напитися з тієї чаші, в якій, як це буває в його літах, він надіявся знайти все. Хоч думки Августина були злі і мораль зіпсована, проте в його душі жило ще щось добре з засіву його доброї матері і самого Бога, що не давало скотитися йому в прірву зіпсуття. Його приятелі і вороги свідчили, що він завжди любив пристойність і добру поведінку. Тим часом роки минали, Августин став професором красномовства. Проте великі успіхи не принесли заспокоєння. Його серце тужило за Богом, за визволенням і зневолі почуттів. Скоро минувша світова слава не заглушила голосу душі, що шукала правди. Невдовзі Августин переконався, що маніхейські проповідники насправді не такі всезнаючі, як себе представляють. А крім цього, говорять неправду і вірять у неї. Августинову душу покинуло всякі вагання. Він закрив книжку і спокійно оповів Аліпієві, що сталося. Вірні друзі виявили свою готовність стати християнами. Поспішили до Моніки, повідомили її про своє рішення. О, як мати раділа і славила Бога за його велику ласку! Був 386 рік. Августин мав тоді 32 роки і вирішив вести подальше життя в повній чистоті. Читання святих псалмів допомагали йому проводити дні у досконалій посвяті Господеві. Святу тайну хрещення прийняв Августин з рук святого Амбросія у Великодну суботу 387 року разом з приятелем Аліпієм і сином Адеодатом, що мав тоді 15 років. Згодом Августин познайомився з місцевим єпископом Валерієм. І 392 року Августин прийняв святу тайну священництва. Будучи згідним зі святим Павлом, що навчання народу є першим обов'язком душпастиря, Августин невтомно до самої смерті проповідував майже кожного дня, а то й двічі на день. У його проповідях важливу роль відігравало не так красномовство, як щира побожність, любов та апостольський дух. Єпископ Валерій, відчуваючи свій близький кінець, вирішив висвятити Августина на єпископа та зробити своїм помічником. Священик вважав себе негідним такої високої честі, покликаючись на своє давнє негідне життя. Та Валерій, бачачи його велику побожність і душпастирську ревність, великі знання і красномовність, не прийняв його відмови і призначив день єпископських свячень. Августин покірно виконав бажання свого владики, вбачаючи в цьому Божу волю. У свою пастирську працю Августин вклав усі свої сили. В його житті все було просто й доречно. Світовими і дочасними справами Августин не займався. Він призначував священиків керівниками будов церков, лікарень та інших релігійних установ. Наприкінці року вони звітували Августинові про виконану роботу. Священництво Августин вважав за святим Павлом добрим ділом, тому всі єпископські обов'язки виконував дуже ревно. Тодішні єретики, що розбивали церковну єдність, тривожили доброго пастиря. Августин обороняв правду писаннями. Він став душею нарад душпастирів та їхніх намагань згасити небезпечний і шкідливий єретицький вогонь. Августину вдалося відвернути лихо. Він виступав проти тиранії і протистояв бунтові підданих. Старався про зменшення податків і захист слабих та понижених. Його часто просили бути посередником у вирішенні державних і родинних справ. Римська держава розліталася на шматки. Варвари збиралися змити західну цивілізацію. Серед цього замішання противники Бога і його вірних роздмухували найгірші пристрасті між поганими й грішниками та поширювали свої протилежні церковні вчення. Єретики загрожували церкві, як варвари державі. Проти цих пекельних воріт Бог поставив великого первосвященника Августина, що своїм життям підпер дім і скріпив святиню. Він узяв під опіку свій народ і захоронив його від знищення. Він засяяв у Божій святині, як сонце. Він виливав божественні пахощі перед Всевишнім, де був Августин, там була Божа слава і сила. Помер святий Августин, один з найбільших учителів Західної церкви, на 76-му році життя і 35-му єпископства. Дорогі радіослухачі, просімо святих Мойсея Мурина та Августина, щоб повели нас дорогою любові. Радіодзвони ви слухали церковний календар. З вами була Марія Солодчук.
0: Церковний календар на радіодзвони слухайте щодня о 7:45, 12:45 та 16:45.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас. Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Людмила Іванчук. Коротко про головне. 1 вересня у школах проведуть всеукраїнський урок «Мова гідності. Бачити людину за словами». Офтальмологічний кабінет Івано-Франківської інфекційної лікарні отримав нове обладнання. Прикарпатців запрошують на фестиваль «Галицька брама». А зараз розлогіше. 1 вересня у школах по всій Україні відбудеться всеукраїнський урок «Мова гідності. Бачити людину за словами». Про це інформує Міністерство освіти і науки. Школа не лише дає дітям знання. У ній, зокрема, формуються цінності і моделі взаємодії, які вони понесуть із собою в доросле життя. А отже, й те, якою буде Україна через 10, 20 чи 30 років. Українці вже не раз доводили, що наша сила у здатності гуртуватися, підтримувати одне одного та діяти разом. Саме тому взаємоповага, прийняття різноманіття та увага до гідності іншої людини мають ставати звичними ще зі школи, зазначають у міністерстві. Мова гідності «Бачити людину за словами» – це не формальна лекція, а повноцінний конструктор з різноманітними завданнями, питаннями та ситуаціями. Через історії, запитання, дискусії та практичні завдання учні зможуть побачити, як слова впливають на інших, чому певні висловлювання можуть стигматизувати чи виключати людину та як можна діяти інакше. Як зазначають у Міністерстві освіти і науки, такий формат конструктора дасть змогу освітянам підібрати ті матеріали, які будуть дійсно цікавими конкретному класу та відповідати віковим потребам. Учителі можуть адаптувати його, змінювати послідовність завдань і добирати ті формати, які найкраще працюватимуть саме з їхнім учнівством.
0: Місцеві новини.
1: Центр інфекційних захворювань Івано-Франківської обласної ради отримав сучасне медичне обладнання для кабінету офтальмолога. Пише курс з посиланням на Центр інфекційних захворювань Івано-Франківської обласної ради. Медичне обладнання медичному закладу закупила та передала міжнародна організація ПАТ. Кабінет лікаря-офтальмолога отримав сучасну щілинну лампу з можливістю фото та відеофіксації результатів обстеження. Лінзу 90D для ретельного дослідження очного дна та сітківки, а також офтальмоскоп для раннього виявлення очних патологій. Як пояснюють у дописі, фото та відеофіксація дозволяє наочно зберегти результати огляду, відстежувати зміни в динаміці та робити процес лікування максимально точним.
0: Новини Прикарпаття.
1: 30 серпня о 13-й годині у Музеї етнографії Національного заповідника Давній Галич відбудеться фестиваль «Галицька брама». Яскраве свято присвячене завершенню жнив, давнім українським традиціям та пошані до праці людей, які вирощують хліб. Фестиваль стане особливою нагодою згадати і відчути атмосферу традиційного обряду обжину, який у давнину символізував завершення важкої хліборобської праці та подяку за врожай. На гостей чекатиме насичена програма, у якій традиційна культура поєднається з відпочинком, творчістю та сучасним ярмарковим простором. У програмі фестивалю – відтворення обряду обжинок за участю фольклорних колективів Прикарпаття. Великий ярмарок домашньої продукції – сири, м'ясні вироби, мед, випічка, солодощі та інші смаколики від місцевих виробників. Майстер-класи для дітей і дорослих, плетіння дідухів, вибійка по тканині та приготування традиційних українських страв. Ярмарок виробів місцевих майстрів – унікальні речі і ручної роботи, які можна придбати на згадку. Зона крафтових виробників із стацією напоїв та смаколиків, жива музика, народні пісні й танці, які створять атмосферу справжнього українського свята. Галицька брама – це більше, ніж фестиваль. Це зустріч із культурою, яку творили покоління наших предків. Можливість доторкнутися до звичаїв Прикарпаття, почути народну пісню, побачити традиції не лише в музейних експонатах, а й в живій дії, кажуть організатори. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Людмила Іванчук. Нехай улюблене радіо щодня дарує вам гарний настрій та позитивні емоції.
0: Шановні слухачі, Радіо «Дзвони» продовжує розширювати своє мовлення, щоб бути доступним для кожного. Ми раді повідомити, що для вашої зручності розпочато трансляцію на новій частоті 92,8 FM у селі Гошів та прилеглих територіях. Дякуємо, що залишаєтеся разом з нами. Давнє українське прислів'я каже, що вода камінь точить.
2: Так і наша молитва. Хай не тривала, але постійна. Хай малими краплями, але неустанна. Вона рано чи пізно знищить ненависного ворога. Зло буде обов'язково подолане. І всі ми разом відсвяткуємо нашу перемогу.
0: Ми ніколи не втомимося, І тому продовжуємо молитися за наших захисників і нашу батьківщину Україну.

Боже великий, Боже всесильний, ми грішні діти Твої, у смиренні сердець наших приходимо до Тебе і схиляємо голови наші. Отче, прости провини наші та провини батьків, дідів і прадідів наших. Прийми нині, благаємо Тебе, щиру молитву нашу і подяку за безмежне Твоє милосердя до нас. Вислухай наші молитви і прийми благання втомлених наших сердець. Благослови нашу батьківщину Україну, волю та щастя дай їй. Примилосердний Господи, подай Твою ласку всім, хто взиває до Тебе з благанням. Просимо Тебе, Боже благий, за братів і сестер наших, що на війні, на засланні, у полоні, на тяжких роботах караються і мучаться. За військових, лікарів і волонтерів, за переселенців і тих, хто втратили рідних, помешкання і майно, за вдовиць і сиріт, каліг і немічних, і за тих, що потребують Твоєї допомоги і Твого милосердя. З'єднай нас усіх у єдину велику Христову родину, щоб усі люди, як брати, славили величне ім'я Твоє, завжди, нині і повсякчас, і на віки вічні. Амінь.

0: Євангеліє дня.
1: Від Марка Святого Євангелія читання. Одного разу почав Ісус навчати над морем. Сила людей зібралась навколо нього, і він увійшов у човен та сидів у ньому на морі. І весь народ був на землі, при морі. Він багато навчав їх у притчах і говорив до них у своїм навчанні. Слухайте, ось вийшов сіяч сіяти. Коли він сіяв, дещо з зерна впало при дорозі, та прилетіло птаство і видзюбало його. Інше впало на ґрунт каменистий, де не було багато землі, і вмить зійшло, бо земля була неглибока. Коли ж зійшло сонце, воно згоріло, і за браком коріння висохло. А інше впало між тернину, і зійшла тернина та його поглушила, і воно не дало плоду. Ще інше впало на добру землю, і вигнавшись, гарно вгору принесло плід. Одне у 30, одне у 60, а одне у 100 разів більше. І додав: хто має вуха слухати, хай слухає.
2: Щоденно разом з усією церквою переживати зустріч із Божим Словом, навчитися віднаходити у звичайних буденних речах незбагненну Божу любов і безмежне Його милосердя, почути Божий поклик до співпраці і не втомлюватися творити добро. В ефірі Радіо Дзвони – роздуми до літургійних читань Євангелія. Текст читає отець Михайло Віхоть.
3: І дало плід, що сходив і ріс. Коли приглянутися до нашого життя, то можна зрозуміти, що кожен з нас покликаний Богом приносити плоди. Але як різні дерева приносять різні плоди, так і люди є різні, і Бог очікує від кожного саме його плодів. Однак часто ми передусім дивимося на інших, як вони живуть, як поводяться в різних ситуаціях, які приносять плоди, добрі чи злі. Когось критикуємо, когось хвалимо, але не усвідомлюємо, що маємо пильнувати насамперед себе, щоб бути тою землею, в яку Боже Слово падає і приносить плоди. Кожен спроможний приносити ці плоди і має до цього всі здібності та можливості. Проте мусить ту землю, тобто самого себе, обробляти, щоб бути родючим ґрунтом. Бог є тим, хто завжди прагне сіяти, тим, хто остаточно сіє завжди. Але чи Його Слово в кожну хвилину нашого життя зможе плодоносити? Чи ми завжди готові чинити Божу волю? Чи ми завжди готові прийняти те зерно, що Господь сіє в нас? Готуймося, будьмо тією землею, яка плодоносить у всіх життєвих обставинах.

Крок за кроком, день у день, у праздники і будні впродовж усього літургійного року роздуми владики Венедикта допоможуть побачити у світлі Божого Слова власне серце, навчитися жити в правді, довіряти Господеві і перебувати у Його присутності за різних життєвих обставин. Роздуми до літургійних читань Євангелія владики Венедикта слухайте в ефірі «Радіодзвони» кожного дня після читання Євангелії.

0: Хочеш утверджувати віру, зміцнювати надію і рости у любові? Слухай практичні поради про різні аспекти духовного життя у програмі «Простими словами».
1: Вітаю вас, дорогі радіослухачі! В студії з вами отець Софрон Зелінський зі Згромадження Воплоченого Слова. Євангелист Матей у 19 розділі згадує про зустріч багатого юнака з Ісусом Христом. Пригадаймо коротку цю розповідь, щоб ми могли зупинитися на тих місцях, що нас найбільше будуть цікавити. Одного дня підійшов до Ісуса Христа молодий юнак і спитав: «Що маю робити, щоб осягнути життя вічне?» Ісус відповів: «Додержуйся заповідей». Каже юнак до нього: «Все це я зберіг із малку, що мені ще бракує?» Ісус глянув на нього і сказав: «Піди, продай, що маєш, роздай бідним, іди за мною». Почувши це слово, юнак відійшов смутний, мав би велике майно.
0: Простими словами.
1: Ця подія вчить нас трьох речей. Перше. Ісус розмовляє з юнаком. Ця розповідь є красномовним виявом пильної уваги Ісуса Христа до людини, до нас, до наших очікувань, до наших надій, і показує, наскільки великим є його бажання зустрітися з нами особисто, спілкуватися з нами, радити нам. Адже Ісус перериває свою подорож, щоб відповісти на питання юнака: «Що маю робити?» Кожен із нас має якісь запитання. Не встидаймося. Питаймо Ісуса Христа. Він хоче дати нам відповідь кожному особисто. Ми маємо навчитися питати, спілкуватися з ним, де б ми не були. За допомогою цього євангельського уривку, кожен із нас має розвивати власний діалог з Христом. Діалог, що має велике значення для кожного із нас. Питаймо, і Христос дасть нам відповідь.
0: В ефірі програма «Простими словами».
1: Друге. Стояти на дорозі чи йти за Христом? У цій розповіді ми бачимо Ісуса Христа на дорозі. Ісус Христос подорожує, іде дорогою з Галилеї до Юдеї. Там серед дороги юнак ставить йому друге питання. «Що мені ще робити? Адже все це я зберіг із малку». Ісус Христос дає йому таку відповідь, якої він не очікував, яка його засмутила. Христос каже: «Якщо хочеш бути досконалим, віддай все, що маєш, роздай бідним, іди за мною». Почувши це слово, юнак відійшов сумний. Якою була помилка цього юнака? Він хотів стояти на цій дорозі. Він не хотів іти далі. Чому? А тому, що він уже все мав. Уже ніби все знав про Бога, виконував Божі заповіді, мав добре, вигідне життя, як багата людина у тому суспільстві. І ось Ісус ставить перед ним виклик. Каже йому не стояти, не задовільнятися тим, ким він є і що має, але йти за ним. Христос кличе його до навернення. Кличе його не стояти на цій дорозі, але рухатись далі, за ним. Бо лише так можемо дійти до Отця.
0: Ти слухаєш «Простими словами».
1: І третє. «Ідіть за мною», Христос каже також і мені. Кожна людина сьогодні питає себе, яку дорогу маю обрати у цьому житті, куди прямувати? І Господь своїм словом звертається до кожного із нас, кажучи: «Ідіть за мною». Якщо ви шукаєте дорогу, котра нас заведе до високої мети, то повинні шанувати батька і матір, любити ближніх своїх, як себе самого. Бога любити всім своїм серцем і душею. Сьогодні цей заклик вибрати Бога і йти до Нього лунає до кожного з нас. Кожного, хто потрапив у кризу, опинився на роздоріжжі. Блаженніший Святослав каже: «Ти шукай сьогодні правильного шляху у твоєму житті? Шукай наперед Бога, бо Він сам до тебе прийшов у своєму Сині, в оплоченому Слові, Ісусі Христі». Якщо ми будемо шукати Божого Слова і закону, то після всіх надзвичайних обставин нашого життя переживемо навернення. Змінимо відношення до того, що ми маємо, що посідаємо і знаємо, та віднайдемо правильну дорогу у нашому житті. Господи, вкажи мені дорогу, якою маю ходити, бо до Тебе я підношу мою душу, читаємо у книзі псалмів. Це молитва людини, яка переживає великі клопоти і труднощі. Це молитва воїна, який намагається вирватися з оточення і шукає дороги до життя. Це сьогодні молитва нашого українського народу, який шукає дороги до свободи. І Христос кличе нас не зупинятися, не стояти, змінити своє відношення до всього того, що ми можемо, знаємо чи вміємо, і впевнено іти за ним.
0: Простими словами.
1: А сьогоднішню нашу програму я хочу завершити простими словами. Перше. Ісус Христос хоче зустрічатися з нами особисто і давати відповідь на наші запитання. Друге. Ніколи не зупинятися, не стояти на дорозі нашого життя, а йти завжди вперед. І третє. Іти за Христом, бо це єдина правильна дорога, яка заведе нас до Отця. А я прощаюся з вами до наступної нашої зустрічі в ефірі. В студії з вами був отець Софрон Зелінський зі Згромадження Поплічного Слова.

Дорога до святості проста. Важливо любити Бога і робити те, що йому подобається. Про різні аспекти духовного життя говоримо простими словами разом із директором Радіо Дзвони у понеділок о 18:05. Повтор програми у середу та п'ятницю о 13:10.

Любити людину означає мати для неї час. Тож знаходьте час для тих, кого ви любите. Радіо дзвонить.

0: Бриджі на радіо Дзвони. Перед мікрофоном Анастасія Гуляй.
1: Монах бідний і монах багатий. В одному місці було два монастирі. Один дуже багатий,

а другий страшенно бідний. Якось бідний монах прийшов до багатого монастиря, аби відвідати свого друга. «Мій друже, певний час ми не зможемо бачитись», – сказав бідний монах. «Я би постановив відбути тривалу прощу, аби відвідати 100 великих святинь. Будь зі мною у молитві, бо мені доведеться здолати стільки гір і стільки стрімких рік. Що ти візьмеш з собою в таку довгу і небезпечну подорож?» – запитав багатий монах. «Хіба горня на воду і мисочку для їжі?» – з усміхом відповів бідний монах. Другий монах дуже здивувався і суворо глянув на нього. «Ти такий недалекоглядний, мій друже. Не можна бути аж таким нерозважним. Я також вибираюся на прощу до 100 святинь, але не рушу з місця, аж доки не переконаюся, що маю при собі все необхідне для подорожі». Минув рік. Бідний монах повернувся додому і поспішив відвідати свого заможного приятеля. Він хотів поділитися великим і багатим духовним досвідом, який здобув під час прощі. А багатий монах признався: «На жаль, я ще так і не зібрався в дорогу». Філософ Конфуцій казав: «Три речі ніколи не повертаються назад – час, слово і можливість. Тому не втрачай часу, вибирай слова і не прогав можливості».

Ви слухаєте Радіо Дзвони. Радіо твого серця.

Сьогодні Збройні Сили України тримають небо над усією Європою. Україна переможе! Радіо «Дзвони».

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас. Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Людмила Іванчук. Коротко про головне. Андрій Сибіга закликає використати заморожені активи Російської Федерації на тлі зростання витрат на оборону України. Традиційним дзвоном пам'яті вшанували українських героїв в Івано-Франківську. На горі Піп-Іван відкрили міжнародний центр колективного користування науковим обладнанням. А зараз розлогіше. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга подякував главам МЗС Швеції, Польщі, Нідерландів та Іспанії за їхній лист щодо обговорення заморожених активів Російської Федерації. Про це йдеться у дописі дипломата в соцмережі X. Росія відмовляється припиняти війну та натомість посилює терор. Україні потрібно подолати прогалини у зростаючих витратах на оборону та витратах на відновлення. Справедливо та логічно використовувати російські активи, а не лише гроші європейських платників податків. Датків для покриття додаткових витрат на захист України та решти Європи від російської загрози, зазначив Сибіга. Він певен, що обговорення має бути раціональним і що шляхом професійного обговорення та аналізу експерти зможуть розробити реальні рішення відповідно до європейських норм, міжнародного права та принципу верховенства права. Міністр також переконаний, що ризики можна буде колективно пом'якшити та розподілити порівну, не покладаючи несправедливого тягаря на окремі держави-члени ЄС. Як повідомлялося, коаліція країн-членів ЄС закликає Європейську комісію відновити зусилля щодо використання заморожених російських суверенних активів для фінансування України.
0: Місцеві новини.
1: 27 серпня духовенство та громада Івано-Франківська традиційно зібралися на дзвін пам'яті, щоб віддати шану полеглим українським воїнам та помолитися за упокій їхніх душ. Захід відбувся у меморіальному сквері міста, а поминальне моління очолив архієпископ і митрополит Івано-Франківський владика Володимир Війтишин. Віче розпочалося із покладання квітів до могил захисників та стели пам'яті українських героїв. Відтак зібрана громада хвилиною мовчання вшанувала всіх, хто загинув внаслідок російської агресії проти української держави. Дзвін пам'яті продовжився панахидою, яку очолив просвященніший владика Володимир у співслужінні духовенства Івано-Франківської архієпархії УГКЦ, Римо-католицької церкви та представників ПЦУ. Присутні молилися за всіх тих, хто віддав своє життя за волю і незалежність України. Пізніше ведучі заходу пригадали героїчний подвиг українських воїнів, які мужньо захищали та захищають батьківщину від ворога. Опісля голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук вручила посмертні нагороди родичам українських героїв, що віддали своє життя задля світлого майбутнього української нації та держави. На горі Піп-Іван Чорногірський відкрили міжнародний центр колективного користування науковим обладнанням на базі Міжнародного наукового центру «Обсерваторія». Новий науковий простір став результатом багаторічної українсько-польської співпраці та відкриває нові можливості для проведення міжнародних досліджень. Про це інформує Галка з посиланням на Карпатський національний університет імені Василя Стефаника. У церемонії взяли участь науковці та освітяни з України і Польщі. Карпатський національний університет імені Василя Стефаника та Варшавський університет є ініціаторами і ключовими партнерами відродження Міжнародного наукового центру «Обсерваторія». Відновлення історичної споруди розпочалося у 2012 році. Відкриваючи церемонію, учасники наголосили на особливому значенні обсерваторії для української, польської та європейської науки. Піп-Іван стає простором, де поєднуються наукові дослідження, міжнародне партнерство, академічна мобільність і підготовка молодих науковців. Унікальне високогірне розташування обсерваторії створює можливості для досліджень у галузях астрономії, метеорології, клімату, екології, атмосферних процесів, водних ресурсів та біорізноманіття Карпат. Центр відкритий для спільної роботи українських, польських та інших європейських університетів і наукових установ. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Людмила Іванчук. Нехай улюблене радіо щодня дарує вам гарний настрій та позитивні емоції.
2: Якщо ви хочете миру у своїх серцях, у своїх домівках та у своїй країні, збирайтеся щодня, щоб молитися на Вервиці.
3: Так говорив Папа Пій XI і закликав усіх християн. Нехай ні один день не пройде без цієї молитви, як би ви не були обтяжені різними турботами та працею.
2: Прислухайтеся до цих слів Святішого Отця і моліться разом із нами за нашу вітчизну Україну, за всіх воїнів-захисників, за наші родини, дітей і за всіх, хто перебуває в особливій потребі.
3: Довіряємо все наше життя у руки Пресвятої Богородиці і молімося на вервиці, роздумуючи світлі таїнства. Молитву провадить отець Йосафат Бойко з монастиря Воплоченого Слова.
4: В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбнице благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все повстало. Він задля нас, людей і нашого ради спасіння, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і з Марії Діви став людиною, і був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славимо, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава Синові, що нас відкупив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава Святому Духові, що нас просвітив і у святій Христовій вірі утвердив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: У першому світлому таїнстві роздумуємо про хрещення Господнє у Йордані.
6: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не уведи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Того часу з'явився Йоанн Хреститель і проповідував у пустині юдейській. Він говорив: «Покайтесь, бо наблизилося небесне царство».
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Виходили до нього Єрусалим і вся Юдея, і вся околиця Йорданська, і приймали хрещення від нього в річці Йордані, сповідаючись у своїх гріхах.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Тоді прибув Ісус із Галилеї на Йордан до Йоанна, щоб хреститися від нього.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Але Йоанн спротивлявся йому, кажучи: «Мені самому треба хреститися в тебе, а ти приходиш до мене».
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Ісус у відповідь сказав до нього: «Залиши це тепер так, бо личить нам здійснити всяку правду».
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: А охрестившись, Ісус зараз же вийшов з води.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: І ось розкрилось йому небо, і він побачив Духа Божого, який спускався, мов голуб, і зійшов на нього.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: І голос пролунав з неба: «Це син мій любий, що його я вподобав».
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Тож Йоанн свідчив, промовляючи: «Бачив я Духа, що, мов той голуб, з неба сходив і перебував над ним».
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: І не знав я його, але той, хто послав мене водою хрестити, сказав був мені: «Над ким побачиш Духа, який сходить і над ним перебуває, той і хрестить Святим Духом. І я бачив і засвідчив, він Син Божий».
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
6: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
4: У другому світлому таїнстві роздумуємо про чудо в Кані Галилейській.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Третього ж дня весілля відбувалося в Кані Галилейській, і була там мати Ісусова. Отож запрошено на те весілля Ісуса та Його учнів.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Коли ж не вистачило вина, мати Ісусова каже до нього: «Вина в них нема».
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Відрік їй Ісус: «Що тобі, жінко, до мене? Не прийшла ще година моя».
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Але мати його мовила до слуг: «Що лиш скаже вам, робіть».
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Було ж там шестеро кам'яних посудин на воду, щоб очищуватися по-юдейському. Кожна вміщала дві або три мірки.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Сказав їм Ісус: наповніть посудини водою, вони й виповнили їх повінця.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: А він їм далі каже: зачерпніть тепер і несіть до старости весільного. Тож понесли.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Коли ж покуштував староста воду, що на вино обернулась, а не знав же, звідки воно взялося, слуги лише знали, котрі води зачерпнули були, то й закликав староста молодого.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: І до нього мовив: всяк чоловік добре вино спершу подає, а гірше, як уп'ються. Ти ж приховав добре вино аж он по сю пору.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Ось такий чудес початок учинив Ісус у Кані Галилейській, і велич тим свою об'явив, тож і учні Його увірували в Нього.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
1: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
4: У третьому світлому таїнстві роздумуймо про проповідь Царства Божого.
6: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Блаженні вбогі духом, бо їхнє царство небесне.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Блаженні тихі, бо вони успадкують землю.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Блаженні засмучені, бо будуть утішені.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Блаженні голодні та спраглі справедливості, бо вони наситяться.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Блаженні милосердні, бо вони зазнають милосердя.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Блаженні чисті серцем, бо вони побачать Бога.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Блаженні переслідувані за правду, бо їхнє Царство Небесне.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Блаженні ви, коли вас будуть зневажати, гонити і виговорювати всяке лихо на вас, обмовляючи мене ради.
6: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Радійте й веселіться, бо нагорода ваша велика на небі. Так, бо переслідували пророків, які були перед вами.
5: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
6: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
4: У четвертому світлому таїнстві роздумуємо про преображення Ісуса Христа на горі Тавор.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: По шістьох днів.

0: днях узяв Ісус Петра, Якова та Йоанна, його брата, повів їх окремо на високу гору.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: І переобразився перед ними, обличчя його засяяло, наче сонце, а одежа побіліла, наче світло.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: І ось два мужі з ним розмовляли, були то Мойсей та Ілля, що, з'явившись у славі, говорили про його смерть, якої він мав зазнати в Єрусалимі.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Петро та його товариші були зморені сном, та як пробудились, побачили його славу і двох мужів, що з ним стояли.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Озвавсь Петро та й каже до Ісуса: Господи, добре нам тут бути. Як хочеш, розташую тут три намети, один для тебе, один для Мойсея і один для Іллі.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Він говорив іще, аж ось ясна хмара огорнула їх, і з хмари стало чути голос: «Це син мій улюблений, що його я вподобав, його слухайте».
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Почувши це, учні впали обличчям до землі і злякались вельми. Ісус же підійшов, доторкнувся до них і каже: «Устаньте, не бійтеся».
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Підвівши свої очі, вони не бачили нікого, крім самого Ісуса.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Коли ж сходили з гори, Ісус наказав їм: «Нікому не розповідайте про це видіння, аж поки Син Чоловічий не воскресне з мертвих».
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Радійте й веселіться, бо нагорода ваша велика на небі, так бо переслідували пророків, які були перед вами.
1: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
3: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі і прийди на поміч тим, які потребують твого милосердя.
3: У п'ятому світлому таїнстві роздумуємо про установлення Пресвятої Євхаристії.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: як прийшла година, сів він до столу й апостолів.

0: а спаса Ізбавителя душ наших.
1: Бо кажу вам, я її більш не буду їсти, аж поки вона не звершиться в Божім царстві.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І взявши чашу, віддав хвалу і мовив, візьміть її і поділіться між собою.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Бо кажу вам, віднині я не буду більше пити з плоду винограду, доки не прийде Боже царство.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І взявши хліб, віддав хвалу, поламав, дав їм і мовив, це моє тіло, що за вас віддається, чиніть це на мій спомин.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Так само чашу по вечері кажучи, ця чаша – це новий завіт у моїй крові, що за вас проливається.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Тому, хто буде їсти хліб або пити чашу Господню недостойно, буде винний за тіло і кров Господню.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Істинно, істинно говорю вам, якщо не споживатимете тіло чоловічого сина і не питимете його кров, не матимете життя в собі.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Хто тіло моє їсть і кров мою п'є, той живе життям вічним, і я воскрешу його останнього дня.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
3: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: Помолимося в намірені Святішого Отця.
0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Під Твою милість прибігаєм, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдина чиста і благословенна.
2: Пресвятая Богородице, молися за нас.
1: В ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь.
5: Ми щиро вдячні кожному із вас, любі наші слухачі, за те, що єднаєтеся з нами духовно кожного дня на хвилях Радіо Дзвони.
6: Запрошуємо вас і надалі тримати цей важливий молитовний щит, як приватно, так і у ваших спільнотах, на парафіях чи у родинах.
5: А також разом із великою аудиторією радіодзвони, які слухають українці на різних континентах у різних державах. Бо рідне слово єднає, українська

Розумна людина в біді знаходить вихід, а нерозумна шукає винних. Будьте мудрими. Радіодзвони.

Радіо Дзвони запрошує на проєкт «Міцна сім'я». Перед мікрофоном отець Ігор Тузик. Вибирати кращу частку. Коли ж вони були в дорозі, він увійшов в одне село, і якась жінка, Марта на ім'я, прийняла його в хату. Була ж у неї сестра, що звалася Марія, ця, сівши в ногах Господа, слухала його слова. Марта ж клопоталась всякою прислугою. Наблизившись, каже: «Господи, чи тобі байдуже, що сестра моя лишила мене саму служити? Скажи ж їй, щоб мені допомогла». Озвався Господь до неї і промовив: «Марто, Марто, ти побиваєшся і клопочешся про багато, одного ж потрібно». Марія вибрала кращу частку, що не відніметься від неї. Євангеліє від Луки, 10:38-42. Нам у житті часто доводиться робити вибір, який ми робимо автоматично внаслідок якихось повторень, звичок. Так буває й у сім'ї. Дбаємо про матеріальне, а забуваємо про духовне. Ісус нагадує нам про те, що потрібно завжди вибирати кращу частку. Господи, в мене в житті так багато моментів, коли потрібно вибирати. Допоможи мені, щоб завжди вибір був спрямований на духовне збагачення. Дай, Ісусе, можливість слухати Тебе навіть у життєвих клопотах і побутових завданнях. Знаходити хвилину, щоб посидіти біля Твоїх ніг.

Це був проєкт «Міцна сім'я» на Радіо Дзвони. Бережіть свої сім'ї та родини. Ваша хата є першою і найважнішою школою, у якій діти ваші мають навчитися любити Бога і людей. А якою буде ця школа, такою буде очевидно й наука. І якою буде ваша родина, таким буде й те виховання, яке подаватимете своїм дітям. Бо ж без опіки родичів і нема дитині життя на світі. Митрополит Андрей Шептицький. Слава Ісусу Христу! Дорогі наші слухачі та друзі! З великою приємністю висловлюємо щиру подяку всім нашим жертводавцям, які протягом тривалого часу підтримують нас, а також тим, хто лише недавно приєднався до нашої дзвонівської родини. Для нашого колективу дуже важливо знати, що у вирішенні фінансових потреб ми не самі, що є люди, які у непростий час можуть підставити дружнє плече, і це додає впевненості продовжувати важливу місію – несення Божого Слова та української культури в кожну домівку. Ми знаємо, що серед вас точно є люди, які завжди готові допомогти. Ваші кошти йдуть на оплату за оренду вежі, з якої здійснюється трансляція ефіру. Велика сума йде за електроенергію, послуги інтернету, передачі сигналу, технічне обслуговування обладнання, оплату комунальних послуг, і це ще не весь перелік потреб та витрат. Тому безмежно дякуємо всім вам, дорогі друзі, за ті кошти, які ви жертвували для нас, адже потрібно сплачувати всі ці рахунки вчасно. Дякуємо всім, хто щомісячно нас підтримує, та всім, хто зробив це вперше. Дякуємо, що приходите до нас у редакцію і за те, що навчилися в силу різних обставин надсилати кошти через банківський рахунок. Ваші пожертви є для нас зворушливими, бо це є підтвердженням, що Радіо Дзвони є потрібне для вас, і це додає нам сили та охоти до праці. Висловлюємо вдячність 65-й окремій механізованій бригаді Збройних сил України, Прикарпатському торговому дому, спільноті Вербиця Івано-Франківського архікатедрального собору Воскресіння Христового, спільноті матерів молитві Івано-Франківського храму Зіслання Святого Духа, Апостольство Доброї Смерти, Покрови Пресвятої Богородиці міста Надвірна, Храму Пресвятої Трійці села Космач, Храму Різдва Пресвятої Богородиці селища Перегінське, Вознесіння Господа нашого Ісуса Христа села Старуня за значну фінансову підтримку радіо. Щиро дякуємо за захист усім військовим Збройних сил України та Національної гвардії та за постійну підтримку і пожертви, які ми отримали від парафіянта-доброчинців з міст Львів, Івано-Франківськ, Яремче, із селищ Отинія, Перегінське, Рожнятів та із сіл Братківці, Гвізд, Дора, Дубівці, Іваниківка, Липівка, Маркова, Радча, Саджава, Слобідка, Яблунька, Ямниця та із села Верхня Білка Львівської області. А також і від інших доброчинців, які перерахували кошти на нашу картку «Приват» і тих, які не вказали свого імені та населеного пункту. Тому надалі, приносячи свої пожертви, просимо вас вказувати свої дані, щоб ми могли подякувати кожному з вас, а також визначати географію наших слухачів. Запрошую кожного з вас до молитви за наших доброчинців, щоб Господь винагородив їх та їхні родини своїми щедрими дарами для вічного життя. Господи Боже, Спасителю наш милостивий, Ти все твориш і будуєш на спасіння роду людського. Прийми ці щирі пожертви, принесені Тобі, а цих жертводавців спаси і помилуй. Нагороди їх Твоєю небесною благодаттю і подай їм відпущення гріхів, та вчини їх учасниками Твого царства. Амінь. Від усього серця бажаємо вам та вашим близьким мирного неба і перемоги над злом, а ще міцного здоров'я, злагоди, взаєморозуміння, душевного спокою та достатку. Низький уклін вам за вашу щедрість та пожертви, за вашу непохитну віру та любов до Божого Слова. Нехай Господь сторицею віддячить за вашу доброту, підтримку та за частку душі, яку ви жертвуєте на служіння Богові та людям. З молитвою! Ваше радіодзвони.

Роби сьогодні те, що інші не хочуть. Завтра житимеш так, як інші не зможуть. Радіо дзвонить.

Скільки разів почуєш, що годинник б'є третю годину, потопай у моєму милосерді, величаючи і прославляючи його. Так промовив Господь у 1937 році до монахині Фаустини Ковальської, яку папа Іван Павло ІІ згодом проголосив святою. У своєму щоденнику візіонерка записала таке бажання Господа. «О третій годині благай мого милосердя, особливо для грішників, і заглиблюйся у мої страсті, згадуючи кожну хвилю конання на Христі. Це година великого милосердя для всього світу». Отож, заради страстей Ісуса Христа молімося разом і благаймо, щоб Господь і до нас проявив своє милосердя.

0: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Вірую в єдиного Бога, Отця Вседержителя, Творця неба і землі і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця Родженого перед усіма віками. Світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, через якого все постало. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і став людиною, і був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця. І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємий і рівнославимий, що говорив через пророків. В єдину, святу, соборну і апостольську церкву і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, повсякчас, і на віки віків. Амінь.
1: Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество, найдорожчого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа, на переблагання за гріхи наші і гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь.
2: Май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь.
2: Май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь.
2: Май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь.
2: Май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь.
2: Май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь.
2: Май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь.
2: Май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь.
2: Май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь.
2: Май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь.
2: Май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество, найдорожчого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа, на переблагання за гріхи наші і гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Отче предвічний, жертвуємо Тобі тіло і кров, душу і божество, найдорожчого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа, на переблагання за гріхи наші і гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Задля болючих Його терпінь,
4: терпінь.
2: Май милосердя над нами і над цілим світом.
4: Задля болючих його терпінь.
2: Май милосердя над нами і над цілим світом.
4: Задля болючих його терпінь.
2: Май милосердя над нами і над цілим світом.
4: Задля болючих його терпінь.
2: Май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Отче предвічний, жертвуємо тобі тіло і кров, душу і божество найдорожчого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа на переблагання за гріхи наші і гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
3: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Отче предвічний, жертвуємо тобі тіло і кров, душу і божество, найдорожчого Сина Твого, а Господа нашого Ісуса Христа, на переблагання за гріхи наші і гріхи цілого світу. Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
1: Задля болючих Його терпінь,
2: май милосердя над нами і над цілим світом.
0: Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас і цілий світ.
4: О крови й водо, що витекли з серця Ісусового, як джерело милосердя для нас, уповаємо на Тебе.
0: Ісусе, уповаємо на Тебе. Ісусе, уповаємо на Тебе. Ісусе, уповаємо на Тебе. Ми щиро дякуємо вам за спільну молитву Вервиці до Божого милосердя. Цією молитвою усильно благаємо Бога зменшити свій гнів за численні особисті провини кожного з нас та простягнути руку свого милосердя над нашою батьківщиною Україною, захистити кожного нашого воїна і всіх мирних жителів. Милосердний Ісусе, споглянь із неба на український народ та даруй нам перемогу і мир.

Люди говорять «я тебе люблю» різними способами. Одягни шапку, піди поспи, я помию посуд. Прищепи ремінь безпеки, доїдеш – передзвони. Скоро буду, чекай. І багатьма іншими словами. Тільки ми цього переважно не помічаємо. Робіть вчинки любові і помічайте їх. Радіодзвон.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас. Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Людмила Іванчук. Коротко про головне. Швеція виділяє додаткові 28,3 мільйона доларів на підтримку оборони України. Для педагогічної спільноти католицького ліцею провели триденний ретрит у Зарваниці. У Калузькій громаді виділили 500 тисяч гривень допомоги родинам загиблих та зниклих безвісти захисників. А зараз розлогіше. Швеція додатково спрямує близько 270 мільйонів шведських крон до низки багатосторонніх фондів та ініціатив на підтримку України. Про це повідомляє прес-служба уряду країни, передає Укрінформ. Уряд доручив Збройним силам Швеції розподілити понад 270 мільйонів шведських крон між різними фондами та ініціативами з метою підтримки України, насамперед у сфері протиповітряної оборони. Зокрема, Швеція додатково спрямує 14 мільйонів доларів до американської багатосторонньої ініціативи ПУРЛ, яку адмініструє НАТО. У її межах Сполучені Штати передають Україні американське озброєння через пакети допомоги, які фінансують країни-союзниці та партнери. Це вже п'ятий внесок Швеції до ПУРЛ. Загалом, після нового фінансування шведська допомога в межах цієї ініціативи сягне 552 мільйони доларів. Перед початком нового навчального року педагогічна спільнота католицького ліцею Святого Василія Великого провела 3 дні ретриту в Марійському духовному центрі в Зарваниці. Цьогорічною темою ретриту стали особисті кордони в професії педагога, як не втратити себе, допомагаючи іншим. Разом із Марією Тракало, відомою українською психологинею, співзасновницею хабу ментального здоров'я «Діяти», учасники говорили про те, що особливо важливо для людини, яка щодня віддає себе іншим. Як дбати про власний внутрішній ресурс, вибудовувати здорові особисті кордони, запобігати професійному вигоранню та не втрачати радості від свого педагогічного покликання. Про це йдеться на фейсбук-сторінці католицького ліцею. Важливою частиною ретриту стала насичена молитовна програма. За духовну складову подбав директор ліцею отець Маркіян Букатчук. У молитві, проповідях та роздумах він говорив про ресурс людини вже з іншої перспективи – духовної. Свята літургія, спільна молитва, час тиші, медитації і спецсвідомості, хресна дорога – усе це стало для колективу простором для зустрічі з Богом і самим собою. А разом із духовною та психологічною програмою було те, без чого неможлива справжня спільнота.

0: Проведений разом час.
1: Новини Прикарпаття.
0: Виконком Калуської міської ради погодив чергові виплати для родин українських військових на суму 500 тисяч гривень. Загалом у 2026 році на підтримку сімей захисників та лікування бійців у міському бюджеті передбачено понад 12,5 мільйона гривень. Про це інформують Вікна. У Калуській громаді діють такі розміри виплат: 100 тисяч гривень для сімей загиблих захисників, 50 тисяч гривень для сімей померлих і зниклих безвісти, 30 тисяч гривень для сімей військових, які потрапили у полон, 20 тисяч гривень для сімей померлих демобілізованих. Загалом у межах програми соціального захисту на 2026 рік на виплати родинам загиблих, зниклих безвісти та на допомогу на лікування військовослужбовців передбачено 12 мільйонів 572 тисячі гривень. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Людмила Іванчук. Нехай ваш завтрашній день буде сповнений Божим благословенням, вірою, надією та любов'ю.

0: Притчі на радіо Дзвони. Перед мікрофоном Анастасія Гуляй.
1: Друзі і ведмідь. Двоє друзів ішли якось дорогою, що вела через темний небезпечний ліс. Раптом із хащів перед ними вискочив величезний ведмідь. Один з хлопців одразу видряпався на дерево і сховався поміж гілками. А другому не вдалося накивати п'ятами. Побачивши, що утекти від дикого звіра неможливо, він упав на землю і вдав із себе мертвого. Ведмідь наблизився до нього, понюхав, відтак заревів і спробував перекинути його. Бідолаха з усіх сил затамував подих. Ведмідь і справді вирішив, що той мертвий, і відійшов. Друг, побачивши, що ведмідь зник у хащах, зліз із дерева і запитав: «І що тобі шепотів ведмідь на вухо?» Він сказав мені, аби я більше не рушав у дорогу з друзями, які замість допомогти в небезпеці, кидаються навтьоки. Не карай, Боже, нічим, як другом лихим.

сила залежить не від фізичних здібностей, а від незламної волі. Будь сильним. Радіо дзвонить.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас. Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Людмила Іванчук. Коротко про головне. Андрій Сибіга закликає використати заморожені активи Російської Федерації на тлі зростання витрат на оборону України. Традиційним дзвоном пам'яті вшанували українських героїв в Івано-Франківську. На горі Піп-Іван відкрили міжнародний центр колективного користування науковим обладнанням. А зараз розлогіше. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга подякував главам МЗС Швеції, Польщі, Нідерландів та Іспанії за їхній лист щодо обговорення заморожених активів Російської Федерації. Про це йдеться у дописі дипломата в соцмережі X. Росія відмовляється припиняти війну та натомість посилює терор. Україні потрібно подолати прогалини у зростаючих витратах на оборону та витратах на відновлення. Справедливо та логічно використовувати російські активи, а не лише гроші європейських платників податків. Для покриття додаткових витрат на захист України та решти Європи від російської загрози, зазначив Сибіга. Він певен, що обговорення має бути раціональним і що шляхом професійного обговорення та аналізу експерти зможуть розробити реальні рішення відповідно до європейських норм, міжнародного права та принципу верховенства права. Міністр також переконаний, що ризики можна буде колективно пом'якшити та розподілити порівну, не покладаючи несправедливого тягаря на окремі держави-члени ЄС. Як повідомлялося, коаліція країн-членів ЄС закликає Європейську комісію відновити зусилля щодо використання заморожених російських суверенних активів для фінансування України.
0: Місцеві новини.
1: 27 серпня духовенство та громада Івано-Франківська традиційно зібралися на дзвін пам'яті, щоб віддати шану полеглим українським воїнам та помолитися за упокій їхніх душ. Захід відбувся у меморіальному сквері міста, а поминальне моління очолив архієпископ і митрополит Івано-Франківський владика Володимир Війтишин. Віче розпочалося із покладання квітів до могил захисників та стели пам'яті українських героїв. Відтак зібрана громада хвилиною мовчання вшанувала всіх, хто загинув внаслідок російської агресії проти української держави. Дзвін пам'яті продовжився панахидою, яку очолив просвященніший владика Володимир у співслужінні духовенства Івано-Франківської архієпархії УГКЦ, Римо-католицької церкви та представників ПЦУ. Присутні молилися за всіх тих, хто віддав своє життя за волю і незалежність України. Пізніше ведучі заходу пригадали героїчний подвиг українських воїнів, які мужньо захищали та захищають батьківщину від ворога. Опісля голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук вручила посмертні нагороди родичам українських героїв, що віддали своє життя задля світлого майбутнього української нації та держави. На горі Піп-Іван Чорногірський відкрили міжнародний центр колективного користування науковим обладнанням на базі міжнародного наукового центру «Обсерваторія». Новий науковий простір став результатом багаторічної українсько-польської співпраці та відкриває нові можливості для проведення міжнародних досліджень. Про це інформує Галка з посиланням на Карпатський національний університет імені Василя Стефаника. У церемонії взяли участь науковці та освітяни з України і Польщі. Карпатський національний університет імені Василя Стефаника та Варшавський університет є ініціаторами і ключовими партнерами відродження міжнародного наукового центру «Обсерваторія». Відновлення історичної споруди розпочалося у 2012 році. Відкриваючи церемонію, учасники наголосили на особливому значенні обсерваторії для української, польської та європейської науки. Піп-Іван стає простором, де поєднуються наукові дослідження, міжнародне партнерство, академічна мобільність і підготовка молодих науковців. Унікальне високогірне розташування обсерваторії створює можливості для досліджень у галузях астрономії, метеорології, клімату, екології, атмосферних процесів, водних ресурсів та біорізноманіття Карпат. Центр відкритий для спільної роботи українських, польських та інших європейських університетів і наукових установ. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Людмила Іванчук. Нехай улюблене радіо щодня дарує вам гарний настрій та позитивні емоції.
2: У кожному із чотирьох таїнств Вервиці Марія наближається до нас, бере за руку і вчить жити так, як вона сама жила на землі біля свого сина.
3: Ось у чому наука Вервиці і таємниця її успіху. Вона вводить нас у живий контакт з Ісусом через серце Його матері. Так писав про молитву на Вервиці святий папа Іван Павло ІІ.
2: Він сам кожного дня обов'язково промовляв цю богородичну молитву. А на його папському гербі були викарбовані слова Марійської посвяти.
4: увесь твій, Марія.
3: Нехай це гасло буде девізом кожного з нас. Посвячуємося Богородиці у цій молитві, яку розпочинаємо разом із сестрами чернечої родини воплоченого Слова, та будемо роздумувати страсні таємниці.
5: В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі.
6: Царе Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбниця благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші.
7: Вірую
6: в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного, від Отця родженого, перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносущного з Отцем, що через Нього все повстало. Він задля нас, людей,
7: і нашого ради спасіння,
6: зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого,
7: і Марії
6: Діви, і став людиною, і був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а Його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славами, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь.
5: Слава Отцю, що нас сотворив,
6: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Спавителя душ наших.
5: Слава і Сину, що нас відкупив,
6: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Спавителя душ наших.
5: Слава Святому Духові, що нас просвітив і в святій католицькій вірі утвердив.
6: І нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Спавителя душ наших.
5: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
6: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
8: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
5: У першому страсному таїнстві розважмо над молитвою Ісуса в Оливному городі. Наші друзі можуть допомогти нам, коли наші потреби є незначними. Але коли ми опиняємося в дуже скрутній ситуації, деякі з них зраджують, а інші сплять. Коли ми тяжко страждаємо, ми повинні взивати до Бога. Страждаючи, Він молився. Те, що до цього моменту здавалося трагедією, тепер стає відмовою від волі Отця.
9: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
10: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
11: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
12: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого,
4: бо Ти породила Христа, Спаси і Збавителя душ наших.
11: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаси і Збавителя душ наших.
4: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаси і Збавителя душ наших.

0: бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
3: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
2: У другому страсному таїнстві розважмо над бичуванням Ісуса Христа. Ще більше, ніж 700 років тому, Ісая пророкував, що святе тіло Господнє буде вкрите ранами. Зневажений, останній між людьми, чоловік болів, що зазнав недуги, немов людина, що перед нею обличчя закривають. Зневажений, і ми його ні за що мали. Великі душі схожі на великі гори, вони завжди притягають бурі. Об їхні тіла розбиваються громи та блискавки злих людей, для яких чистота і добро є докором. Заради надолуження за всі гріхи тіла і підбадьорення майбутніх мучеників, тіла яких понівечать комуністи і їхні попередники, він підставляє своє святе тіло бичам, аж поки його кості можна було порахувати.
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ

0: Непідлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плідлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плідлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плідлона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.

0: на Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
0: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
3: У третьому страсному таїнстві розважмо над коронуванням терням. Спаситель світу, цар царів, став об'єктом глузувань тих, хто матиме не царя, а кесаря. Терня було частиною першого прокляття, що зійшло на землю. Навіть природа через грішних людей постає проти Бога. Якщо Христос носить вінець із терня, то чи можемо ми шатати лаврового вінця? Я бачила, як Син Божий проходить повз, увінчений терновим вінцем. «Хіба це ще не кінець, Господи?» – спитала я. «І усі ці страждання продовжуються?» Він глянув на мене. «Хіба ти ще не зрозуміла?» «Кожна душа – це Голгофа, а кожен гріх – це хрест».
4: «Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
0: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
3: У четвертому страсному таїнстві розважмо над хресною дорогою. Багато хрестів, які ми несемо, ми ж самі й приготували. Ми створили їх своїми гріхами. Але хрест, який ніс Спаситель, був не його, а наш, Одне рамено Христа, яке перетинає інше, є символом нашої волі, яка протирічить Його волі. Побожним жінкам, які зустріли Його на дорозі, Він сказав: «Не плачте наді мною». Проливати сльози над вмираючим Спасителем – це значить плакати над тим, хто тебе зцілить. А було б мудріше оплакувати гріх, що призвів до смерті Спасителя. Якщо сама невинність взяла хрест, то як ми, винні, можемо на нього скаржитися?
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь

0: Радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословений плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти

0: душ наших.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
2: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
4: У п'ятому страсному таїнстві розважмо над розп'яттям Ісуса Христа. Як тільки Його прибили до Христа, і Він був піднятий, щоб притягнути всіх людей до себе, над Ним починають глумитися. Інших спасава себе спасти не може. Звичайно, ні. Це не слабкість, а послух перед законом жертви. Мати не може спасти себе, якщо не виховуватиме своєї дитини. Дощ не може врятувати себе, якщо не породить нові бруньки на дереві. Солдат не може врятуватися, якщо не рятуватиме своєї країни. І Христос також не спасе самого себе, бо Він прийшов спасти нас. Чи серце може уявити собі, яке нещастя впало б на людство, якщо б Син Божий спас себе від страждання і залишив занепалий світ гніву Божому?
5: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
6: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
7: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
8: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
7: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
9: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
7: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
10: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
7: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
11: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
7: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові,
2: і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, особливо ті, що найбільше потребують Твого милосердя.
4: Молимося в наміренні Святішого Отця, щоб отримати повний відпуст.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
6: Богородице, Діво, радуйся.

0: Спасителя душ наших.
1: Посвячуємося Пресвятій Богородиці.
0: Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдиночиста і благословенна. Пресвята Богородице, спаси нас!
1: В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
2: Колектив Радіо Дзвони дякує вам за цю спільну молитву.
3: В усіх своїх об'явленнях впродовж останніх 200 років у різних куточках планети Мати Божа просить християнський люд молитися на Вервиці. Так було у Люрді, у Фатімі, в Ла-Салет і зараз продовжується в Меджугор'ї.
2: Наша Небесна Мати наполегливо закликає нас до цієї молитви, як до найпростішого і всім доступного способу – єднатися з її Сином через думливе розважання над таємницями його життя – радісними, світлими, страсними і славними.
3: Тож ходімо разом з нашим Спасителем до волі і перемоги над усяким злом, від болючих страстей і до славного Воскресіння. Та моліться на Вервиці разом з Радіо Дзвони щодня о 10, 14, 16 та 20 годинах.

0: Чи розумію я мову любові своєї половини?
1: Чи вмію просити пробачення?
0: Чи виявляє любов так, щоб інший її розумів?
1: Відповіді на ці та інші питання у проєкті «Мова любові щодня» на радіо «Дзвони». Перед мікрофоном отець Ігор Тузик.
0: Тут ми вчимося говорити любов'ю так, щоб її розуміли.
1: Закладаємо основи командної роботи. Я посадив, Аполос поливав, Бог же зростив, так що ні той, хто садив, є чимось, ні той, хто поливав, а Бог, який зрощує. І хто садить, і хто поливає, є одне, але кожний отримає власну нагороду згідно зі своїм трудом. Ми, бо співробітники Божі, ви – Божа нива, Божа будівля. Перше послання до Коринтян 3:6-9. Командна робота – важливий складник щасливого шлюбу. Згадаймо першу заповідь, яку Бог дав Адамові та Єві – «Будьте плідні й множтеся». Ця заповідь вимагає командної роботи, адже ні чоловік, ні жінка не можуть зачати і народити дитину самотужки. Оскільки для досягнення цієї основної біологічної мети необхідна спільна праця, то вона потрібна й в інших сферах подружнього життя. Апостол Павло писав про важливість командної роботи. Він відповідав деяким новонаверненим християнам, які розділяли церкву, проголошуючи свою вірність або Павлові, або Аполосові. Він нагадав коринтянам, що немає значення, хто яке завдання виконує, якщо обоє мають спільну мету. Він і Аполос зробили свій внесок у поширення Євангелія, а результат віддали в Божі руки. В цьому й полягає командна робота. Концепція взаємодії особливо корисна в повсякденному житті. Готування їжі, миття посуду, оплата рахунків, замітання, миття підлоги, косіння трави, підстригання кущів, водіння автомобіля – все це потрібно робити, щоб підтримувати лад. Хто, що і як часто буде виконувати якісь справи – ось питання, які ведуть до справжньої співпраці. Якщо вирішити їх на початку, то уникнете багатьох суперечок у майбутньому. Звісно ж, недобре прокинутися якось через кілька місяців чи років після одруження з усвідомленням, що ви змарнували так багато часу на з'ясування стосунків, замість того, щоб витрачати його на продуктивну діяльність. Хатні обов'язки не визначаються статтю. Деякі чоловіки ліпше готують, ніж їхні дружини. Деякі жінки краще рахують, ніж чоловіки, тож мають займатися фінансами. Ви – учасники однієї команди, а не суперники. То чому б не скласти спільний план, у якому найкраще використаєте свої здібності? Пам'ятайте, ви не вороги, ви у одній команді. Небесний Отче, мені легко стати суперником дружини чи чоловіка. Я переймаюся тим, хто з нас робить більше і надто зосереджуюся на справедливості. Натомість покажи мені, як бути хорошим товаришем по команді. Допоможи нам працювати разом заради спільної мети, щоб наша сім'я жила в мирі та злагоді. Амінь. Незалежно від того, міцні ваші стосунки чи переживають труднощі, стійкі вони чи непрості, проєкт «Мова любові щодня» покликаний підтримати вас і подарувати нову радість у взаєминах.
0: Адже вміння розпізнавати мову любові коханої людини і говорити нею приносить користь парі на будь-якому етапі спільного життя.
1: Зростайте разом із нами у програмі «Радіо Дзвони» «Мова любові щодня» о 7:30, 12:30 та 16:30.
0: У підготовці програми використано матеріали книги Гері Чепмена «Хвилина, присвячена мові любові» від видавництва «Свічадо».

0: Згадай про святих від самого початку світу. Наслідуй їхній спосіб життя, коли хочеш успадкувати їхню нагороду. Святий Василій Великий. Радіо «Дзвони» запрошує на програму «Церковний календар» про життя святих, імена яких ми щоденно згадуємо.
1: У Святому Письмі говориться: «Возлюблені, любімо один одного, бо Бог є любов'ю, і хто любить, пізнав Бога та походить від Нього». Слава Ісусу Христу! Радіо «Дзвони» – церковний календар. В ефірі Марія Солодчук. Сьогодні наша церква вшановує преподобного Мойсея Мурина та святого Августина, про яких дізнаємось. Постать святого Мойсея Мурина – одна з найцікавіших між отцями пустині. Походив він з Ефіопії. Замолоду був слугою чи, може, невільником. Коли ж за нечесну поведінку його прогнали з дому пана, він став розбійником. Був надзвичайно високого росту, дуже сильним і жорстоким. Згуртувавши біля себе таких, як і він, бандитів, став пострахом для всієї околиці. Таким був розбійник Мойсей. Але за Божою ласкою він став іншою людиною. Сталося це таким чином. Переховуючись у скітській пустині від поліції, захопився прикладом святого життя пустельників, розкаявся та сам став побожним пустельником. Оповідали, одного дня напали на нього 4 розбійники, він переміг їх, зв'язав усіх 4 разом, взяв на плечі, заніс до церкви та скинув на землю перед здивованими пустельниками, кажучи: «Мені не вільно нікого вдарити, то що маю з ними робити?» Бандити покаялися і самі стали монахами. Мойсея мучили різні спокуси, але сильна воля, важка постійна покута, гаряча безперервна молитва та Божа ласка так перемінили його, що він став надзвичайно побожним пустельником. На день він споживав лише трохи хліба, зате важко працював та молився 50 раз на добу. Так він умертвлявся 6 літ. Коли ж і тоді ще не міг перемогти своєї нечисті спокуси, то почав вночі носити старим ченцям воду, додаючи інколи по 5 миль дороги. Побожний чернець Ісидор порадив йому проганяти спокуси частим святим причастям, бо лише власним умертвінням можливо перемогти сатану. З того часу спокуси покинули його. Олександрійський патріарх Теофіл, довідавшись про духовний поступ Мойсея, висвятив його на священика. Після свого навернення Мойсей жив дуже невинно, визначався великою любов'ю до ближніх, нікого не зневажав, не судив, а до пустельників говорив: «Найбільше треба пильнувати, щоб не судити брата. Хто знає тяжкість своїх гріхів, той не буде слідкувати за хибами інших та осуджувати їх. Як любиш брата, не чини йому зла, не думай злого про нього в своєму серці. Не погорджуй тим, хто зле поводиться. Немає нічого спільного з людиною, що шкодить своєму ближньому. Не радій, коли іншому зле ведеться. Не принижуй нікого, тільки говори. Бог знає кожного. Не слухай обмовника, але й до нього не май ненависті. Не ворогуй ні з ким. Гадка про помсту нехай буде далеко від тебе. В цьому мир». По висвяченні на священика Мойсей прожив у Чернячому братстві 15 літ. Бог дав йому дар передбачувати майбутні події і робити чудеса. Святий Августин. Життя святого Августина – це історія одного з найславніших мужів у світі. Хоча його вуста замовкли 1500 літ тому, проте його ім'я та написані твори, чесноти і плоди священної праці залишились ясною зорею для кожного людського покоління. На світ Августин прийшов 354 року. Його батьківщиною була Африка, а матір'ю – свята Моніка. З дитинства Ісусове ім'я стало йому таке дороге, що пізніше, слухаючи виклади поганських філософів і красномовців, не надто ними захоплювався, бо в них не згадувалось спасенне ім'я Христа. Августинове життя в молодості не можна було назвати християнським. До цього частково причинився його рідний батько Патрицій. Будучи поганином, людиною чуттєвою і сердитою, він був синові поганим прикладом. Крім цього, Августин не був хрещений, бо в 4 столітті ще не хрестили малих дітей, лише в свідомому віці. У школі Августин спочатку не хотів учитися, бо любив пустощі, Але дуже скоро він полюбив науку. Виявився надзвичайно здібним, передусім у красномовстві, латинській мові. Був у захопленні від латинських поетів. Вчився з великим завзяттям і бажанням. Незабаром здобув перше місце в поетичних змаганнях. Августин, опинившись у Картагені в 17 років, маючи до того ж надзвичайно живу уяву та розбурхані пристрасті, жадав напитися з тієї чаші, в якій, як це буває в його літах, він надіявся знайти все. Хоч думки Августина були злі і мораль зіпсована, проте в його душі жило ще щось добре з засіву його доброї матері і самого Бога, що не давало скотитися йому в прірву зіпсуття. Його приятелі і вороги свідчили, що він завжди любив пристойність і добру поведінку. Тим часом роки минали, Августин став професором красномовства. Проте великі успіхи не принесли заспокоєння. Його серце тужило за Богом, за визволенням із неволі почуттів. Скоро минувша світова слава не заглушила голосу душі, що шукала правди. Невдовзі Августин переконався, що маніхейські проповідники насправді не такі всезнаючі, як себе представляють, а крім цього, говорять неправду і вірять у неї. Августинову душу покинуло всякі вагання. Він закрив книжку і спокійно оповів Аліпієві, що сталося. Вірні друзі виявили свою готовність стати християнами. Поспішили до Моніки, повідомили її про своє рішення. О, як мати раділа і славила Бога за його велику ласку! Був 386 рік. Августин мав тоді 32 роки і вирішив вести подальше життя в повній чистоті. Читання святих псалмів допомагали йому проводити дні у досконалій посвяті Господеві. Святу тайну хрещення прийняв Августин з рук святого Амбросія у Великодну суботу 387 року разом з приятелем Аліпієм і сином Адеодатом, що мав тоді 15 років. Згодом Августин познайомився з місцевим єпископом Валерієм. І 392 року Августин прийняв святу тайну священництва. Будучи згідним зі святим Павлом, що навчання народу є першим обов'язком душпастиря, Августин невтомно до самої смерті проповідував майже кожного дня, а то й двічі на день. У його проповідях важливу роль відігравало не так красномовство, як щира побожність, любов та апостольський дух. Єпископ Валерій, відчуваючи свій близький кінець, вирішив висвятити Августина на єпископа та зробити своїм помічником. Священик вважав себе негідним такої високої честі, покликаючись на своє давнє негідне життя. Та Валерій, бачачи його велику побожність і душпастирську ревність, великі знання і красномовність, не прийняв його відмови і призначив день єпископських свячень. Августин покірно виконав бажання свого владики, вбачаючи в цьому Божу волю. У свою пастирську працю Августин вклав усі свої сили. В його житті все було просто й доречно. Світовими і дочасними справами Августин не займався. Він призначував священиків керівниками будов церков, лікарень та інших релігійних установ. Наприкінці року вони звітували Августинові про виконану роботу. Священництво Августин вважав за святим Павлом добрим ділом, тому всі єпископські обов'язки виконував дуже ревно. Тодішні єретики, що розбивали церковну єдність, тривожили доброго пастиря. Августин обороняв правду писаннями. Він став душею нарад душпастирів та їхніх намагань згасити небезпечний і шкідливий єретицький вогонь. Августину вдалося відвернути лихо. Він виступав проти тиранії і протистояв бунтові підданих. Старався про зменшення податків і захист слабих та понижених. Його часто просили бути посередником у вирішенні державних і родинних справ. Римська держава розліталася на шматки. Варвари збиралися змити західну цивілізацію. Серед цього замішання противники Бога і його вірних роздмухували найгірші пристрасті між поганими й грішниками та поширювали свої протилежні церковні вчення. Єретики загрожували церкві, як варвари державі. Проти цих пекельних воріт Бог поставив великого первосвященника Августина, що своїм життям підпер дім і скріпив святиню. Він узяв під опіку свій народ і захоронив його від знищення. Він засяяв у Божій святині, як сонце. Він виливав божественні пахощі перед Всевишнім, де був Августин, там була Божа слава і сила. Помер святий Августин, один з найбільших учителів Західної церкви, на 76-му році життя і 35-му єпископства. Дорогі радіослухачі, просімо святих Мойсея Мурина та Августина, щоби повели нас дорогою любові. Радіодзвони ви слухали церковний календар. З вами була Марія Солодчук.
0: Церковний календар на радіодзвони слухайте щодня о 7:45, 12:45 та 16:45.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас. Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Людмила Іванчук. Коротко про головне. Швеція виділяє додаткові 28,3 мільйона доларів на підтримку оборони України. Для педагогічної спільноти католицького ліцею провели триденний ретрит у Зарваниці. У Калузькій громаді виділили 500 тисяч гривень допомоги родинам загиблих та зниклих безвісти захисників. А зараз розлогіше. Швеція додатково спрямує близько 270 мільйонів шведських крон до низки багатосторонніх фондів та ініціатив на підтримку України. Про це повідомляє прес-служба уряду країни, передає Укрінформ. Уряд доручив Збройним силам Швеції розподілити понад 270 мільйонів шведських крон між різними фондами та ініціативами з метою підтримки України, насамперед у сфері протиповітряної оборони. Зокрема, Швеція додатково спрямує 14 мільйонів доларів до американської багатосторонньої ініціативи «Пурл», яку адмініструє НАТО. У її межах Сполучені Штати передають Україні американське озброєння через пакети допомоги, які фінансують країни-союзниці та партнери. Це вже п'ятий внесок Швеції до «Пурл». Загалом, після нового фінансування шведська допомога в межах цієї ініціативи сягне 552 мільйони доларів. Перед початком нового навчального року педагогічна спільнота католицького ліцею Святого Василія Великого провела 3 дні ретриту в Марійському духовному центрі в Зарваниці. Цьогорічною темою ретриту стали особисті кордони в професії педагога, як не втратити себе, допомагаючи іншим. Разом із Марією Тракало, відомою українською психологинею, співзасновницею хабу ментального здоров'я «Діяти», учасники говорили про те, що особливо важливо для людини, яка щодня віддає себе іншим, як дбати про власний внутрішній ресурс, вибудовувати здорові особисті кордони, запобігати професійному вигоранню та не втрачати радості від свого педагогічного покликання. Про це йдеться на фейсбук-сторінці католицького ліцею. Важливою частиною ретриту стала насичена молитовна програма. За духовну складову подбав директор ліцею отець Маркіян Букатчук. У молитві, проповідях та роздумах він говорив про ресурс людини вже з іншої перспективи – духовної. Свята літургія, спільна молитва, час тиші, медитації – і спецсвідомості, хресна дорога – усе це стало для колективу простором для зустрічі з Богом і самим собою. А разом із духовною та психологічною програмою було те, без чого неможлива справжня спільнота – проведений разом час.
0: Новини Прикарпаття.
1: Виконком Калузької міської ради погодив чергові виплати для родин українських військових на суму 500 тисяч гривень. Загалом у 2026 році на підтримку сімей захисників та лікування бійців у міському бюджеті передбачено понад 12,5 мільйона гривень. Про це інформують «Вікна». У Калузькій громаді діють такі розміри виплат: 100 тисяч гривень для сімей загиблих захисників, 50 тисяч гривень для сімей померлих і зниклих безвісти, 30 тисяч гривень для сімей військових, які потрапили у полон, 20 тисяч гривень для сімей померлих демобілізованих. Загалом у межах програми соціального захисту на 2026 рік на виплати родинам загиблих, зниклих безвісти та на допомогу на лікування військовослужбовців передбачено 12 мільйонів 572 тисячі гривень. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Людмила Іванчук. Нехай ваш завтрашній день буде сповнений Божим благословенням, вірою, надією та любов'ю.
0: Ви слухаєте радіо «Дзвони». Гошів 92,8, Калуш 98,9, Івано-Франківськ 105,8 FM. Дякуємо, що ви разом з нами. Рідна музика, рідне радіо. Радіо «Дзвони». Україна стоїть. Україна бореться. Україна молиться.
2: Запрошуємо вас, дорогі слухачі радіо «Дзвони», єднатися у цій спільній молитві та тримати наш із вами духовний фронт у справедливій боротьбі за мир та свободу рідної держави.
3: Віддаємо себе, нашу рідну державу Україну і кожного українського воїна під покров Пресвятої Богородиці та молімося разом з блаженнішим Святославом.
4: Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Господи Вседержителю, Творцю неба і землі, джерело добра і подателю життя. Твоя милість просторіша за небеса. Із великої любові до нас, людей, ти подав нам, твоїм дітям, благословенну землю Україну, яку ми прийняли як цінний дар із твоїх люблячих рук. Ми дякуємо тобі за те, що можемо називатися її доньками і синами, що можемо живитися з багатства твоїх дарів. Господи, ти добре знаєш, що тепер ми, як народ, складаємо важкий іспит нашого національного життя. Ти подарував нам свободу, через яку ми подібні до тебе, нашого Творця, як твій образ. З твоїх рук ми отримали нашу державу, вільну і незалежну, за яку протягом віків боровся великий сонь українців, героїв віри, праведники і лицарі духу. Сьогодні, припавши в молитві до тебе, нашого люблячого Отця, просимо прощення від імені кожного українця за гріхи народу. Особливо благаємо прощення за брак єдності серед нас, за наші суспільні незгоди, корупцію, моральні упадки, соціальну несправедливість. Прости нам наші провини, бо від сьогодні хочемо бути твоїм народом, що вірно береже твої заповіді та повеління. У час лихоліття і війни ми вдаємося до тебе зі сокрушеним серцем, бо знаємо, що наша доля у твоїх руках. Перед лицем ворога, що віроломне вдерся до нашого спільного дому, ми благаємо тебе про допомогу і порятунок. Ми усвідомлюємо те, що нічого не відбувається без твого допусту. Тому, Владико, ми довіряємо твоєму люблячому провидінню, яке ніколи не кидає людину на призволяще. З відкритим серцем просимо тебе, щоб ти визволив нас з рук ворога, який жорстоко знущається з нашого народу, і подарував нам жадану перемогу та шлях до благословенного майбуття серед інших вільних народів землі. Сьогодні ми, українці, об'єднавшись у цій соборній молитві, поручаємо тобі нашу державу, увесь наш побожній народ, нашу столицю, Дрені й Київ, усі наші міста і села, наших мужніх героїв-воїнів, наше теперішнє і наше майбуття віддаємо в твої руки, в руки люблячого і милосердного провидіння навіки.

до тебе і взиваю, бо ти вислухаєш мене, о Боже. Нахили до мене твоє вухо і вислухай моє слово. Яви твою придивну милість, ти, що від ворогів рятуєш тих, хто прибігає під твою десницю. Хорони мене, як зіницю ока. Сховай мене.

0: Притчі на радіо Дзвони. Перед мікрофоном Анастасія Гуляй.
1: Монах бідний і монах багатий. В одному місці було два монастирі. Один дуже багатий, а другий страшенно бідний. Якось бідний монах прийшов до багатого монастиря, аби відвідати свого друга. «Мій друже, певний час ми не зможемо бачитись», – сказав бідний монах. «Я би постановив відбути тривалу прощу, аби відвідати 100 великих святинь. Будь зі мною у молитві, бо мені доведеться здолати стільки гір і стільки стрімких рік. Що ти візьмеш з собою в таку довгу і небезпечну подорож?» – запитав багатий монах. «Хіба горня на воду і мисочку для їжі?» – з усміхом відповів бідний монах. Другий монах дуже здивувався і суворо глянув на нього. «Ти такий недалекоглядний, мій друже. Не можна бути аж таким нерозважним. Я також вибираюся на прощу до 100 святинь, але не рушу з місця, аж доки не переконаюся, що маю при собі все необхідне для подорожі». Минув рік. Бідний монах повернувся додому і поспішив відвідати свого заможного приятеля. Він хотів поділитися великим і багатим духовним досвідом, який здобув під час прощі. А багатий монах признався: «На жаль, я ще так і не зібрався в дорогу». Філософ Конфуцій казав: «Три речі ніколи не повертаються назад – час, слово і можливість. Тому не втрачай часу, вибирай слова і не прогав можливості».

Живи, а не існуй. Знаходь привід для радості в кожному своєму дні. Знай, що над тобою не завжди буде світити сонце. Буде і дощ, і гроза. Але головне – не впадати у вічай. Знаходь сили вставати вранці і насолоджуватися кожною миттю. Радіодзвоник.

Сьогодні Україна бореться за мир, за увесь світ. Віримо в Бога, віримо у Збройні Сили України, віримо у перемогу. Радіо «Дзвони».

0: ти зараз дивишся в екран? Або вже пишеш злий коментар?
1: На сході чи на заході від втоми позіхаєш? Навіть уваги не звертаєш на нас?
2: На час,
3: який вже прийшов?
2: Вже прийшов.
3: Який просить нас знову знову?
2: Просто збагнути про його потреби, про добрі справи, що важливо, і іншим берегти нерви.
3: Якщо забув, просто пригадати треба.
2: Україна краса,

Радіо Дзвони запрошує на проєкт «Міцна сім'я». Перед мікрофоном отець Ігор Тузик. Вибирати кращу частку. Коли ж вони були в дорозі, він увійшов в одне село, і якась жінка, Марта на ім'я, прийняла його в хату. Була ж у неї сестра, що звалася Марія, ця, сівши в ногах Господа, слухала його слова. Марта ж клопоталась всякою прислугою. Наблизившись, каже: «Господи, чи тобі байдуже, що сестра моя лишила мене саму служити? Скажи ж їй, щоб мені допомогла». Озвався Господь до неї і промовив: «Марто, Марто, ти побиваєшся і клопочешся про багато, одного ж потрібно». Марія вибрала кращу частку, що не відніметься від неї. Євангеліє від Луки, 10:38-42. Нам у житті часто доводиться робити вибір, який ми робимо автоматично, внаслідок якихось повторень, звичок. Так буває й у сім'ї. Дбаємо про матеріальне, а забуваємо про духовне. Ісус нагадує нам про те, що потрібно завжди вибирати кращу частку. Господи, в мене в житті так багато моментів, коли потрібно вибирати. Допоможи мені, щоб завжди вибір був спрямований на духовне збагачення. Дай, Ісусе, можливість слухати Тебе навіть у життєвих клопотах і побутових завданнях. Знаходити хвилину, щоб посидіти біля Твоїх ніг.

Це був проєкт «Міцна сім'я» на радіо «Дзвони». Бережіть свої сім'ї та родини. Ваша хата є першою і найважнішою школою, у якій діти ваші мають навчитися любити Бога і людей. А якою буде ця школа, такою буде, очевидно, і наука. І якою буде ваша родина, таким буде й те виховання, яке подаватимете своїм дітям. Бо ж без опіки родичів і нема дитині життя на світі. Митрополит Андрей Шептицький. Слава Ісусу Христу! Дорогі наші слухачі та друзі! З великою приємністю висловлюємо щиру подяку всім нашим жертводавцям, які протягом тривалого часу підтримують нас, а також тим, хто лише недавно приєднався до нашої дзвонівської родини. Для нашого колективу дуже важливо знати, що у вирішенні фінансових потреб ми не самі, що є люди, які у непростий час можуть підставити дружнє плече, і це додає впевненості продовжувати важливу місію – несення Божого Слова та української культури в кожну домівку. Ми знаємо, що серед вас точно є люди, які завжди готові допомогти. Ваші кошти йдуть на оплату за оренду вежі, з якої здійснюється трансляція ефіру. Велика сума йде за електроенергію, послуги інтернету, передачі сигналу, технічне обслуговування обладнання, оплату комунальних послуг, і це ще не весь перелік потреб та витрат. Тому безмежно дякуємо всім вам, дорогі друзі, за ті кошти, які ви жертвували для нас, адже потрібно сплачувати всі ці рахунки вчасно. Дякуємо всім, хто щомісячно нас підтримує, та всім, хто зробив це вперше. Дякуємо, що приходите до нас у редакцію і за те, що навчилися в силу різних обставин надсилати кошти через банківський рахунок. Ваші пожертви є для нас зворушливими, бо це є підтвердженням, що радіо «Дзвони» є потрібне для вас, і це додає нам сили та охоти до праці. Висловлюємо вдячність 65-й окремій механізованій бригаді Збройних сил України, Прикарпатському торговому дому, спільноті Вербиця Івано-Франківського архікатедрального собору Воскресіння Христового, спільноті матерів молитві Івано-Франківського храму Зіслання Святого Духа, апостольству Доброї Смерти, покрови Пресвятої Богородиці міста Надвірна, храму Пресвятої Трійці села Космач, храму Різдва Пресвятої Богородиці селища Перегінське, Вознесіння Господа нашого Ісуса Христа села Старуня за значну фінансову підтримку радіо. Щиро дякуємо за захист усім військовим Збройних сил України та Національної гвардії та за постійну підтримку і пожертви, які ми отримали від парафіянта доброчинців з міст Львів, Івано-Франківськ, Яремче, із селищ Отинія, Перегінське, Рожнятів та із сіл Братківці, Гвізд, Дора, Дубівці, Іваниківка, Липівка, Маркова, Радча, Саджава, Слобідка, Яблунька, Ямниця та із села Верхня Білка Львівської області. А також і від інших доброчинців, які перерахували кошти на нашу картку «Приват» і тих, які не вказали свого імені та населеного пункту. Тому надалі, приносячи свої пожертви, просимо вас вказувати свої дані, щоб ми могли подякувати кожному з вас, а також визначати географію наших слухачів. Запрошую кожного з вас до молитви за наших доброчинців, щоб Господь винагородив їх та їхні родини своїми щедрими дарами для вічного життя. Господи Боже, Спасителю наш милостивий, Ти все твориш і будуєш на спасіння роду людського. Прийми ці щирі пожертви, принесені Тобі, а цих жертводавців спаси і помилуй. Нагороди їх Твоєю небесною благодаттю і подай їм відпущення гріхів та вчини їх учасниками Твого царства. Амінь. Від усього серця бажаємо вам та вашим близьким мирного неба і перемоги над злом, а ще міцного здоров'я, злагоди, взаєморозуміння, душевного спокою та достатку. Низький уклін вам за вашу щедрість та пожертви, за вашу непохитну віру та любов до Божого Слова. Нехай Господь сторицею віддячить за вашу доброту, підтримку та за частку душі, яку ви жертвуєте на служіння Богові та людям. З молитвою! Ваше радіодзвони.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас. Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Людмила Іванчук. Коротко про головне. Глава Міністерства закордонних справ Литви закликав посилити ППО України та захистити експорт зерна. В Івано-Франківську відбулась зустріч референтів бюро ОГКЦ з питань екології. Калузький скульптор подарував бібліотеці погруддя Івана Франка. А зараз розлогіше. Міністр закордонних справ Литви Кестусіс Будріс закликав посилити протиповітряну оборону України та знайти способи розблокувати морські шляхи, щоб захистити український експорт зерна. Про це глава литовської дипломатії написав у соцмережі X. За словами Будріса, президент Росії Володимир Путін своїми ударами по інфраструктурних об'єктах в Україні прагне створити образ сили та успіху напередодні виборів до Державної Думи. Він додав, що наслідки цих ударів поширюються далеко за межі України. Атаки на порти, зернову інфраструктуру та морські шляхи загрожують світовій продовольчій безпеці та чинять додатковий тиск на мільйони людей, які залежать від українського експорту сільськогосподарської продукції, наголосив Будріс. Він переконаний, що Україні терміново потрібна сильніша протиповітряна оборона та далекобійні можливості, стійка військова та фінансова допомога, а також термінова підтримка для зміцнення енергетичної стійкості до зими.
0: Наша архієпархія.
1: 27 серпня в Івано-Франківську відбулась важлива екологічно-душпастерська подія. Третя квартальна зустріч архієпархіальних, єпархіальних та екзархальних референтів бюро ОГКЦ з питань екології. Головним фокусом заходу стало проведення підготовчого семінару до екологічних місій 2026 року, присвяченого темі «Відповідальність за створіння в часі війни у світлі інтегральної екології святого Франциска з Асижу». Перша частина семінару була присвячена темі заощадження енергії та підвищення енергоефективності. Під проводом отця Петра Лащевського, багатолітнього референта з енергоефективності, учасники детально обговорили важливість цієї тематики в контексті війни та місії церкви, наголосивши, що ощадливе використання ресурсів та енергетична стійкість сьогодні є не лише практичною вимогою часу для виживання громад, а й важливим виявом душпастерського служіння, солідарності та християнської відповідальності за спільний дім. Другу частину семінару провів керівник бюро ОГКЦ з питань екології професор доктор Володимир Шеремета. Під час свого виступу він висвітлив головні завдання майбутніх екологічних місій УГКЦ, а також презентував практичні знаряддя та методичні матеріали для їх успішного проведення у парафіях, місцевих громадах та навчальних закладах. Вже традиційно у межах щорічних екомісій екобюро УГКЦ планує закласти близько сотні екологічних бібліотек у парафіяльних громадах та навчальних закладах, а також передати відповідні книжкові набори для міських бібліотек та центрів територіальних громад.
0: Новини Прикарпаття.
1: Центральна бібліотека імені Тараса Шевченка у Калуші отримала подарунок від скульптора Ігоря Семака – погруддя видатного українського письменника Івана Франка. Калузький скульптор Ігор Семак зробив бібліотеці подарунок напередодні відзначення 170-річчя від дня народження Івана Франка, інформують вікна. На фейсбук-сторінці Калузької центральної бібліотеки імені Тараса Шевченка подякували Ігорю Семаку, зазначивши, що його мистецький твір стане важливою частиною культурного простору. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Людмила Іванчук. Нехай кожен новий день наповнює ваші серця спокоєм, любов'ю і духовним миром.

Життя – це не зебра з чорних і білих смуг, а шахова дошка. Тут все залежить від твого ходу. Перше, ніж щось зробити, подумай. Радіо дзвонить.

0: Університет Короля Данила. Сучасні освітні програми, гранти на безкоштовне навчання, гарантоване працевлаштування. Доєднуйся до простору вільних і креативних. Консультацію щодо вступу в університет можна отримати за адресою Івано-Франківськ, вулиця Коновальця, 35, або пишіть нам у соціальних мережах.
1: Респект Дентал – це унікальне місце, де на наших клієнтів завжди чекає приємна атмосфера і, звичайно, висока якість наданих стоматологічних послуг будь-якої складності. Ми надаємо усі види стоматологічного лікування для дорослих та дітей, починаючи від профілактики та закінчуючи повною реабілітацією з подальшою підтримкою стоматологічного здоров'я. Власний безкоштовний паркінг та відмінна локація – це те, що вирізняє нашу клініку серед інших. Наша адреса – місто Івано-Франківськ, вулиця Південний бульвар, 24А. Респект Дентал. Ми не просто лікуємо, ми повертаємо якість життя.
2: Мінеральна, природна, лікувально-столова вода «Рогатинська», створена природою з оптимальним поєднанням лікувальних і смакових властивостей, подарує вам силу, красу і здоров'я. Рогатинська вода активізує антиоксидантні системи організму. Рогатинська. З турботою про ваше здоров'я.
3: Операції за європейськими стандартами в серці Прикарпаття. Клініка Святого Луки у місті Івано-Франківську – сучасний лікувально-діагностичний центр із передовим обладнанням, командою досвідчених лікарів та повним медичним супроводом пацієнтів. Ми виконуємо оперативні втручання за напрямками: загальна та реконструктивна хірургія, онкохірургія, нейрохірургія, ортопедія і травматологія, дитяча хірургія, лор-операції, судинна хірургія, оперативна гінекологія, проктологія та урологія. У комфортних палатах пацієнти можуть перебувати разом із близькими, пройти передопераційну діагностику та, за потреби, повний курс реабілітації. Не відкладайте важливе. Знаходимось в місті Івано-Франківськ. Деталі за телефоном 098-417-88-31. Самолікування шкідливе для вашого здоров'я. Ліцензія під номером 439-538. МОЗ України від 12 червня 2014 року.
4: Щоб замовити рекламу на радіо «Дзвони», телефонуйте 50 12 12.

Не дивіться на Україну, як на землю своїх батьків. Дивіться на неї, як на землю своїх дітей. І тоді прийдуть зміни. Святослав Вакарчук. Цінуй своє. Радіо дзвонить.

0: світі, їм тебе не замінити.
1: Ви слухаєте Радіо Дзвони.
2: Вже тебе вмикаю, це радіо. Тобі нужно віряю, це радіо.
1: Рідне Радіо Дзвони.
3: Ми з тобою зіграли небезпечну гру, але моє серце змерзло на вітру. Навіть якщо схоч, я наберу з телефону.

ділять нашу волю. За майбутнє, за їхню долю. Віддаємо все з тобою, всі до бою. Не буде більше сліз, не буде втоми. Вічна пам'ять нашим героїчним воїнам. І хоч у серці рани, але в душі плекаємо надії, бо ми віримо, Україна відбудує свою мрію.

0: Реклама. Роксолана. Ім'я овіяне легендами. Мінеральна вода торгової марки «Роксолана» надихає щодня творити свою історію.
1: Університет Короля Данила. Сучасні освітні програми, гранти на безкоштовне навчання, гарантоване працевлаштування. Доєднуйся до простору вільних і креативних. Консультацію щодо вступу в університет можна отримати за адресою Івано-Франківськ, вулиця Коновальця, 35, або пишіть нам у соціальних мережах.
2: Очистимо простір інтернету від російської пропаганди. Кіберполіція підтримує проєкт «Брама». Онлайн-варта України, аби разом з вами заблокувати якомога більше рашистських інтернет-осередків. Підписуйся в телеграм на канал та відправ в бан ворожі інтернет-ресурси. «Брама». Донать свій час на захист інфопростору.

0: Я звонив Ковінтоні. Мені 9 років. Мене ім'я звати Софія Дюшена. Препарати, які рятує мені життя, коштує понад 3 мільйони доларів.
1: Сім'я Вінтонів щиро просить нас допомогти зібрати гроші на препарат Елевідіс для Данилка, який може врятувати його життя. Наша підтримка і щедрість – це його можливість жити. Деталі та реквізити для допомоги шукайте у соцмережах на сторінках мами Данилка Оксани Зварун Вінтонів або за її номером телефону 067-836-26-45. Повторюю, 067-836-26-45.
0: Я дуже прошу всіх вас допомогти мені стати здоровим.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас. Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Людмила Іванчук. Коротко про головне. Андрій Сибіга закликає використати заморожені активи Російської Федерації на тлі зростання витрат на оборону України. Традиційним дзвоном пам'яті вшанували українських героїв в Івано-Франківську. На горі Піп Іван відкрили міжнародний центр колективного користування науковим обладнанням. А зараз розлогіше. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга подякував главам МЗС Швеції, Польщі, Нідерландів та Іспанії за їхній лист щодо обговорення заморожених активів Російської Федерації. Про це йдеться у дописі дипломата в соцмережі X. Росія відмовляється припиняти війну та натомість посилює терор. Україні потрібно подолати прогалини у зростаючих витратах на оборону та витратах на відновлення. Справедливо та логічно використовувати російські активи, а не лише гроші європейських платників податків. Для покриття додаткових витрат на захист України та решти Європи від російської загрози, зазначив Сибіга. Він певен, що обговорення має бути раціональним і що шляхом професійного обговорення та аналізу експерти зможуть розробити реальні рішення відповідно до європейських норм, міжнародного права та принципу верховенства права. Міністр також переконаний, що ризики можна буде колективно пом'якшити та розподілити порівну, не покладаючи несправедливого тягаря на окремі держави-члени ЄС. Як повідомлялося, коаліція країн-членів ЄС закликає Європейську комісію відновити зусилля щодо використання заморожених російських суверенних активів для фінансування України.
0: Місцеві новини.
1: 27 серпня духовенство та громада Івано-Франківська традиційно зібралися на дзвін пам'яті, щоб віддати шану полеглим українським воїнам та помолитися за упокій їхніх душ. Захід відбувся у меморіальному сквері міста, а поминальне моління очолив архієпископ і митрополит Івано-Франківський владика Володимир Війтишин. Віче розпочалося із покладання квітів до могил захисників та стели пам'яті українських героїв. Відтак зібрана громада хвилиною мовчання вшанувала всіх, хто загинув внаслідок російської агресії проти української держави. Дзвін пам'яті продовжився панахидою, яку очолив просвященніший владика Володимир у співслужінні духовенства Івано-Франківської архієпархії УГКЦ, Римо-католицької церкви та представників ПЦУ. Присутні молилися за всіх тих, хто віддав своє життя за волю і незалежність України. Пізніше ведучі заходу пригадали героїчний подвиг українських воїнів, які мужньо захищали та захищають батьківщину від ворога. Опісля голова Івано-Франківської обласної військової адміністрації Світлана Онищук вручила посмертні нагороди родичам українських героїв, що віддали своє життя задля світлого майбутнього української нації та держави. На горі Піп Іван Чорногірський відкрили міжнародний центр колективного користування науковим обладнанням на базі Міжнародного наукового центру «Обсерваторія». Новий науковий простір став результатом багаторічної українсько-польської співпраці та відкриває нові можливості для проведення міжнародних досліджень. Про це інформує Галка з посиланням на Карпатський національний університет імені Василя Стефаника. У церемонії взяли участь науковці та освітяни з України і Польщі. Карпатський національний університет імені Василя Стефаника та Варшавський університет є ініціаторами і ключовими партнерами відродження Міжнародного наукового центру «Обсерваторія». Відновлення історичної споруди розпочалося у 2012 році. Відкриваючи церемонію, учасники наголосили на особливому значенні обсерваторії для української, польської та європейської науки. Піп Іван стає простором, де поєднуються наукові дослідження, міжнародне партнерство, академічна мобільність і підготовка молодих науковців. Унікальне високогірне розташування обсерваторії створює можливості для досліджень у галузях астрономії, метеорології, клімату, екології, атмосферних процесів, водних ресурсів та біорізноманіття Карпат. Центр відкритий для спільної роботи українських, польських та інших європейських університетів і наукових установ. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Людмила Іванчук. Нехай улюблене радіо щодня дарує вам гарний настрій та позитивні емоції.

Якщо хочеш, щоб діти пам'ятали про тебе завтра, будь у їхньому житті вже сьогодні. Радіо дзвонить.

Обличчя – це дзеркало, яке відображає рух внутрішнього життя. Приділяйте йому особливу увагу. Коко Шанель.

міг і хотів. Я буду казати це знову і знову. Хай для когось ти будеш містом дощів, а для мене сонячно. Сонячно.

0: На радіо «Дзвони» новини.
1: Вітаю вас. Ви слухаєте новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працює Людмила Іванчук. Коротко про головне. Швеція виділяє додаткові 28,3 мільйона доларів на підтримку оборони України. Для педагогічної спільноти католицького ліцею провели триденний ретрит у Зарваниці. У Калузькій громаді виділили 500 тисяч гривень допомоги родинам загиблих та зниклих безвісти захисників. А зараз розлогіше. Швеція додатково спрямує близько 270 мільйонів шведських крон до низки багатосторонніх фондів та ініціатив на підтримку України. Про це повідомляє прес-служба уряду країни, передає Укрінформ. Уряд доручив Збройним силам Швеції розподілити понад 270 мільйонів шведських крон між різними фондами та ініціативами з метою підтримки України, насамперед у сфері протиповітряної оборони. Зокрема, Швеція додатково спрямує 14 мільйонів доларів до американської багатосторонньої ініціативи ПУРЛ, яку адмініструє НАТО. У її межах Сполучені Штати передають Україні американське озброєння через пакети допомоги, які фінансують країни-союзниці та партнери. Це вже п'ятий внесок Швеції до ПУРЛ. Загалом, після нового фінансування шведська допомога в межах цієї ініціативи сягне 552 мільйони доларів. Перед початком нового навчального року педагогічна спільнота католицького ліцею Святого Василія Великого провела 3 дні ретриту в Марійському духовному центрі в Зарваниці. Цьогорічною темою ретриту стали особисті кордони в професії педагога, як не втратити себе, допомагаючи іншим. Разом із Марією Тракало, відомою українською психологинею, співзасновницею хабу ментального здоров'я «Діяти», учасники говорили про те, що особливо важливо для людини, яка щодня віддає себе іншим. Як дбати про власний внутрішній ресурс, вибудовувати здорові особисті кордони, запобігати професійному вигоранню та не втрачати радості від свого педагогічного покликання. Про це йдеться на фейсбук-сторінці католицького ліцею. Важливою частиною ретриту стала насичена молитовна програма. За духовну складову подбав директор ліцею отець Маркіян Букатчук. У молитві, проповідях та роздумах він говорив про ресурс людини вже з іншої перспективи – духовної. Свята літургія, спільна молитва, час тиші, медитації – і спецсвідомості, хресна дорога – усе це стало для колективу простором для зустрічі з Богом і самим собою. А разом із духовною та психологічною програмою було те, без чого неможлива справжня спільнота – проведений разом час.
0: Новини Прикарпаття.
1: Виконком Калузької міської ради погодив чергові виплати для родин українських військових на суму 500 тисяч гривень. Загалом у 2026 році на підтримку сімей захисників та лікування бійців у міському бюджеті передбачено понад 12,5 мільйона гривень. Про це інформують Вікна. У Калузькій громаді діють такі розміри виплат: 100 тисяч гривень для сімей загиблих захисників, 50 тисяч гривень для сімей померлих і зниклих безвісти, 30 тисяч гривень для сімей військових, які потрапили у полон, 20 тисяч гривень для сімей померлих демобілізованих. Загалом у межах програми соціального захисту на 2026 рік на виплати родинам загиблих, зниклих безвісти та на допомогу на лікування військовослужбовців передбачено 12 мільйонів 572 тисячі гривень. Це були новини на радіо «Дзвони». У студії для вас працювала Людмила Іванчук. Нехай ваш завтрашній день буде сповнений Божим благословенням, вірою, надією та любов'ю.

0: Отець і глава Української греко-католицької церкви, блаженніший Святослав та всі ієрархи нашої церкви звертаються до усіх вірних у ГКЦ, усіх християн та людей доброї волі із закликом продовжити безперервний піст і молитву за мир, відвернення війни та краще майбутнє України.
1: Архієреї закликають всіх вірних та людей доброї волі щодня о 20:00 єднатися у спільній молитві за Україну, а також до приватних молитов та безперервного строгого посту в наших єпархіях та екзархатах.
0: Відповідаючи на цей заклик єпископів, запрошуємо вас, дорогі слухачі, до спільної молитви на Вервиці та відправи молебня.
1: Сьогодні, у п'ятницю, жертвуємо нашу молитву за поранених, полонених, біженців та їхні родини. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі! Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбниці благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця Родженого перед усіма віками. Світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все постало. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння, зійшов із небес, і воплотився з Духа Святого і Марії Діви, і став людиною, і був розп'ятий за нас, за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день, згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця. І вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівнопоклоняємий і рівнославимий, що говорив через пророків. В єдину, святу, соборну і апостольську церкву і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Синові, що нас відкупив, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Святому Духу, що нас просвітив і святій вірі утвердив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують твого милосердя.
1: У першому славному таїнстві розважмо про воскресіння Господа нашого Ісуса Христа.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Першого дня в тижні, рано вранці, вони прийшли до гробниці, несучи пахощі, що їх вони приготували.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І ось щинився великий землетрус. Ангел Богосподній зійшов із неба, приступив, відкотив камінь і сів на ньому.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Не бійтесь, знаю, бо що ви шукаєте Ісуса розп'ятого. Нема його тут.
4: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Бо він воскрес, як ото сам прорік. Ходіть, гляньте на місце, де він лежав.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І вони в поспіху полишили гробницю зі страхом і великою радістю, та й побігли сповістити його учнів.
4: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Аж ось Ісус зустрів їх і каже: «Радуйтеся!» Ті підійшли і кинулися йому в ноги, і вклонилися.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Тоді Ісус сказав їм: «Не бійтесь, ідіть і сповістіть моїх братів, щоб ішли назад у Галилею, там мене побачать».
4: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: А як звечоріло, того самого дня, першого в тижні, Ісус став посередині та й каже їм: «Мир вам!»
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Промовивши це, показав їм руки і бік.
4: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І зраділи учні, побачивши Господа.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: У другому славному таїнстві розважмо про вознесіння Господа нашого Ісуса Христа.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Він показував їм себе також у численних доказах живим після своєї муки, з'являючись 40 днів їм і розповідаючи про Боже царство.
4: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І він вивів їх аж до Витанії, і, знявши руки свої, благословив їх.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Ісус же приступив і промовив до них: «Дана мені всяка влада на небі і на землі».
4: Богородице,

0: Спаса Ізбавителя душ наших.
1: Ідіть же по всьому світу та проповідуйте Євангеліє всякому творінню.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Хто увірує і охреститься, той буде спасенний, а хто не увірує, той буде осуджений.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Отож я з вами по всі дні, аж до кінця віку.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Та ви приймете силу Святого Духа, що на вас зійде, і будете моїми свідками в Єрусалимі, у всій Юдеї та Самарії, і аж до краю землі.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І сказавши це, коли вони дивились, знявся вгору, і хмара його взяла сперед очей їхніх.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Господь же Ісус, промовивши до них так, вознісся на небо і воссів праворуч Бога.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Вони ж пішли і проповідували всюди, а Господь допомагав їм та стверджував слово чудесами, які його супроводили.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: У третьому славному таїнстві розважмо про зіслання Святого Духа на апостолів і Пресвяту Богородицю.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: А як настав день П'ятидесятниці, всі вони були вкупі на тім самім місці.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Аж ось роздався зненацька з неба шум, неначе подув буйного вітру, і сповнив увесь дім, де вони сиділи.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І з'явились їм поділені язики, мов вогонь, і осів на кожному з них.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Усі вони сповнились Святим Духом і почали говорити іншими мовами, як Дух давав їм промовляти.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: А перебували в Єрусалимі між юдеями побожні люди з усіх народів, що під небом. Всі дивувались і збентежені один до одного казали, що б це могло бути.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Тоді Петро виступив з одинадцятьма, підняв свій голос і так до них промовив. Це те, що був сказав пророк Йоїл.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І буде останніми днями, каже Бог, я виллю мого духа на всяке тіло.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Він, отже, вознесений Божою правицею, одержав від Отця обіцяного Святого Духа і вилив його. Ось воно те, що ви бачите і чуєте.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Покайтеся, і нехай кожний з вас охреститься в ім'я Ісуса Христа на відпущення гріхів ваших, і ви приймете дар Святого Духа.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Для вас, бо ця обітниця, і для дітей ваших, та й для всіх тих, що далеко, скільки б їх покликав Господь наш Бог.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: У четвертому славному таїнстві розважмо про успіння Пресвятої Богородиці.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: Ось мій слуга, якого я вибрав, улюблений мій, що його душа моя собі вподобала.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Устань, іди, моя люба, ходи, моя пригарна.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Уся ти гарна, моя люба, і вади нема в тобі.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Істинно кажу тобі, сьогодні будеш зі мною в раю.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Величає душа моя Господа, і дух мій радіє в Бозі Спасі моїм.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Позбавлений навіть шкіри, я встану і в моїм тілі побачу Бога.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Велике був чинив мені Всемогутній, і святе його ім'я.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: І відкрився храм Божий на небі, і настали блискавиці, і голоси, і громи.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Бо коли ми віруємо, що Ісус умер і воскрес, тож так і тих, які поснули в Ісусі, Бог приведе з ним.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: І так будемо з Господом завжди. Отож, втішайте один одного цими словами.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас світ пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
1: У п'ятому славному таїнстві розважмо про коронування Пресвятої Богородиці на царицю неба і землі.
2: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
1: І знамення велике видно було на небі. Жінка одягнена в сонце, і місяць під її стопами, а на голові її вінець із 12 зірок.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: А жінка має там місце, приготоване від Бога, щоб там кормили її.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Вона чинить йому добро, не зло, поки віку в неї.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Вона для вбогого розтуляє долоню, нужденному подає руку.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Сила й гідність її одежа, доброта науки на язиці в неї.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Діти її встають і її величають. Жінка, що Господа боїться, така хвали достойна.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Дайте їй з того, що надбали її руки, і нехай її вчинки хвалять її.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Переможному дам сісти зі мною при престолі моїм, як і я переміг і сів з Отцем моїм на престолі його.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Хто себе вивищить, той буде принижений, а хто себе принизить, буде вивищений.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою.

0: благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Будь вірний до смерті, і дам тобі вінець життя.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. Помолимося в наміреннях Святішого Отця, щоб отримати повний відпуст. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
0: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
0: Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдиночиста і благословенна.
1: Пресвята Богородице, спаси нас. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Щиро дякуємо всім, хто молився разом з нами.
3: Пречиста Діва Марія називала себе матір'ю Святої Вервиці. Маючи на вибір чимало титулів та імен, якими була обдарована, вона вибрала те, яке наголошує на активному посередництві поміж Богом і людьми.
1: Марія не прагне, аби її вшановували. Вона хоче разом з людьми складати шану Богові. Саме тому у кожному з чотирьох таїнств Вервиці ми роздумуємо над життям її Сина, а нашого Спасителя – Ісуса Христа.
3: Приєднуйтесь до цих розважань і молитви щодня о 10, 14, 16 і 20 годинах в ефірі «Радіо Дзвони».
1: Слава Ісусу Христу! Дорогі наші слухачі та друзі! З великою приємністю висловлюємо щиру подяку всім нашим жертводавцям, які протягом тривалого часу підтримують нас, а також тим, хто лише недавно приєднався до нашої дзвонівської родини. Для нашого колективу дуже важливо знати, що у вирішенні фінансових потреб ми не самі, що є люди, які у непростий час можуть підставити дружнє плече, і це додає впевненості продовжувати важливу місію – несення Божого Слова та української культури в кожну домівку. Ми знаємо, що серед вас точно є люди, які завжди готові допомогти. Ваші кошти йдуть на оплату за оренду вежі, з якої здійснюється трансляція ефіру. Велика сума йде за електроенергію, послуги інтернету, передачі сигналу, технічне обслуговування обладнання, оплату комунальних послуг, і це ще не весь перелік потреб та витрат. Тому безмежно дякуємо всім вам, дорогі друзі, за ті кошти, які ви жертвували для нас, адже потрібно сплачувати всі ці рахунки вчасно. Дякуємо всім, хто щомісячно нас підтримує, та всім, хто зробив це вперше. Дякуємо, що приходите до нас у редакцію і за те, що навчилися в силу різних обставин надсилати кошти через банківський рахунок. Ваші пожертви є для нас зворушливими, бо це є підтвердженням, що Радіо Дзвони є потрібне для вас, і це додає нам сили та охоти до праці. Висловлюємо вдячність 65-й окремій механізованій бригаді Збройних сил України, Прикарпатському торговому дому, спільноті Вервиця Івано-Франківського архікатедрального собору Воскресіння Христового, спільноті матерів молитві Івано-Франківського храму Зіслання Святого Духа, апостольству доброї смерти, покрови Пресвятої Богородиці міста Надвірна, храму Пресвятої Трійці села Космач, храму Різдва Пресвятої Богородиці селища Перегінське, Вознесіння Господа нашого Ісуса Христа села Старуня за значну фінансову підтримку радіо. Щиро дякуємо за захист усім військовим Збройних сил України та Національної гвардії та за постійну підтримку і пожертви, які ми отримали від парафіянта доброчинців з міст Львів, Івано-Франківськ, Яремче, із селищ Отинія, Перегінське, Рожнятів та із сіл Братківці, Гвізд, Дора, Дубівці, Іваниківка, Липівка, Маркова, Радча, Саджава, Слобідка, Яблунька –

України своїми щедрими дарами для вічного життя. Господи Боже, Спасителю наш милостивий, Ти все твориш і будуєш на спасіння роду людського. Прийми ці щирі пожертви, принесені Тобі, а цих жертводавців спаси і помилуй. Нагороди їх Твоєю небесною благодаттю і подай їм відпущення гріхів, та вчини їх учасниками Твого царства. Амінь. Від усього серця бажаємо вам та вашим близьким мирного неба і перемоги над злом, а ще міцного здоров'я, злагоди, взаєморозуміння, душевного спокою та достатку. Низький уклін вам за вашу щедрість та пожертви, за вашу непохитну віру та любов до Божого Слова. Нехай Господь сторицею віддячить за вашу доброту, підтримку та за частку душі, яку ви жертвуєте на служіння Богові та людям. З молитвою, ваше Радіодзвони.

Ще молимось Господеві Богові нашому, щоб вислухав голос моління нас грішних і помилував рабів своїх, і охоронив нас від усіх.

Господи Вседержителю Боже отців наших, Ти є Господь наш великий, Ти твориш чуда, Ти перед віками вибрав собі святого Йосифа, закормителя єдинородному Твоєму Синові і обручника при благословенній Діві Марії. І нині, Господи сил, що знаєш людську неміч і злобу, прийми молитви наші, зверни увагу на голос молитви нашої,

І дай нам ласку зберегти серця наші непорочними і тіла наші в чистоті захоронити, земним погорджувати, небесним збагачуватись, щоб ми в цьому житті знайшли дорогу прощення і покаяння, і на відході нашім стали гідними присутності Ісуса і Марії, і Йосифа, і так вічний спокій.

0: В ефірі Радіо Дзвони ви слухали вечірні богослужіння молебня.
1: Ви на Радіо Дзвони. Радіо твого серця.
2: Дорогі брати і сестри, зараз є велика потреба молитви за Україну та наших захисників. Де б ви не були, знайдіть трохи часу, щоб присвятитися молитві. Для вашої зручності щогодини на Радіо Дзвони разом з усіма слухачами ми творимо молитовний щит. Захищаймо Україну разом!
0: Запрошуємо до молитви за Україну в час російської агресії разом з отцем та главою Української греко-католицької церкви Блаженнішим Святославом.
3: В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Господи Вседержителю, Творцю неба і землі, джерело добра і подателю життя, Твоя милість просторіша за небеса. Із великої любові до нас, людей, Ти подав нам, Твоїм дітям, благословенну землю Україну, яку ми прийняли як цінний дар із Твоїх люблячих рук. Ми дякуємо Тобі за те, що можемо називатися її доньками і синами, що можемо живитися з багатства Твоїх дарів. Господи, Ти добре знаєш, що тепер ми, як народ, складаємо важкий іспит нашого національного життя. Ти подарував нам свободу, через яку ми подібні до Тебе, нашого Творця, як Твій образ. З Твоїх рук ми отримали нашу державу, вільну і незалежну, за яку протягом віків боровся великий сонм українців, героїв віри, праведники і лицарі духу. Сьогодні, припавши в молитві до Тебе, нашого люблячого Отця, просимо прощення від імені кожного українця за гріхи народу. Особливо благаємо прощення за брак єдності серед нас, за наші суспільні незгоди, корупцію, моральні упадки, соціальну несправедливість. Прости нам наші провини, бо від сьогодні хочемо бути Твоїм народом, що вірно береже Твої заповіді та повеління. У час лихоліття і війни ми вдаємося до Тебе зі сокрушеним серцем, бо знаємо, що наша доля у Твоїх руках. Перед лицем ворога, що віроломно вдерся до нашого спільного дому, ми благаємо Тебе про допомогу і порятунок. Ми усвідомлюємо те, що нічого не відбувається без Твого допусту. Тому, Владико, ми довіряємо Твоєму люблячому провидінню, яке ніколи не кидає людину на призволяще. З відкритим серцем просимо Тебе, щоб Ти визволив нас з рук ворога, який жорстоко знущається з нашого народу, і подарував нам жадану перемогу та шлях до благословенного майбуття серед інших вільних народів землі. Сьогодні ми, українці, об'єднавшись у цій соборній молитві, поручаємо Тобі нашу державу, увесь наш побожний народ, нашу столицю, дренній Київ, усі наші міста і села, наших мужніх героїв-воїнів, наше теперішнє і наше майбуття віддаємо в Твої руки, в руки люблячого і милосердного провидіння навіки. Амінь.
0: На Радіо Дзвони духовне усиновлення зачатої дитини. І хто б прийняв одну таку дитину в моє ім'я, мене приймає. Що таке духовне усиновлення? Приймаємо духовне усиновлення, бо віримо, що ця молитва сягає неба і не залишається безплідною. Наша впевненість опирається на віру у всемогутнє і безмежне Боже милосердя. Бог є подателем життя, і Його волею є те, щоб кожна зачата дитина жила та була огорнена любов'ю батьків.
4: Духовне усиновлення лікує глибокі духовні внутрішні рани, спричинені гріхом аборту, дозволяє матерям знайти віру у Боже милосердя, яка приносить спокій у їхні серця, допомагає відкривати радість відповідального батьківства, даючи можливість бачити любов очима Бога, може стати чинником відродження спільної молитви і любові у родині.
5: Учасники духовного усиновлення беруть у молитовну опіку одне дитятко, про яке знає лише Бог, і мати якого має на думці зробити аборт. Вони кожного дня моляться в цьому наміренні один десяток вервиці до Богородиці, Отче наш, 10 Богородице і слава Отцю, або десяток вервиці за ненароджених дітей. І спеціальну коротку молитву. Молитва триває 9 місяців, тобто протягом цілої вагітності.
0: Можуть прийматися додаткові зобов'язання, часта сповідь, святе причастя, читання і розважання святого письма, реколекції, піст, боротьба з поганими звичками, діла милосердя. Додаткові зобов'язання не є обов'язковими.
4: Одночасно можна молитися лише за одну дитину. Наступне духовне усиновлення можемо здійснювати після виконання попереднього. Якщо одного дня забудеться читання молитви, то це не гріх. Гріхом є свідоме та добровільне знехтування складеної Богу обітниці. Довга перерва, місяць-два, перериває духовне усиновлення. Потрібно тоді відновити обітниці і старатися їх дотримуватися. У випадку короткої перерви, коли є поважна причина, потрібно духовне усиновлення продовжувати, далі читаючи молитви.
5: Для запам'ятовування добре записати дату, початок і закінчення молитви.
0: Молитва духовного усиновлення зачатої дитини. Зараз пригадаю собі намірення за збереження життя зачатої дитини, яку беру у духовне усиновлення. Ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Господи Ісусе, Твоя мати Марія народила Тебе в любові. Святий Йосиф, вибраний батько, опікувався Тобою після народження. За їх заступництвом прошу Тебе в намірені тих ненароджених дітей, які живуть у лоні своїх матерів і які знаходяться в небезпеці знищення. Благаю сильно, дай родичам тих дітей любов і відвагу, щоб уберегли їх життя, дозволили їм народитися і сповнити Твою святу волю. Амінь. На великому зернятку.
5: Святий Йосифе, Ти був охоронцем і опікуном дитятка Ісуса і Діви Марії. Благаємо Тебе про поміч. Рятуй душі ненароджених дітей. Будь їх отцем і опікуном. Маріє, вони Твої діти. Не допусти їх загибелі. Ісусе, сильно віримо, що Ти можеш їх врятувати.
0: На малих зернятках.
4: Ісусе, Маріє, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
5: Ісусе, Маріє, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
0: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
4: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
5: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
0: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
4: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
5: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
0: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
5: Ісусе, Марії, Йосифе, рятуйте душі ненароджених дітей.
0: При народженні кожного дитяти Бог Отець виливає на ту родину надзвичайні ласки. Немає більш заслуговуючого на небо для подружжя, як дати життя новій людині, яка буде вічно радіти з Богом у небі. Спеціальна молитва духовного усиновлення. Господи Ісусе Христе, за заступництвом Твоєї Матері Марії, яка породила Тебе з любов'ю, та за посередництвом Святого Йосифа, який опікувався Тобою після народження, прошу Тебе в намірені цієї ненародженої дитини, яку я духовно усиновила, і якій загрожує небезпека вбивства. Благаю покірно, дай батькам цієї дитини любов і відвагу, щоб вони зберегли життя своїй дитині, яке Ти сам у неї вдихнув. Амінь.

0: Євангеліє дня. Від Марка Святого Євангелія читання. Одного разу почав Ісус навчати над морем. Сила людей зібралась навколо нього, і він увійшов у човен та сидів у ньому на морі. І весь народ був на землі, при морі. Він багато навчав їх у притчах і говорив до них у своїм навчанні. Слухайте, ось вийшов сіяч сіяти. Коли він сіяв, дещо з зерна впало при дорозі, та прилетіло птаство і видзюбало його. Інше впало на ґрунт каменистий, де не було багато землі, і вмить зійшло, бо земля була неглибока. Коли ж зійшло сонце, воно згоріло, і за браком коріння висохло. А інше впало між тернину, і зійшла тернина та його поглушила, і воно не дало плоду. Ще інше впало на добру землю, і вигнавшись, гарно вгору принесло плід. Одне у 30, одне у 60, а одне у 100 разів більше. І додав: хто має вуха слухати, хай слухає.
1: Щоденно разом з усією церквою переживати зустріч із Божим Словом, навчитися віднаходити у звичайних буденних речах незбагненну Божу любов і безмежне Його милосердя, почути Божий поклик до співпраці і не втомлюватися творити добро. В ефірі Радіо Дзвони – роздуми до літургійних читань Євангелія. Текст читає отець Михайло Віхоть.
2: І дало плід, що сходив і ріс. Коли приглянутися до нашого життя, то можна зрозуміти, що кожен з нас покликаний Богом приносити плоди. Але як різні дерева приносять різні плоди, так і люди є різні, і Бог очікує від кожного саме його плодів. Однак часто ми передусім дивимося на інших, як вони живуть, як поводяться в різних ситуаціях, які приносять плоди, добрі чи злі. Когось критикуємо, когось хвалимо, але не усвідомлюємо, що маємо пильнувати насамперед себе, щоб бути тою землею, в яку Боже Слово падає і приносить плоди. Кожен спроможний приносити ці плоди і має до цього всі здібності та можливості. Проте мусить ту землю, тобто самого себе, обробляти, щоб бути родючим ґрунтом. Бог є тим, хто завжди прагне сіяти, тим, хто остаточно сіє завжди. Але чи Його Слово в кожну хвилину нашого життя зможе плодоносити? Чи ми завжди готові чинити Божу волю? Чи ми завжди готові прийняти те зерно, що Господь сіє в нас? Готуймося, будьмо тією землею, яка плодоносить у всіх життєвих обставинах.

Крок за кроком, день у день, у праздники і будні впродовж усього літургійного року роздуми владики Венедикта допоможуть побачити у світлі Божого Слова власне серце, навчитися жити в правді, довіряти Господеві і перебувати у Його присутності за різних життєвих обставин. Роздуми до літургійних читань Євангелія владики Венедикта слухайте в ефірі «Радіодзвони» кожного дня після читання Євангелії.

це ти, мій Бог. Назавжди, це ти, хто пробуджує мене кожного дня. Це ти, кому я вдячний від душі. Це ти, єдина, як і пора настання. Це ти, мій Бог. Назавжди, це ти.

підходить до завершення сьогоднішній день. Запрошую вас, дорогі слухачі, до спільної молитви. І сьогодні спільно з папою Павлом VI молимося про покликання.

0: О Ісусе, Божественний пастирю, який покликав апостолів, аби зробити їх рибалками душ, притягни до себе палкі шляхетні серця молодих людей і зроби їх своїми послідовниками і слугами. Вчини, щоб поділяли вони твоє прагнення загального відкуплення, для якого ти неустанно складаєш на вівтарі свою жертву. Ти, Господи, котрий живеш для того, щоб заступатися за нас, відкрий перед ними обрії, аби побачили весь світ, в якому так багато братів мовчазно благають про світло правди і тепло любові. Вчини, щоб, відповідаючи на твоє покликання, продовжували тут на землі твою місію, будували церкву твоє містичне тіло і були сіллю землі та світлом світу. Пошир, о Господи, твоє милостиве покликання також на численні жіночі серця і влий у них прагнення євангельської досконалості, самовідданого служіння церкві та людям, які потребують допомоги і любові. Амінь. І зараз загляньмо до наших сердець. Чи часом сьогодні ми не вчинили, не подумали, не сказали чогось такого, чим би образили нашого доброго і люблячого Бога? Якщо навіть це сталося, просімо у нього прощення. Пообіцяємо йому стати кращими, а у випадку тяжкого гріха постановімо собі зробити святу сповідь.
1: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
1: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і навіки вічні. Амінь.
0: Боже мій, стаю перед Тобою наприкінці дня і дякую Тобі за благодаті, якими Ти сьогодні мене обдарував. Дякую за щасливо пережиті години, за працю, яку виконав, за все добро, яке мені інші люди, а особливо мої найближчі, вчинили. Дозволь прийняти ці малі добрі вчинки, вчинені мною, як вечірню жертву на Твою славу. Вчини, щоб це все принесло духовну і дочасну користь мені самому, а також нашій родині. Мій Боже, однак я свідомий того, що не все сьогодні було виконане згідно з Твоєю волею. Тому прагну тепер у хвилині тиші усвідомити собі вчинені гріхи і помилки та щирим розкаянням обмити плями мого сумління, щоб припіднесений Тобі мій дар нинішнього дня став чистою і милою для Тебе жертвою. Боже, прости мені мої гріхи і захорони мене від усякого зла. Амінь.

Дякуємо Богові за сьогоднішній день, за всі добра, які ми сьогодні отримали, і нехай Господь буде милосердним з кожним із вас. Благословення Всемогутнього Бога, Отця і Сина і Святого Духа нехай зійде на вас і перебуває з вами по всі дні життя вашого. Амінь.

Слава Ісусу Христу! Дорогі слухачі хвилі 105.8 FM радіо «Дзвони». У цей непростий для цілої України час закликаємо всіх і кожного з вас до спільної молитви. Зараз є особливий час, щоб об'єднатися у молитві. Радіо «Дзвони» змінює програму передач та збільшує кількість молитов у своєму ефірі. Зберігаємо спокій та молімося разом за Україну. Запрошуємо молитися Ісусову молитву.

Дякуємо всім за спільну молитву, зичимо всякого добра, благословення Господнє, нехай буде з вами завжди, нині повсякчас і на віки вічні.

Пам'ятай, що твій брат не завжди правий, але він завжди твій брат. Цінуй своїх рідних. Радіо «Дзвони».

Найцінніший подарунок, який ти можеш кому-небудь подарувати, це твій час. Тому що ти віддаєш те, що ніколи не зможеш повернути. Будь щедрим. Раді.

0: Наші мужні воїни, наші відважні захисники міцно тримають фронт, обороняючи нас.
1: А ми маємо обов'язок захищати їх, творячи кожного дня неустанно та невпинно молитовний щит із наших вервець, дев'ятниць, розважань, святих літургій та особистих жертв.
0: Хто може постити, хай постить.
1: Хто може молитися, хай молиться.
0: Хто може жертвувати, хай жертвує.
1: Хто може працювати, хай працює.
0: Всі єднаймося у спільних зусиллях задля нашої перемоги. У кожного з нас свій фронт.
1: Молитовна варта на радіодзвони триває. Продовжуйте молитися разом з нами, а також запрошуйте до молитви своїх рідних та знайомих. Перемога за нами, бо з нами Бог.
2: Молитва за Україну до милосердного Ісуса. Господи Ісусе Христе, Спасителю наш дорогий, Ти наш Творець і Вседержитель. Від Твоєї волі залежить все наше життя, кожної людини і кожної країни. Сьогодні ми, визнаючи Твою всемогутність і Твою доброту, з великим довір'ям до Твого безмежного милосердя благаємо Тебе. Зглянься над нашим багатостраждальним народом, даруй йому благодать миру і злагоди, благодать взаєморозуміння і братньої любові. Даруй йому благодать бути тобі вірним у виконуванні твоїх заповідей. Будь при нас, Ісусе, особливо у хвилини випробувань і переслідувань. Благослови провідників нашого народу і нашої церкви. Благослови кожного з нас, щоб ми вірно виконували Божу волю, обов'язки свого стану і так осягнули вічне життя в Твоєму царстві. Амінь. Ісусе, будь милосердним до мене грішного. Ісусе, будь милосердним до нашого українського народу. Ісусе, даруй нам мир. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.

0: радіодзвони. Рідна музика, рідне радіо. Наближаємо перемогу разом.
1: Це вже не в перший раз, і схоже, що не в останнє. Звірений час

У небо блакитне підноситься птиця, розквітла в саду моя черемшина, у лузі стоїть непохитна кава.

0: слухаєте Радіо Дзвони. Рідна музика, рідне радіо.
1: Партизанами, Боже, бо наша земля свята. І ми ж з тобою нікому її просто

Добрі посмішки і теплі щирі слова – найкращі ліки для здоров'я, які не дають жодних побічних ефектів. Посміхайтесь і будьте здорові! Радіодзвони!

бачить нам. Зупини цей годинник на стіні.

сьогодні Україна бореться за мир, за увесь світ. Віримо в Бога, віримо у Збройні Сили України, віримо у перемогу. Радіо «Дзвони».

0: Святий папа Іван Павло II казав: «Не соромтесь молитися вервицю на вулиці, коли йдете до школи, університету чи роботи. Звикайте молитися між собою».
1: Не соромтесь пропонувати це вдома своїм батькам та братам і сестрам, бо це відроджує і зміцнює зв'язки між членами родини.
0: Ця молитва допоможе вам бути сильними у вірі, стійкими у любові і радісними у надії.
1: Тож приєднуйтеся до молитви на Вервиці разом з Радіо Дзвони, щоб спільно зростати у любові до Богородиці.
0: В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбниця благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, і всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця Родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, через якого все постало. Він задля нас, людей, і нашого ради спасіння зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і Марії Діви і став людиною. І був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царство не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славимо, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас утворив, і нині повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Синові, що нас відкупив, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Святому Духові, що нас просвітив і в святій Христовій вірі утвердив, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: У першому радісному таїнстві розважмо, як ангел Господній благовістив при чистій Діві Марії.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Шостого місяця ангел Гавриїл був посланий Богом до Діви. Ім'я ж Діви було Марія.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Війшовши до неї, ангел сказав їй: «Радуйся, благодатна, Господь з тобою».
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Вона ж стривожилась цим словом і почала роздумувати у собі, що могло значити те привітання.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Ангел їй сказав: Не бійся, Маріє, ти бо знайшла ласку у Бога.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Ось ти зачнеш у лоні, і породиш сина, і даси йому ім'я Ісус.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Він буде великий і сином Всевишнього назветься. Господь Бог дасть йому престол Давида, його батька.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: І він царюватиме над домом Якова повіки, і царюванню його не буде кінця.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: А Марія сказала до ангела: як же воно станеться, коли я не знаю мужа?
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Дух Святий зійде на тебе, і сила Всевишнього тебе отінить. Тому і святе, що народиться, назветься Син Божий.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Тоді Марія сказала: ось я Господня слугиня, нехай зі мною станеться по слову твоєму.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровай до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує Твого милосердя.
4: У другому радісному таїнстві розважмо, як Пречиста Діва Марія відвідала святу Єлизавету.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Марія, зібравшися, пустилася швидко у дорогу у гірську околицю у місто Юди. Увійшла вона в дім Захарії і привітала Єлизавету.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: І як почула Єлизавета привіт Марії, здригнулося дитя у її лоні.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Єлисавета сповнилася Святим Духом і скликнула сильним голосом: благословенна ти між жінками, і благословен плід лона твого.
2: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Щаслива та, що повірила, бо здійсниться сказаний їй від Господа.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Маріє, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: І мовила Марія: величає душа моя Господа, і дух мій радіє в Бозі Спасі моїм.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Бо він злянувся на покору слугині своєї, ось бо віднині облажатимуть мене всі роди. Великий бо чинив мені всемогутній, і святе його ім'я.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Милосердя його з роду в рід на тих, які бояться його.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Він виявив потугу рамени свого, розвіяв гордих у задумах їхніх сердець, скинув могутніх з престолів, підняв у гору смиренних.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Наситив благами голодних, багатих же відіслав з порожніми руками.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Він пригорнув Ізраїля, слугу свого, згадавши своє милосердя, як обіцяв був батькам нашим, Авраамові і його потомству повіки.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровай до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує твого милосердя.
4: У третьому радісному таїнстві розважмо про Різдво Господа нашого Ісуса Христа.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Пішов також і Йосиф з Галилеї в місто Давида, що зветься Вифлеєм, щоб записатися з Марією, нареченою своєю, що була вагітна.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: І от коли вони були там, настав їй час родити, і вона породила свого сина первородного.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Сповила його та поклала у ясла, бо не було їй місця у заїзді.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Були ж у тій стороні пастухи, що перебували в чистім полі, аж ось ангел Господній їм з'явився, і слава Господня їх осіяла.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Ангел же сказав їм: не бійтесь, я бо звіщаю вам велику радість, що буде радістю всього народу.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Сьогодні народився вам у місті Давидовім Спаситель, він же Христос Господь.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Мудреці прийшли зі сходу і, впавши ниць, поклонились йому.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Слава на висотах Богу і на землі мир людям Його вподобання.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: І Слово стало тілом і оселилося між нами.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: І ми славу Його бачили, славу єдинородного від Отця, благодаттю та істиною сповненого.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровай до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує Твого милосердя.
4: У четвертому радісному таїнстві розважимо про стрітення Господнє.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: А був там у Єрусалимі чоловік на ім'я Симеон, і Дух Святий був на ньому.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Узяв дитятко Ісуса на руки і благословив Бога.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Нині, Владико, можеш відпустити слугу твого за твоїм словом у мирі.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Бо мої очі бачили твоє спасіння, що ти приготував перед усіма народами.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Світло на просвіту поганам і славу твого люду Ізраїля.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Симеон же благословив їх і сказав до його матері Марії.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Ось цей поставлений для падіння і підняття багатьох в Ізраїлі. Він буде знаком протиріччя.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Та й тобі самій меч прошиє душу, щоб відкрились думки багатьох сердець.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Була також і Анна, пророчиця. Вона не відходила від храму, служачи Богові вдень і вночі, постом та молитвою.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: І надійшла вона тієї самої години, і почала прославляти Бога та говорити про нього всім, що чекали визволення Єрусалиму.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує Твого милосердя.
4: У п'ятому радісному таїнстві розважимо про віднайдення 12-річного Ісуса Христа у храмі.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Батьки його ходили щороку у Єрусалим на свято Пасхи. І як йому було 12 років, вони пішли, як був звичай, на свято.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Коли минули ті дні, і вони поверталися, то хлопчина Ісус зостався у Єрусалимі. Батьки ж його про це не знали.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Гадаючи, що він у гурті, вони пройшли день дороги, і аж тоді почали його шукати між родичами та знайомими.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: А не знайшовши, повернулися в Єрусалим, щоб там його шукати. Через 3 дні знайшли його у храмі.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Ісус сидів серед учителів та слухав і запитував їх. Усі ті, що його слухали, чудувалися його розумові і відповідям.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: І сказала йому його мати: дитину, чому це ти так зробив нам? Ось батько твій і я, боліючи тебе, шукали.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Він же відповів їм: чого ж ви мене шукали? Хіба не знали, що я маю бути при справах Отця мого?
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: Але вони не зрозуміли слова, що він сказав їм.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
4: І він пішов з ними і повернувся у Назарет, і був їм слухняний. А мати його зберігала всі ці слова у своїм серці.
2: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
4: Ісус же зростав мудрістю, літами і ласкою в Бога та людей.
3: Богородице, Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
0: Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь. О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі та поспіши з особливою поміччю до тих, хто найбільше потребує Твого милосердя. Помолімось у наміреннях Святішого Отця Лева Папи Римського, Патріарха Святослава і Митрополита Володимира. Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не веди нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице Діво, радуйся, благодатна Марії, Господь з Тобою, благословенна Ти між жінками, і благословенний плід лона Твого, бо Ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
2: Під Твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдиночиста і благословенна.
0: Пресвята Богородице, спаси нас. В ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Амінь.
1: Щиро дякуємо всім, хто молився разом з нами.
0: Пречиста Діва Марія називала себе матір'ю Святої Вервиці. Маючи на вибір чимало титулів та імен, якими була обдарована, вона вибрала те, яке наголошує на активному посередництві поміж Богом і людьми.
1: Марія не прагне, аби її вшановували. Вона хоче разом з людьми складати шану Богові. Саме тому у кожному з чотирьох таїнств Вервиці ми роздумуємо над життям її Сина, а нашого Спасителя – Ісуса Христа.
0: Приєднуйтесь до цих розважань і молитви щодня о 10, 14, 16 і 20 годинах в ефірі «Радіодзвони».

0: Якщо ви хочете миру у своїх серцях, у своїх домівках та у своїй країні, збирайтеся щодня, щоб молитися на Вервиці.
1: Так говорив Папа Пій XI і закликав усіх християн. Нехай ні один день не пройде без цієї молитви, як би ви не були обтяжені різними турботами та працею.
0: Прислухайтеся до цих слів Святішого Отця і моліться разом із нами за нашу вітчизну Україну, за всіх воїнів-захисників, за наші родини, дітей і за всіх, хто перебуває в особливій потребі.
1: Довіряємо все наше життя у руки Пресвятої Богородиці і молімося на Вервиці, роздумуючи світлі таїнства. Молитву провадить отець Йосафат Бойко з монастиря Воплоченого Слова.
2: В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава тобі, Боже наш, слава тобі, Царю Небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбнице благ і життя подателю, прийди і вселися в нас, і очисти нас від усякої скверни, і спаси благий душі наші. Вірую в єдиного Бога Отця Вседержителя, Творця неба і землі, всього видимого і невидимого, і в єдиного Господа Ісуса Христа, Сина Божого, єдинородного від Отця родженого перед усіма віками, світло від світла, Бога істинного від Бога істинного, родженого, несотвореного, єдиносушного з Отцем, що через нього все повстало. Він задля нас, людей і нашого ради спасіння, зійшов із небес і воплотився з Духа Святого і з Марії Діви став людиною, і був розп'ятий за нас за Понтія Пилата, і страждав, і був похований, і воскрес у третій день згідно з Писанням, і вознісся на небо, і сидить праворуч Отця, і вдруге прийде зі славою судити живих і мертвих, а його царству не буде кінця. І в Духа Святого Господа Животворчого, що від Отця і Сина ісходить, що з Отцем і Сином рівно поклоняємо і рівно славимо, що говорив через пророків, в єдину, святу, соборну і апостольську церкву, і сповідую одне хрещення на відпущення гріхів, очікую воскресіння мертвих і життя майбутнього віку. Амінь. Слава Отцю, що нас сотворив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого. Бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Синові, що нас відкупив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Святому Духові, що нас просвітив і у святій Христовій вірі утвердив, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: У першому світлому таїнстві роздумуємо про хрещення Господнє у Йордані.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Того часу з'явився Йоанн Хреститель і проповідував у пустині юдейській. Він говорив: «Покайтесь, бо наблизилося небесне царство».
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Виходили до нього Єрусалим і вся Юдея, і вся околиця Йорданська, і приймали хрещення від нього в річці Йордані, сповідаючись у своїх гріхах.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Тоді прибув Ісус із Галилеї на Йордан до Йоанна, щоб хреститися від нього.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Але Йоанн спротивлявся йому, кажучи: мені самому треба хреститися в тебе, а ти приходиш до мене.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Ісус у відповідь сказав до нього: залиши це тепер так, бо личить нам здійснити всяку правду.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: А охрестившись, Ісус зараз же вийшов з води.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: І ось розкрилось йому небо, і він побачив Духа Божого, який спускався, мов голуб, і зійшов на нього.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: І голос пролунав з неба: це син мій любий, що його я вподобав.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Тож Йоанн свідчив, промовляючи: бачив я Духа, що, мов той голуб, з неба сходив і перебував над ним.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: І не знав я його, але той, хто послав мене водою хрестити, сказав був мені: над ким побачиш Духа, який сходить і над ним перебуває, той і хрестить Святим Духом. І я бачив і засвідчив: він Син Божий.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують твого милосердя.
2: У другому світлому таїнстві роздумуємо про чудо в Кані Галилейській.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Третього ж дня весілля відбувалося в Кані Галилейській, і була там мати Ісусова. Отож запрошено на те весілля Ісуса та його учнів.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Коли ж не вистачило вина, мати Ісусова каже до нього: вина в них нема.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Відрік їй Ісус: що тобі, жінко, до мене? Не прийшла ще година моя.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Але мати його мовила до слуг, що лиш скаже вам, робіть.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Було ж там шестеро кам'яних посудин на воду, щоб очищуватися по-юдейському. Кожна вміщала дві або три мірки.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Сказав їм Ісус, наповніть посудини водою, вони й виповнили їх повінця.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: А він їм далі каже, зачерпніть тепер і несіть до старости весільного. Тож понесли.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Коли ж покуштував староста воду, що на вино обернулась, а не знав вже звідки воно взялося, слуги лише знали, котрі води зачерпнули були, то й закликав староста молодого.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: І до нього мовив, всяк чоловік добре вино спершу подає, а гірше, як уп'ються. Ти ж приховав добре вино, аж он по сю пору.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Ось такий чудес початок учинив Ісус у Кані Галилейській, і велич тим свою об'явив, тож і учні його увірували в нього.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
2: У третьому світлому таїнстві роздумуємо про проповідь Царства Божого.
4: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насущний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Блаженні вбогі духом, бо їхнє царство небесне.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Блаженні тихі, бо вони успадкують землю.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Блаженні засмучені, бо будуть утішені.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Блаженні голодні та спраглі справедливості, бо вони наситяться.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Блаженні милосердні, бо вони зазнають милосердя.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Блаженні чисті серцем, бо вони побачать Бога.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Блаженні переслідувані за правду, бо їхнє царство небесне.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Блаженні ви, коли вас будуть зневажати, гонити і виговорювати всяке лихо на вас, обмовляючи мене ради.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Радійте й веселіться, бо нагорода ваша велика на небі. Так бо переслідували пророків, які були перед вами.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
2: У четвертому світлому таїнстві роздумуймо про преображення Ісуса Христа на горі Тавор.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: По шістьох днях узяв Ісус Петра, Якова та Йоанна, його брата, повів їх окремо на високу гору.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: І переобразився перед ними, обличчя його засяяло, наче сонце, а одежа побіліла, наче світло.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: І ось два мужі з ним розмовляли, були то Мойсей та Ілля, що, з'явившись у славі, говорили про його смерть, якої він мав зазнати в Єрусалимі.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Петро та його товариші були зморені сном, та як пробудились, побачили його славу і двох мужів, що з ним стояли.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Озвався Петро та й каже до Ісуса: Господи, добре нам тут бути. Як хочеш, розташую тут три намети, один для тебе, один для Мойсея і один для Іллі.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Він говорив іще, аж ось ясна хмара огорнула їх, і з хмари стало чути голос: «Це син мій улюблений, що його я вподобав, його слухайте».
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою. Благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Почувши це, учні впали обличчям до землі і злякались вельми. Ісус же підійшов, доторкнувся до них і каже: «Устаньте, не бійтеся».
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Підвівши свої очі, вони не бачили нікого, крім самого Ісуса.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Коли ж сходили з гори, Ісус наказав їм: «Нікому не розповідайте про це видіння, аж поки Син Чоловічий не воскресне з мертвих».
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Радійте й веселіться, бо нагорода ваша велика на небі, так бо переслідували пророків, які були перед вами.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
2: У п'ятому світлому таїнстві роздумуємо про установлення Пресвятої Євхаристії.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
2: Як прийшла година, сів він до столу й апостоли з ним.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: І він до них промовив: «Я сильно бажав спожити оцю Пасху з вами, перш ніж мені страждати».
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Бо кажу вам, я її більш не буду їсти, аж поки вона не звершиться у Божім царстві.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: І взявши чашу, віддав хвалу і мовив: «Візьміть її і поділіться між собою».
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Бо кажу вам, віднині я не буду більше пити з плоду винограду, доки не прийде Боже царство.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: І взявши хліб, віддав хвалу, поламав, дав їм і мовив: «Це моє тіло, що за вас віддається, чиніть це на мій спомин».
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо Ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Так само чашу по вечері кажучи, ця чаша – це новий завіт у моїй крові, що за вас проливається.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Тому, хто буде їсти хліб або пити чашу Господню недостойно, буде винний за тіло і кров Господню.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Істинно, істинно говорю вам, якщо не споживатимете тіло чоловічого сина і не питимете його кров, не матимете життя в собі.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Хто тіло моє їсть і кров мою п'є, той живе життям вічним, і я воскрешу його останнього дня.
3: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа, Спаса і Збавителя душ наших.
2: Слава Отцю і Сину і Святому Духові, нині і повсякчас, і на віки віків. Амінь.
4: О наш любий Ісусе, прости нам наші гріхи, захорони нас від пекельного вогню, запровадь до неба усі душі, і прийди на поміч тим, які потребують Твого милосердя.
2: Помолимося в наміренні Святішого Отця.
3: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь.
4: Богородице Діво, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословенна ти між жінками, і благословенний плід лона твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших.
2: Під твою милість прибігаємо, Богородице Діво, молитвами нашими в скорботах не погорди, але від бід визволи нас, єдина чиста і благословенна.
4: Пресвятая Богородице, молися за нас.
2: В ім'я Отця і Сина, Святого Духа. Амінь.
1: Ми щиро вдячні кожному із вас, любі наші слухачі, за те, що єднаєтеся з нами духовно кожного дня на хвилях радіодзвони.
0: Запрошуємо вас і надалі тримати цей важливий молитовний щит, як приватно, так і у ваших спільнотах, на парафіях чи у родинах.
1: А також разом із великою

0: аудиторією радіодзвони, які слухають українці на різних континентах у різних державах. Бо рідне слово єднає, українська пісня надихає, а молитва рідною мовою рятує.
1: Залишайтеся завжди з радіодзвони. Разом до перемоги!

Люди, які говорять про тебе за спиною, завжди там і будуть. Ніколи нікого не обмовляй. Радіодзвони.